နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လေပြင်းရှိတဲ့သက်ရွက်စားဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဘန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှာပြသထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသားစင်ကိုးကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသည်များထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွယ်စားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတေတီတယောက်ကတော့အယိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချင်နဲ့နောက်ခြေောက်လိုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှိဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသူတေတီအကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရုပ်ကျွန်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့ဒူဖော်မှုအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။အစင်ခန်းစာအဓိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုတစ်ပင်အပြားပိုင်းကရွတ်တွေအဓိကစားသုံးရင်းဖြတ်တန်းခဲ့ပုံရပါတယ်။အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲ့ဒရိဆန်တွေရဲ့ရန်ကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသားစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့အရှိတောင်အာရှဒိုင်နီထဲကနဂါဂရိဒိုင်နီထဲကတိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခြံရဖွန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးနဂါတိုက်တန်ခြံရဖွန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2သိန်းစုချင်းွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီရန်အတွက်တရှိုလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်းမျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ်။ FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူး။အီရန်ရဲ့အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေသလဲဆိုတဲ့တဲ့အချက်လက်ကိုတယောက်ယောက်ကတိထားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိုနီကာဝက်စ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1969ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပြန်ထောက်လှမ်းရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုဗက်ပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ် FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုတယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါဖွင့်ချခဲ့လို့အစိုးရကဆွဆွဲထားပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်စာပါရှန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းသုံးပြနေနိုင်ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 24မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ့်အနာဂတ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လျှံစွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့စုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူးဆီယနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားစွဲဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကြောင့်ဖန်ဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေကိုသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖန်ဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတိသာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာဇာကရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပို့တဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးငွေကြေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစားလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွာရင်ဖုံးလက်ထဲမကန်ရေးလောက်တဲ့အထီကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ငင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးအများစုကအေးအေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလောက်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချင်းဆိုပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူကားအစမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတနက်နဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက် ကားဝယ်ရောင်းလုပ်သူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လာရှိုးမူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြာခဏတပ်ဖြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးမဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲ့လာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လိုအပ်တဲ့တနက်လူလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တီးကြစီအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့စိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက်တရက်ဖြစ်စေပါ रे ရာဇမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တောင်မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခက်ပြက်ကာလမှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတိကြသလိုစီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအထွက်အစမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလောက်မကြခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်မှုလက်ရဲလာကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါ रे ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရာဇမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ပဲနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်သူတွေကဖန်စီအရေးယူဖို့အာယုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာလည်းတစ်ဖက်မှာစစ်ရေးကိစ္စကိုအာယုံစိုက်နေရတာရဲလုပ်ငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှာအထွေအကြုံနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝတ်မှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲဘယ်နှဦးကိုခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြသလဲဆိုရက်ကိန်းကနန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ထပ်ဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားစေတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိန်သိမ်းမှုကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းတတော်ပြုံးတိမှုမြေကျောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာချောင်းတွေမှာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေကျင်တာတူးဖော်တာကြောက်မြတ်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတ်တူမိုင်းမြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်နဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအစများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကစကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ္တဖဘေးမဲ့တော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရောနေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေးလံစီစဉ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးသလိုတနင်္သာရီတိုင်းလိုဒေသမှာလည်းတတုတွင်လောက်ကင်တာနဲ့တစ်တောထုတ်လုတ်တောတွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်စုံတစ်တောတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလက်နက်ခဲရက်နဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်စာတာထုတ်ယူမှုကနေလဲရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်ရမှာရေရှည်မှထိခိုက်နိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှည်အစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ရေမြေတစ်တောနဲ့မြေချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်လာမှာရေအရင်းမြစ်တွေဆုပ်ယွတ်လာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်တင်ပြီးတော့ရိခါထုတ်လုပ်မှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖို့ဖို့အတွက်မလုံးဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အလေပါမကျန်နေရာဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေမျောတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပဲမြန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟောမလေးမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်တင်းမောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတဝိုက်ကချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ချောင်းတွေထဲရွှေမျောတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လှေဝမ်းပြားလေအများအပြားရန်နာတူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ့်တူဖော်မှုကအနေငယ်မြမရက်နာဘဲနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမှုလွတ်လပ်စွာတူဖော်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတယန်ဇာတာကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတယန်ဇာတာပုံမှုထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗရမထွက်ရှိတဲ့မိုးကုန်းမြို့မှာလည်း TNL သိမ်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်တူးဖော်တာထက်ပိုပြီးတော့တူးဖော်တာစေစုနှစ်များစွာမတူးဖော်ပဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကြောက်မြတ်တူးဖော်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရံမုံငွေအတွက်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါအခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတည်းရဲ့စနစ်တည်းရဲ့ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဒေါ်လန်ကြီးအတွက်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယန်ဇာတတဘောပတ်ဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုဒေါ်လန်ကြီးမအောင်မြင်မီဒီထက်ပိုပြီးတော့မစိုးသွားအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲဒေါ်လန်ကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်စေထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: Thank you. မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။တရင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတည်တည်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။တရင်အလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်တရင်အလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်တရင်သမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေးပူရအားဖြင့်တရင်လွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေးပူရအားဖြင့်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလို
3: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်2နှစ်ကျော်3နှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုခြေမုံသည့်စစ်စင်ရဲ့ဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရဲ့အတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဲ့ဖွဲ့တဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကုင္ကြီးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အချိန်မိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အချိန်စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအစင်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အစဉ်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုးသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခ၊ယူကရိန်း-ရုရှားစစ်ပွဲ၊အာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးဒ တွန်လှိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုဖက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်ချို့လဲရှိနေပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံးချံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれ။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရဲအနှစ်ချုပ်ဆိုရလဲကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုအတွင်းအဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
4: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နေနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမေကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမေထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလဲအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုန်းတင်းကတင့်တယ်နေစမ်းမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ကန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီပွန်ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လဲကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတပါဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွမြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်း ချင်းတက် CNOCNTF ကတနန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တွင်ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆော့မြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စည်းကမ်းတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုံကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့တင်နန်းသားတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်လင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြဆုံသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့စီအန်နာသိမ်းပြည်နဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါရီ။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်း ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ်ဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။တိုက်ပွဲကာလ6လကျော်မှာစစ်တပ်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်17ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအစင်ရှိသူတအုပ်အပါဝင်17ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချုံကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘက်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးဘဲချုံကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့
5: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကောတောင်မြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံတောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကောတောင်မြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့တနင်္လာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကောတောင်ဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကောတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝတ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊ဒစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၃စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်ကိုဦးကြဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာအင်တာသွားကျင်တယ်လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတည်အမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ၎င်းထီးချိုင်အင်တော်နယ်ကတ္တာစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပြီးမြဲတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းတဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ကညောင်ဦးမျိုးနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်သေပြီးတော့ထိခိုက်ရန်ရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအသိပေးထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတပ်ရင်း PDLB 21 ဘက်ကန် People's Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYT ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လိုင်းဤတက်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မီရှုဖြက်စီးတာခံရတဲ့အိမ်အောင်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပတ်ကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအင်အောင်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပါကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်အောင်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတောင်းငန်တွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့စလင်းမျိုးနဲ့ပကဖတောင်းငန်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။စလင်းမျိုးနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်းငန်နဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်းငန်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမြဲမိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့ရေးအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့စလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။စလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်အောင်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkbsalin နဲ့https://t.me/pkbsalinm4 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါက အင်ရှင်တို့မဟုတ်ရရွာတောင်ကန်ကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမဲ့တမ်းများကိုဇယားနှင့်တကွဆနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ဆစ်ရှောင်းနေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစီကံချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းတဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်းနာတခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ဒီတိုင်းပသိမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်းခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တပ်ရင်းဟာလည်းအရခတ်တပ်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တပ်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှုရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှုအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ73ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ငါသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်းများအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်းများအံ့သူဆင်းရဲတဲ့ကြွယ်တို့တန်သင့်ကုန်အံ့

0: လ9နှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေခံဖြစ်သည်တင်းကြံကြသည့်ရက်မှအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြာပြန့်ညွန
1: ်
0: အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မောရဟုကအယုညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ
2: ်
0: လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွတ်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့ဤအညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွတ်တနင်္လာကကြည်ပြာညွတ်အင်္ဂါကပဆလာညွတ
2: ်
0: ဘောဟုကဝါတာညွန်ကျတပရေကပသုံးလုံးညွန်တောက်ကြာကမယနာသညွန်စနေကနေဖုံးလက်ညွန်ဟူသောအညွန်နှင့်နန်းတူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်စေမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်စေရသောအကျိုးကသင်္ကန္နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျုံမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စားပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စားပယ်စားလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနုဿာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတ္တတိဘာဂီနှစ်80ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတ္တတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစင်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ပဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ပဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ပဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်သင်္ကြန်အခါရှောင်းခြင်းရဲ့အမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြားအံ့ကြောင်လျာစုံစည်ဒေါ်လန်သွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုံရာကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည်သေးရံပုံဝေဘုံ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ပုံဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနေကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံတော်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမြီဖင်ရားနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဝင်စင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ Enemy spotted ရရကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့ထီ15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံ့ရရကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်တင်းချိုင်းတို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုကြီးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီကြောင်းတောင်းပန်ပါ

0: อาจูบีกันนะมาเซกันนะนี่ชองกันนะอิงานีวาตาตมิโดดิสะสะซะซะญาโซเรอะไตสิดันเซชาซะเปะซังกวยมิปุ่งเนอะญีคิมมันสิดันเนคิซุบมิปุ่งอาลิยอซวาตูรอกองเตียชาบากัดไสจายะอันยะริยากาตะยะลิยสิดะฉันซิโยโกသိမှုသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘဒုံးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြည့်တခန်းပြက်ညံဘူးခေါက်ကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
1: ။နော်နီ
0: ရေရာကခွေးမီသုံးချောင်းနှင့်ဖွတ်မီသုံးချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေသုံးကောင်ကိုခေါ်စာပြည်ရမည်အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင့်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံ့ရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ6-5ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသည့်မိုင်းထိအံ့ရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဗနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနမှာတစ်ရှေတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေးမင်းသံမင်းတုတ်တံမင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံယရိယာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တံစရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီနာမချမ်းသောဈေးကန်းဈေးယုံမရှိရှိကဈေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကျောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ယရိယာကမင်းအွန်လိုင်းမြေးမာတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကာလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးသင်ကျင်အတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက္ကရမြင်းနှင့်မြန်မာတက္ကရ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုံဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြန်မာဗဟိုနေ့3ရက်ဒီကျော်4:00တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာဆိုရသူနာခါတို့ပိုပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောအချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လောဘီတသောဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပတ်သား၍ ERO ရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဘကြယ်လွန်ထောရိတ်ခါပေါ်ရှံတီးနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှစ်မြီကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO G ဂျားကာလာဆိုရတို့ဒီပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖုတ်မိချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ဂျက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်းကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တန်းပါသုံးလုံးတို့ရွှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစစ်ဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါသုံးလုံးဂျိုသည်တင်းလာဂျိုဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများတို့ယူပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းဒေါ်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပဏာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းဒေါ်လန်ရင်ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ။ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးစီးပြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတမ်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ့။နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့။မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ့။မုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံ့။မွေးသမျှကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့။ AID တာပညာရွာဖြစ်အံ့
1: ။ Oh no!
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ့နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာဏာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံအာဏာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါသဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တပ်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ့ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါ့ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဖုန်ကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံ့စည်းကားတန်ခါချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံ့စီရှားအံ့ဘွဲ့ကဘူထားဘွဲ့ကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမဲ့များပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာဏာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုထမ်းဘေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံ့တစောင်းမုံးလာတွင်မောင်ဖုံးမြစစ်ဘေးသင်အံ့ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောက်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမာသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှ၎ လဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစီစဉ်အလုံးပြန်လည်တိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံတပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်တွင်ပြည်ပတော်တွင်မျိုးပြဆုံကြအံဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်။ AA တူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်TNL မူအတိုင်းဥမအီလို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေချိန်အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံးမှုတော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံးမှုထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတိုက်နေပါမလို့မုန်းထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့ညီပညာဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီ
1: ။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါကspring.nuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖဲရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်သမရဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖမ်းဆီးကံသမရကိုအခုသမရကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့သမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြီးပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြီးပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကစန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစည်ရည်အချိန်မြင့်တင်ဖို့အတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန့်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ် ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်ဒိဟာဖြစ်စေမှုလျှော့ချနိုင်မယ်ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေကိုယ်နဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲသူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင့်ခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိပဲတောင့်ခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းနဲ့2029အကုန်မှာဆုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCRM newsI'm James. Here are the top stories for this week. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, Toh Sin Ma Aung, attends the 152nd Inter-Parliamentary Assembly in Turkey. The Ministry of Human Rights of the National Unity Government states nearly 140 civilians killed in Hunta airstrikes during April.Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador Ujo Moto meets Walk for Peace delegation monks at VSAC ceremony in New York, and other interesting news. Now, hear the details of this week's news. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, Toh Sin Ma Aung, attended the 152nd Inter-Parliamentary Assembly in Istanbul, Turkey, in April and delivered a speech on behalf of Myanmar.During the assembly, she also joined the Forum of Women Parliamentarians and had spread meetings with representatives from 12 countries, including Indonesia, Thailand, Poland, Sweden, and Timor-Leste. During the discussions, she highlighted the military regime's human rights violation against the Myanmar people and urged the international community not to recognize any administration form through the junta's planned shame election.She also called for continued international recognition and support for their committee representing PDAOZOLO.CRPH and the NUG, while presenting the goals of the newly formed Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF. In addition, the Union Minister appeared for ongoing humanitarian assistance for the people of Myanmar and urged continued international pressure for the release of all political prisoners, including State Councilor Dr. Aung San Suu Kyi.According to a statement released on 11th of May by the Ministry of Human Rights of the National Unity Government and NUG, Myanmar's military junta continue carry out deadly airstrike and widespread human rights abuses against civilians throughout April. The report documented 456 human rights violations, including 178 airstrikes that killed 138 civilians and injured 203 others.The junta was also accused of mass killings, arson attacks, and destruction of civilians' infrastructure. Military operations reportedly destroyed 589 homes, 11 schools, 18 religious buildings, and 7 healthcare facilities. One of the most serious incidents occurred in Pepinai village in Yinjian Township, Mandalay region, where military troops and Pusoti,Militia forces allegedly killed 8 civilians and 3 revolutionary forces while burning homes and public property. The report further stated that despite announcing the release of over 3,000 prisoners, only a small number were political detainees. Airstrikes targeting civilians have reportedly continued throughout May.Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador Ujo Moton, and embassy staff from Myanmar's permanent mission to the UN in New York welcomed and honored monks who participated in the Walk for Peace journey and attended the International Day of Visak ceremony at the United Nations headquarters on 12th of May. The delegation included Myanmar Mank Ashin Sila Nanda from Taxax, accompanied by Sayaro Ubarama of Myezin Doya Monastery and Sayaro Ukumudra from Virginia State. During the meeting, the monks highlighted the successful completion of the Walk for Peace initiative, saying it inspired the people of Myanmar and demonstrated a strong commitment to peace to the international community. Ambassador Ujo Moton and mission staff later donated offering to the monks. The monks then shared merits and offered prayers for the people of Myanmar and to achieve peace and stability as soon as possible. The Blood Money campaign has called on the Czech government to take immediate action against Myanmar's military junta for allegedly using Czech-made civilian aircraft in military operations and to halt any further aircraft sales to Myanmar. The group stated that the junta continues committing war crimes and attacks on civilians while attempting to gain international legitimacy through sham elections. According to the campaign, the military has been using LED L410 aircraft manufactured by Czech company Omnipur in air operations from Pattaya and the Wu air bases. Investigations by Myanmar witness purportedly documented the delivery of the five such aircraft to Myanmar between September 2024 and February 2025. Satellite evidence also showed the aircraft stationed at military air base in Mobi and Magui. The campaign warned that the aircraft use may violate EUM's embargo regulations and urged Czech authorities to stop any future transfer to Myanmar. The Independent Investigative Mechanism for Myanmar, IIMM, has warned that the children in Myanmar continue to face serious threats from military junta airstrikes. The statement was released on 12 of May, marking 1 year since an airstrike on the school in Otengwin Village, Dibeyan Township, Sagan Region, killed more than 20 students. The IIMM said it is investigating attacks on schools, hospitals, churches, homes, and other civilian sites where children were killed or injured. Earlier this month, an airstrike on the playground in Chin Street reportedly killed five children aged between 5 months and 10 years old. According to the IIMM, at least 640 airstrikes between the 2021 coup and 2025 caused child casualties, though the actual number may be higher. IIMM Chief Nicholas Gongjian said such attacks may amount to war crimes or crimes against humanity, and investigators are collecting evidence to identify those responsible. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: ရရှောင်းနံခုနာမိုက်ကမုန်တန်ပါလီမန်မုံပုံပုံသားအန်ယူဂျီမိုက်ကလမ်ခရီမန်စာဒူနာမုန်တန်ရှိခုံတဲ့ခရမ်ဆပ်ပွန်ပန်လူရှိကပေတာမတညာနာရီတူရကီမုန်တန်အစ္စတန်ဘူအုတ်လုံချလဲဝဆိုင်အပရစ်တာတာဂလောလဲဝဆိုင်လက်ဆမငါရှိလခေါန်လန်နာမိုက်ကမုန်တန်ပါလီမန်မုံပုံဖုံတဲ့အန်ယူဂျီခရီမန်ဒေါ်စင်မာအောင်စာဒူနာမြန်မုန်ကုံလိုက်မုန်ကာဆွလဲဝိုင်လမ်ကျေလွေရီတဲချန်ကမုံပုံဖုံချအမျိုးရှိရပ်တော့တက္ကစနီဖိုရမ်တာရှောင်းလုံးပုံပန်လဲဝိုင်ဆွန်အင်ဒိုနီးရှားထိုင်းပိုလန်ဆွီဒင်တဲ့စင်ပရတီမောင်းမွန်တန်နေမလို့မွန်တန်ရှိလခုံကော်နာတက်ဆာဖုန်နေတဲ့မောင်းလောက်ဆန်ခရမ်ဆပ်ပုံပန်လူဝဲလမ်းကျင်းလူအိုင်တက်ဆန်ခရမ်ဆပ်လူဝဲချာကွန်ရှင်မြင့်ပြန်တပ်နေမုံရှွာနီယန်စာတော်လိုင်ကအိုင်ရှင်ကင်အခေါ်ခေါင်းတော်လိုင်လမ်းနေပဲဆောင်းလောင်းဆွန်တန်လူဝဲဇွန်ကွန်ရှင်မြင့်ပြန်တပ်ပါရလတပွဲကော်နာနင်းချမဝနာဥခေါမောင်ပုံပဲမုံဆက်ကော့မစမ်စာမိုက်ကလိုလမ်းပဲစတုဆွန်လိုင်ဝိုင်လမ်းကျင်းလူဝဲရင်တက်ထန်ကစီယာပေးတဲ့အညူကြီးပဲရှာမတွတ်နာမစမ်စာမဒီစတော်နာမတူဖြီရှောလဲဝနာနောက်နာရှည်တန်တာနင်တန်တန်တိုင်း SCEFR မုံဆာလမ်မီယောစတာလမ်နိဖေမုံစွန်တန်လူဝဲဝိုင်လမ်ကျေလူဝဲရီမြေမုံရှာနေရောက်တော့ငါအရှင်ကင်နောင်နာဂရုမနင်းတုံလမ်နိဖေမတွတ်နာကြော်နာမတူတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်မလောမုံဆာလမ်ကျေစိတ်နာပုံတုံခရမဲနီယောလော့လူနာမတူမကမုန်တန်နေမတွတ်နာအကွန်ကြော့ရှစ်တူယာနာဖေမုံဖြီလူချင်းလဲဝိုင်လမ်ကျေလူကအိုင်မတွတ်နာဂျင်းပေါ်မုန်တဲစကန်ဂျရိတာကွန်ရှန်မြင်ဖြန်တတ်မကနာ ten kuntush nut wai mjo machana cha anana pin ga shi ga pe taw mto nyan na ri jing pho mung do de sky director commission myan chen tap na phya mo do ni the ngun sa ku tush nut wai mjo rom lam phong ni the mja ma tum nwe pin ga lam ti lu ge ri mr shin nga ya shin ni jing pho mung do mung nyin ning thoi indo ji ku thong na he pa mre de phyan ngun tush nut wai commission myan pin tap pe kyan e the pong pong ta ni pranwan ko na ti ma sat de lam je lu wai ndem chan ta commission myan pin tam ga na si ye lo na CA Pemangni Peko, Namun Koton, Takum Rete, Lamatna, Wanat Koi Lam Jeluai, Tetanga, Hopin Toki Mukau, Mukang Taiwa Kumkaute, Pamolimina Pram Kona, the Bangi Tamo, Majani, the Tatana Pingai Lam Jeluere, Tetemrens Gankiwan Pugau Balatato, Tita and Gata Lam Dotamo, Kumshamin Pedaba, Shatoi Modolin Pe, Mista Shia de Shinayashinita, Romlam Pony, Brangona, Tinksatlewa Lam Jeluere, Demetanita. AA can eat a PDF ni bong pong ting satay reina, demjanita, gumsham ni pentaba piamodom som one at ten goluas on, telam remsat sielam deluere, detanga demjanta, gumsham ni pentapona lagnagaji grute, starling jacnite, pen arong rain pemong sing la duelam deluere, tatu atenta, gumsham ni pentapo, nancy diam gamgunite, telani lomai, modom lisa dante, skanky one tato de lungwai reina, dago shante by sing not on the eye. Renita upkhang phungni bai concrete lu nam tu skot dai lam re ngu maram lu elam chen ka ai matona commission myin phyan tap ba mbong lam ko thim sat dai lam mam jo epish data sha mum rim sham re la sam li she dram si chroma nga na anyu jin ni shi ka spro shi ka phe tam do nyan na re commission myin phyan tap ko mum rim sha ni pe ma tung da na mbong lam ko thim sat dai lam ni mu tu man we ka lo nga ai ma jo epish ta sta mi tha sha mum rim sham re la sa sum shim sat si chroma nga na anyu ji shi Kogan cream on the go, image that Shilangayashni that she has brought diary. Halata puini glodena. So ya pung pong did on die, gum shen, nimpin the go, a bridge that sha shingim kokan tolay lam, lisa nga she grew lam tolay white, bunam gooting satay lam, sasin shim, salang glow, wime jo, mumrim sham relisa sum shim, sassi crumna, marel consam sum, clacking maduelam. Sundanere, Soya Rapto Nigolodana, make a mundani pay, Musumo Shanam Dushkunga, I gum sham yam can tapco, Mugamita, Mumrim Shani pay, Singrina, Shingim Oko, Kantola, Lamni pick, Tiram Glong, I go a peco, feed you ta, my young eye, Nana, cream at a pot.
4: Yamabiji, Siana Shin, La Ogani, Lumiai, Diana, Dujin, Nigo, Mount Mari, Along, Dudua, Chicken, Silo, Nino Swane. Democracy Federal Piran Sujiu Tisang Naye Dwa, Tamaru CDM A Suriga, PDF Mount Mari, Taupo Miba Piduri, Diana Tuijin in Edu, Salad Ledre Jonga Tajama Machine.
3: Sundangaire, a bridge tatasha upungu sanatelam ni glona, tumtash tenelam ni pay, mutum ne glowana, gumshem in pentapamajo, tumdam nga sam sashichku, like a shunjong shilangai, mukam sham tinu, shimsate, kamjalam tinu, snitney, tensam ryingana, video sunatamu sundangaire, song tum, gaumi pay, sundaneta, a bridge ta prolongagona, probably yashni dukra, mandali, mintending tom, pepe angtongte, gumshem in pentapni, shamna, mumrim shani best. Satay, Ndanim Rao, Mumrim Shani, Arun Rani Pe, One is Ten Tolay Lam Ni Pe, Deep Dun Sundangai. Pian Gun Musum Saram Lomai, Gum Shem Yim Pian Tap Te Piu Sodi, Pian Pung Ni Ko, Pepe Ai Mare Te, Shang Na, Maragata, Mum Sham Rem Sete, Rom Lam Pian Lam Rem Sum Ni Pe, Sat Kawai Son, Sat Krumai, Mang Ni Pe Mo, Dum Dam Shani Pang Te, Pai Enjoy Sha, One Nat Nash Ten Koi Lam, Jeluai, Ten Tanga, Si Krumai, Gunua, Mwai Mang Pe, Towa Ai Dum Dam Shani Pe, Kumsham yin pian tap ni drum de pe ka thap satem cho ka shamu bai si krum ma dai nga na dai video ni ta sun ta ngai re kumsham yin pian tap ko mum rim shani ya nta khong sa jan lo mum rim shani ya ro rai ni pe wan na chan ko wai nga na mo sun ta ngai kumsham yin pian tap ko mai ka mung da ni ya ma sam sa glo ai pe kham la lu na mu tu pong du mu sha kim sum jan pe tat ya nga ti mo dai ta ko mum salama ma cho khuk ton da ai pong du mu sha ji mi sha lo mai nga na mo sun ta ngai re drum kan sing Kawai kumsham yang pentap ko, mista ko nama mumrim shani pe matung dana, bung nama ko kesatani pe matung menwe kelonga tingyang ringa nama sundai lam jelu ang. ya phang chum khuna mum rem sha ni chon nai bong ni phe chum kan sing da ai kum shem yin phyan tap ko bong nam ko ting sat dai ma chan ni tha che la ngai ma cho ri la ya nam tu the bong ni ni bai ka tham tu ya nam tu check mung tam phe black money camping phung ni phi chon nai shi ka be tam tu nya na re check mung shwa kum sam mung tang ko na shpro ai mum rem sha chon nai bong ni ni phe chum kan sing da ai kum shem yin phyan tap ko bong nam ko ting sat dai ma chan ni tha che la ngai phe check so ya kuna ri la ya na mutu te mbon ni ni bai ka thap ndut ya na mutu black money camping pon ni mr shim sum ya shne ta lekash pro na philippine ta te re drum kan sing ton da ai tran chang kum shem nyen pen tap ko ral ta pwe ni glo tan na democracy lam ta la kham nga sai nga na mun kam mun tan ni pe mu su mo sha ngai zon ka mi tha mo mum rim shan pe bdung da na upun ko sat dai lam ni pe shinish ko to lai ngai nga na sun ta ngai re drum kan sing da ai kum shem nyen pen tap ko thyang sat mbon ni ni tanga che mundan omini peace upung ni kona shpro tanta ai let l410 bungni pemo chaila ngai pe muluai ngana black money camping phungni sundai re black money camping phungnia king kong kum ngani george ta kona september sta tu kha mbung lam kinyu kanywe cha jai mbungni pe paten the tatat u mbung ni tabang tha chaila ngna tho sai lam che kaka mission yam tu yom tong king kum shim som chaila ngai ngana msalwe lam sunta ngai te changa myanmar witness a score ne lam ta ko king kong kumli ni september sta kona deni favor sta to kra check mung tan kona shpro ai let l410 mbung ni manga myan mung tan pe chu ton da ai masat sumla ni mo ngai nga na ndaw le ka tha sunta ngai re de mbung ni ko mung rim sha nya kinra ngai shira mo bi te mgui mbung ni tap ni cha nga to ai pe chu tu sumla ni cha mu tan da ai son king kong kom nga ni no ba sta tha ki mung do wo li ma chan tha mo de mbung ni ngay ngai pian khom mai phe kin yu khan lue lam che lue re nyan nit ti chin ti li phong ni a long lam cha ko drum kan sing nge chen ko na dai ni master shich ku ya shin ni tu kra kum shan nyen pian ta mka na mbung ni bom ch kra dai yom chum king root ku sam sa shi lang ko lo wai me cho ma kun kun nu ni ma lo ma ga chi ni mom re ma sham re kim ni khong sa ch ku shich ku si krom na kins ne ma nga sa ma nga shi lo khong la cha la na khla ling ma lue lam sun da ngai re chak mong tan ko na sha pro ai mbung ni phe che ngai ko EUR phian lang nak tup ri lam pe sing dang ton da IM sat lam pe to lai lam mu re nga em cho check so ya ni khu na tang tu we ri la lam ni pe kalang ta klo ya nam tu ra nga ere omini peace u phung ni khu na ne mu tan pe bo ni thap sa ya lam sing rai sa nam tu la chang ngai lam ni pe screen kaun nam tu lo wan thum ri la klo ya na pe black money camping phung ni check so ya pe phishon ton da lam che lu ka ai pan mi lam pe lai wa sai pa tum shi ga ni pe la chang shpoe ya lamang ko de kong sai ku re mcdm ma shi ga ni pe khaplam.i sorry jurun paw myu sha ni yong pe great jeju ba sai lo

0: Munimoko Gadido, Punayo Pokodo Pratsa, MCDM, Proshomunos Tinando Nanolo, Cabian New Chronicle, Lamigasi Yaitan Lamwe, Samayo Tosamat Nuga Tango, Jaitan Nini Eje Kotanto, Adamu Pratamba, Nitanisi Huni Lamigasi Hudens Boba Theatre, Mumakalita Tinono, Jaunisi Dani Lao Tuba, Katanisi Nui, စတုတ်ခိုက်ကိုက်ထံကအနက်ခိုင်ဒါသဘင်အရှိပါညထောင်နီစီလိနေညွတ်ထံလာဖီဖော်ရီပါရှာအာဂါညွတ်လာပါဖာစတုတ်တရာယုတ်စမာယုတ်တုတ်စမာတနူဟဆိုင်ထံဝီဒါနော်ပါလက်အဒုနေတနူယောနော်ခိုလီဖလုံစပွန်ထံကအနက်ခိုင်ထီခန့်ယောနေရိတ်ထံယုတ်နီစီအနိုင်ခေါစပွန်စပလာလဲမနာအဖပဒုခနာတန်ရှင်နော်ကတုတ်ပဒုနော် ဒေကိုင်ချန်ယုတ်လအွန်လိုက်ထန်ဆဒေကမလပဒုတုနောကအနခိုင်ဒေစတန်ဝိုင်းဆူလဖာကိုင်ချန်ဒူတုနီထောင်စီနေဖာတုနေဝိဒါနောရောဘိုးပကဆေဝိဒါလနုံနဆရာပချန်တုကမလတုတ်စမာတနူယောကိုဝိဒါလတနူယောနီထောင်စီနေဖာနာဖာအခုတုဆစ်လန်ဆုံမှုတုနေဝိဒါလနနကိုင်ချန်ဒီပါဒေအဝိဒါဘိုးတနူတုနောကရှိထန်ကစီလိနေအေရေး စီကံပတ်စဒုတ်စီယာကိုင်ချန်ကောင်းမှာတုတ်ခေါင်းဆာအခုမြောင်းလိုင်းတော့စထိုင်ရုတ်တနူရုံတော့အကိုင်တုတ်တရာချဝိဒါလန်ထောင်းနီစီလိနေလာဖီဖော်ရီဖော်နော်ခံပြန်တီခန့်လုံးနေနေပါစပေါပလေးတော့နေရှာကိုဖို့တုတ်ထောင်းခွေရလိစီရိုက်နေလားစတီမပေါ်ဗြိတိရှားကိုလိုနီပဒိုအဆူဖန်လာခံပြန်တုတ်ဖူတဲ့ငါခုစဒုတ်စီယာစထော့ကိုင်ထိုင်ရုံထွက်ထော့ဖာပါလအခိုင်ဝါယောစပွန်စပလတ်ဒစ်ပေါပလေး ကစံငါဆိုင်ချံရုပ်ရေတုပ်ဖူလဖာစုကောင်မှုတလိုင်လဖာကံဣရိရှာခန့်ဆာပဒုအကိုင်းနော့ရီထိတ်ဣရှာဒေတုတ်တင်နာပတိခူတုခုဖာဒူမပတ်တန်နဲ့ခန့်ပြန်စပေါပလီကခွနာလဖာလဲမွဲပူချောင်းဆန်တခင်တန်ထုံဘူနီဝင်းဘူလေယာဘူစီယာဘူမမောင်းစောပါဦးကြီးဥပပိလဖာပါလဲမွဲရှာနုံနဲ့အဖူလဖာဒါဟုလန်ကံငါဆက်လဲတိရိလင်ငါတိခန့်ကန်ဒီဝေဖနော ကန်ဒီစတာဘလန်ဟိုယိုတုခံပြန်အကိုင်းတော့ဘိုချောင်းဆန်နဲ့တန်ထုံတော့ဆစ်လန်ဆူမှုနော်ပြတီရှာခန့်ဆပ်ပဒူဆူချာခံပြန်တော့ဖူလဖာနော်ပယန်းဆူဖောင်းတော့ဖူလကိုဝိဒါလဘာမာရီဖလစ်လကဘာဖလုံးကချန်ချန်ဆူဆာဆူဖောင်းတော့ဖူလဖာစေကထံဝိဒါနော်နော်ငါခုစတုတ်စီယာနီထလထော့ဖာဆူဝိုင်းစပွန်ပလီဂိုင် စကရူစမဝဒါစထောပရဆိုင်ချန်ယိုဘီအိုင်အေဘီဒီအေဖီဘီအေလမ်ဝအမီလဖာတုစထောထဘောင်းရပအန်လိုက်ကချန်ယိုအမီလဖာလမ်ဝစပေါပလီဂတ်စကရူစပယန်တုခရလဖာစကောင်ဝဒါနောကလူနေပါစပေါပလီဂတ်အလန်ခိုင်ခံပြန်တုခရတုကဆက်ကချန်ဝဒါနောလုံးလူနေပါစပေါပလီဂတ်အလန်ခိုင်စထောလဖာချဘောင်းရနောကဘာခုရမယတုစမတနူလဖာကမနာ ဟာတုန်နေလေကပါတုံးဥကနော်လို့လေပါလာနဲ့ဘူနိုင်ရောနော်တိခန့်ဖာစဒုတ်စီယာစထော့ဖာစာထန်တုံးဝိဒါနော်နော်ကတော့ခက်ပြန်တိခန့်စလေးထန်လေးထောင်းတော့အောင်တိပါစပေးစမအခွင့်ရရှာတိခန့်ရောအတုဖာစဟုတ်နမတုတ်စမယောကိုက်ချံဝိဒါယောစပေးစမအခွင့်ရကတူတုံးနော်နောင်ဝန်လဖာလဲစလေးထန်လေးထောင်းအော်လန်ချန့်တိခန့်နောင်ဝန်အခုကလဖာနော်စူစာတတ်မန်လဖာကန့် ဒေခူထန်ဒူထန်ဝိဒါအခါကပါနုံနလဲတုတ်ဖော်ရော့ကိုက်ချံဝိဒါယောစပေးစမအခွင့်ရကလူနော်တိခန့်ပါစဒုတ်ဆေယနေမီစီချမ်ဖာဆူဖောင်းစပုံးထန်တော့ပူလဖာလဲအမွဲ့ဆူဆကနန်နော်စဒုတ်နုံနယုတ်ဒဲလဲအမွဲ့တပြန်လဖာတုရစုတ်ကောင်ဝိဒါယုတ်တုတ်ဖူအတန်လဖာဖာစထောင်းနိုင်လဖာအနဘိုင်ဖာချသနူလဖာအဝိဒါနာနဲ့ ญาณีซีนีอิญิพะสปงทันสุไวเดสไกสวาละออกดิบาสุสะตะพาตุละคะฉันละพาตุสุสะอานาสะโนตะนุ่งนังมายุสมาละขันเปียนตุอุปุละพานะโนภาษาปลาปดูอะท่องกออนไลน์ไขโนขันเปียนตุอุปุพะกายน้องกุลุเนอะท่อนาวตุสุสะสุพองละพาตุอุปุนออนไลน์สะละออกดิบานะโนนากะเปิงโน စုကောင်ထန်နိဝိဒါယုတ်တုတ်ဖူအတန်ရှိုင်းချောင်ရာဒူတဲ့ဒီနေ့ကြီးဖော်စုကောင်ထန်နိဝိဒါယုတ်ကကုတ်လဲနော်က နာရှာခုဖို့ဘပါလက်အထံတပြန်လက်ဖာဘတ်စတုတ်ထံဝိတာလက်ဖာလေတိခတ်ဘတ်စတုတ်ဆရာလက်ဖာဖဆူစာဆူဖောက်ဖူလက်ဖာကမ္လစပဒငါတောဖူလက်ဖာဘာဒါဆရာလက်စတုတ်ဆရာနော်လောလက်ခိုက်စရိထံကလူနော်ဆိုင်လန်တပြန်ကောင်းအလန့်ခိုင်ထောင်းဝိတာလက်စတုတ်ဆရာနန္ဒာနော်အခါအန်နိဆူဖောက်ဖာနော်ကောင်းကန့်လိုက်ထံလက်စပုံးထံခိုင်ပါလက်ဖာအတိုင်းတူအကစပကထလက်ဖာစီအဝဒနော်လောသောမောလပါစပကတနဖာယောဝုစထထကဒုတုဖောင်နိစုဖောင်ောတဲ့နှုတ်လံဝိတယုလည်းစပုံးထံခိုက်ပအကိုင်းတော့ပတာပါနော်လောနာနံအနောကောလက်ခိုက်ဆက်ကလဖာယောပတာပါနစာထိုင်ဝိတနော်လောတနူရောအောင်ချံဝိတနော်အကြောင်းအိမပကယုထိုင်လက်အခုတ်ချနော်အခါခေါရှာခိုက်စကုပါကိုတေကစပိစမာခိုက်ပနစာဝိတာနေပါနဆိုင်ထန်လက်တိခန့်ခုံလဖာနောမအခုတ်ကြလဖာလက်ပတာပါလဝတ်နောက်တာဝိနော်လောသောကောင်ယုစမာတုတ်စမာယုနောကောင်ကာလအထုဆတ်တုတ်ဘူးလဖာစပုံးစပလာခိုင်နေစဖိလန်စပရလဖာလက်စကျုတ်ထာယုတပန်လဖာသောကောင်ယုစမာတုတ်စမာရန်တရာဖပါလက်အပအဖူကောင်လဖာနောအာဒါဆဖိနန်ယုကုစီလဖာနောကောင်ဖလန်ဝိဒါလေထိလန်ထာယုရှာအလန့်ရေပန်လိုက်နောပဒါဘကတ်ချံဝိဒါနောနောခေါရှာကစဖိစမာလဖာစပစပလာကစခန့်ထိခန့်ခေကောနောလဖာဒေပမာဆအနုလဖာပတမလဖာထိုင်နေရှာထဲဝဒကစေဘကစေနောဘာလအဆိုင်ထန်နဲ့တိခတ်ကုလဖာနောအကြောင်းခက်ပြဲတိခတ်ခေါရှာကအနုနောခိုင်ချံဝိဒါယောပိဘူးစာခအတနောတိခတ်ဘစဒုစီယအိမွတ်ဆောက်ထံဝိဒါပုံးလင်းနောတောဖူလအာဂုတ်တင်ယောဆောင်းမန်တို့လက်ကဆတ်တို့ဖောက်ထံအသိခါလစမာယုတုစမာလဖာတနူယောနောကဘာလလဆိုင်ထန်နဲ့ဘာတိခတ်ကုလဖာဒေပါလကုတိစီတီလောက်ပါလဖာဒေကနမကနပါလအတုတ်ထိုင်းအောင်မအောင်ကလဖာကလေခိုက်ပါကုစီခိုက်ပါနောက်ပါလဖာကဒေကထောင်းဝိဒါလအဖန်လာချုပ်တဲ့အထုံတော့အကြောင်းစစ်တရားပါနော်စီတို့ဖောက်ချံဒေတာထဲအနူရောမတာခွေရောလို့ဘုဖာကမနလက်ဖေးကပြစ် MCDN ဖလိုရှင်မှုနုစတလနပါမကပါမရှိကိုကလည်းလာစေ
1: ဒုဒမီနူလပါဦးလနာပေါလနန်ဇာတန်ဟီမနီစင်ချိပိုင်ကန်လဘုတွိစင် MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်ဇာခတ်ဆုံထုထံပေါလသန်နာကန်နေဒင်းအမိုင်းစဘီကာ CDF ဟာခါရွှိတူဥပါကန်လက်တီချမောက်လုံနာရောငါတွလ်ထာနာကဆောကီပေါလခုံရက်ဒင်တူဗိုက်ပရက်ဆီဒန့်လွန်းဆလိုက်ဆာင်လင်းနွန်းနာကလျမ်ထူချင်းရမ်ကူလ်ဟာခပင်းရှမ်ဘွန် CDF ဟာခါရွှိတူကန်လက်တီချမောက်လုံနာရောငါเอลองนักสวกินตวลทานักสวกิปอลคอมไวซ์เพรสิเดนท์ลุนสลายสางลิงนุนนักเลียมทูเทซิเมนิไลงานิอาซีเดียพาคาอีอตูจีเอสตวนเรลไลสลายจะจงเลียนทอนอันเอลอกิสลายจะจงเลียนินไม่ทัลทอนอากาศถัดเมซิเจียงรองอาจุดินอจังตีจูเฟียงเต้นกันไทยเหล่านานขัดลำขัดลำมีกาวนักจูอสิเหล่าดินปอลคอมสงนายไวไทยตูอินอันซิมฮิตีจงกำเอลอกนักกะเชียมใช้มันมีจูอายียูดิงอสีดินซีเอ็นเอฟสปอกเปอร์เซนสลายเทนีอินาซิมนุนนักเลียมตูสลายสังลิงจูซิวิลอินจิเนียร์ลองตาอซีรัลช่างอีอุกนักลังนูฮาคาอีมีปีดูพอร์นากีรักเข้าหาตูคาลซีจนหัวซีเดียพาคารักดินทอกอีซินเตลตูคาลซีจันมหามูเลวิสเปรสิเดนต์ตวนวาวจูท้องนี่เล็กกลมกลวนงาเตียงรักตัวนินฟรอนไลน์ดาวนักตั้มปียาคัลมาเรารีเตลตัวซีจุยทูทอนเปปาโรอินซีเดียพาคาลามินจะสวามีเซียงมันเอาอมสีเลวซีอปัตนีนากาเซียนดาวเซียนเดียบอินเทรนนิ่งเทมีรัลกาปอลจูดรอนเชมไชปีสไนเปอร์เลจเร็กปอลอันเกนทูChin National Organization, Chin National Defense Force, CNAO CN Depin, Ral Dao Naki Turmi Siam Shai P Drone, Sniper Le Cherek Pol Kan Ken Asitin, Cha An Suasi, CNAO CN Depi, Sham Thok Ral Rel Zirna, Number Pani Rin Pai Thok Nile Kum Kun Luan Rok Training Te Nak Chu, May Ni Lai Nga Niya, Training Tlong Hun Pakhata, An Tua Thay Thu Thon Pe Parin, Cha An Suana Ka, Atu Vekin Antar Lang Mi Si, Chui Training Te Na Ka, CNAO CN Depi.
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မ မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN ရဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ခြေတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ် Defense Secretary DS Le Vice Chief of Staff VCS in Antalpi thai tha jang pek nak an nei number pani training the ralka polju chinram chin mi pi pol rang CNDF brigade 1 isin natuan in raldo ding an sitin an tarlang chui ruanga raldo naki tul mi siam shai pi drone sniper mai thalle chrak pol khal an kenchi CNO CNDF chu chin brotherhood sungtel munram kil him tu ralka an si thong ni le kumkul luan nga april a tan pi pol kom dang pol thon phalam khopi an la thai kaunan ral sang in phalam khopi telin chin ram saklam hun pol nga sal dingin thong ni le kum kul hlon nga october thlai sin thokin van sam thon na saten kapin ral rang tha jang tampi thon an ranor ruanga thong ni le kum kul hlon rok april thachem lama ral rang in phalam khopi an la thai sal si dona kharuk luana ral rang lam mi za thumin zanga lai an thi i siam hrai tin kim zani luan chu chin ral kap tang ko polin an tinga dona ka chin brotherhood le chinland council in mi pi ral kap nun nak lan tu khal an um thu thai si complex copy ra sang in van zamin bom an thak thu chinram kul complex copy I pun pania ra sang in van zamin bom an thak tin twal sung thu thang pole van zam lam ra rin petu polin an sim van zami bom thak nak chu mai tha ni lei ruk zan lam na ji panga le mini lei nga a tara u le ta sakhani sin azam swak mi jet fighter ka mi si ra sang I bom thak mi chu bcm byak in kianga tlapwa ki pakhat chu khoi atla ti an thailo wanjam kam nak ronga mi pi hliam tor le in siat mi din hun an thai ri lo tin an tar lang complete peng chu ra sang in wanjam thon ape pein an kam nak hi mei ni lei nia khal jet fighter thon voi ti an kap zo wine 12 wanjam khal mangin pom thon voi ruk an thak mi khal a umasi ha kha kho sung lu nak ke ta ra sang pol kap an tongi ral boy pakhat telin mi lei nga an chi thu chiram kul phalam khopi sin ha kha lam pan tu ra sang pol chu chun chung kho ki nga ka an tongi ral boy pakhat telin mi lei khat an thi thu the si mei thlan lei nga nia chun chung khwale ha kha jin karla ki thleng tu ra sang pol chu chinlen council le cna tang ko pin sniper thon an rakka pa si chui kaung na ka ta yin mu din hun pakhat telin mi lei khat an thi ti an mu thu cna spokesperson in asim chuwek thau thoi mei ni lei li a khal ha khai sin chu mi se chaung pa muak tu ra sang pol chu chau lan sung kianga chin ral kap polin bo in an rakka pa si tong nak sunga ral sang lamin mi pali an thi yu ha mu telin ral boy pali an hliam tin cna inan sim chutin an ka na ki hliam ma tor tu ral sang pol chu mei ni lei li le ni lei nga nia chun chung khwa chu ni ni sung mai sa an ur ka ngi in kul hlon tum akang ral si phlam copy an lak nu ha kha lam apan tu ral sang tha jang za thum song chu rak bo in an kap ri roi ha kha thleng thai si lawin chun chung kho kianga an chol tin thai si kali thong inin ram khel thong tla mi pum zani rong in rol a lawin du phor nak an twa thu sakai ram then kali myu I kali thong ina ram khel thong tla mi pum zani rong in bangran ten chaw nga thai ding in rol a lawin du phor nak an twa tin myanmar ram pum nenga ye chen ta mya ko yet ppnm in cha an swa si kandung me ni nia chumi ram khel thong tla pol chu thong ini pek mi rol a lawin mi pi pek mi rol long kan a du ti mi thulu thon dai ten du phor nak an twa si du phor na ki tel tu pol chu ram khel thong tla pol bangran ten chawaw nga theina ram khel thong tla pol chawaw kim ten nga thei ding le dan thu nei nak ti mi pathum andila si ral sang in zalen nak an pek mi a ram khel thong tla pol chu tum ta nei in an ta ni ya zo mu le po ma pol long thum saksi in dik lo nak ronga atu vekin an tua nak si chui le ya thong in thu nei tu poli no thu ai mi telin no mi umna ka parcel thon rol me khai sian nak phidin ram khel nu mi thong tla pol chu aphun phunin har sat nak an pek mi khal an lung kim lo thu an tar lang chu tin ram khel thong tla por pari thleidan nak chu an dawi du phor nak tua tu thong tla por para pe zo min shem nak tua thai lo ding in le an dil mi pol torel nak ding le ram kip thong tla zo fel tu bur pol khalin arang lamin zau hle sak ding in khal ppnm in an dil asi tat panni an che kok lo thu pnlo PNLA Central Committee Thurel Naka Simphiang Nak Cha Swa NCA Khal Kan Hlon Zawi Adik Mi Rem Dei Nak Sanga Kan Kop Ding Tin An Sim Thu Pa U Amyu Ta Lom Miao Yi Apoi Chok PNLO PNLA Din Hunin Tat Mun Nia An Theno Ti Mi Thu Chu Adik Lau Thu Le Alem Tua Mi NCA Khal Kan Hlon Ni Adik Mi Rem Dei Nak Sang Thal Pao Dau Thang Naka kantel pe ding tin PNLO PNLA in cha an suasi hi an cha swami chu mei ni lei khatin ni lei nga tiang ni nga rei an tuami central committee laulak priat rin phei thong ti le kumkul luan riat the nu mei ni lei sar inia cha an swami si meeting na ka how to sang le central committee pol thon kim jatin an kai atu i ram khel thu ram tin hun pol khal tha ten rel khomin mailam na tuan nak ding le ronak polkhalmi pi nen ansim fiang atu ria ISP myamai report zawin thu thang then khata PNLA tat panhi tin ngan mi le bomu ji kho okka hau ha mi PNLO le bomu ji khon turing hau ha mi PNLO tin antar langmi hi adik lautin PNLO in ansim PNLO din munin khon okka khum min tei le nai yin yin su te pathum chu PNLO e sram thok dan pol am pa bal ruanga thong hi le kum kul hluan li kum October thlaisin pol komin kan swa zo asi tin ansim an ma khalin aralai ding mi conference longa ayu khang wen khoina umding ruanga PNLO PNLA chu pol kom pakata tat pakhat asi thu ansim fiangi thu thang la tu pol khalin diklawi an nga mi pol rem sak dingin an ngen phone chui leya PNLO PNLA khalin ral sang e NCA min lem rem dai nak na tuan za ten an hloni federal democracy ram thar din nak le adik mi rem dai nak tua ding sang thal pau dong thleng na ka an tel pe ding thu an sim ral kem mi pi por sanga milai zon ro nak bom nak pol nga thai nak le dau thleng nak za te io thai tu angen mi roi nak pakhat rasuak thai nak ding sanga khal phur jatin kan tel ding asitin an thai ter adang thula pol thon april nikul hluan li le nikul hluan nga nia ral sang kut noi bu aung din hau ha in pno pna p2 set pol chu cro pol thon tongo in mun ummi pi pol mangin khon tan le amilai pol chu siam sai an ra aptin bumin an talang chu tin siam sai an apnu lungkim nak vekin sung tel som rok le pakhat chu diklo jetin an kai an roi thu le chu tin an bum tin an thai nu khon tan telin adang sung tel pol chu PNLO P2 sit chu kapin PNLO PNLA nena anrebel tin ansim khuntan telin polkom sungtel poli nun nak sang hum him nak le pau avoi ni nak do theng nak mai bal ter loading in PNLO khalin tuan vo la in kan kil khoi ding tin ansim si atu kan lo than mi thu thang pol chu MCDM thu thang la tu poli kwat mi si arak ngai tu du do minan zate para
3: Okay, mom since Carlos nyang pamata yeme going by boy can key as medic like on is down the bank to a kind get a Japan MCTM to come on yakilai stand the chicken neck at among the rookie when assistant book and key you can job crack on but a key bone crack on no bang thing to see at the point rap box my god crack on no bang and can have more job job parliament yakan chupung kan cho mutan nyu yi atu ya and you g main street black pride ya sema ao hoi ki hak kan cho ka kum an sna tang mung man he krasna ka kum an ke ne pasang ma kan che ka kum nun pa sna tang mung black ka ku ji chup cho spoon lut do mang indonesia mang thai mang poland sik jing mai black ka mang kangai timo ang a ko jorve mung ka ra mang sna tang kan ki puli yao pao di phan mo kada lu pao pa aya sema ang ke ne kan jo bi yu tap len mung man kap yang ko ra pu sung kra program in kan ki ek hoi puli yao stong pa sa la pa yu no ko ang tomo pa sa la pra pa si mo sme no ti ka jong ka ut ka kwe na ti mo khnan kong pi yu no Why is the law in Kenneth, but more Kora Buzer and Joe the Quick Graphic Rob, like at the Union Nat, the Kayan, but more Black Grass, Yah creates my NUG, first song and the Pundi Quick Rip North, and the song Punto Big, Grad Chop Black Grass, Yi, on the more Gong Grabby, you can join among the Mugwizi Fedre, so song Limo the Mokan Job, Grab a Boom Guang Snack, Kora Buzer, UD, Sang Lang the Day the Lie, the Kayan, Pan Mokada, Kora Buzer, Ken Ki and Ako, So sang pun kui kat nap yam kap yang lo ke so sang pun kui kat tim kat joe plakra ku ji kumoya ang san su ji mai pa yu kan jo meng kong ui so sang pun lak wan ki khaing ka da thong so sang ne pun to be yang riao kat tat kap yang tap len man moh pa ting je no ah yun nan hei sang ra ji ji so sang li moh ti moh meng ti mo kui si fe dre meng bi down su plakra sakai jubung kai SCEF kata sna tang plakra juja pun di yukan jokra kum tete berakhi puan kalui sengai pun di yukan jokra kum an plakra SCEF jepung kai tau tau so wesu mai pemocuk jo jepung kai neberah สไลด์แรงกูจูอันอาจไม่ปกุยปืนกลอมไปที่หักกับกลุ่มอันลึกต่อจะชอบกายตามเย็ดถุยกระโปรแกรมเองประจอติดตีปืนกลอมอัจูยาตะสูอูนับระวงเจงหลักราจุดจออัจูยาก็หอยเดียกระกลุ่มอันกระกระกลุ่มอันกันแน่ประมาณเท่าเต่าเวสูไม่ปกุยปืนกลอมประจอกิจโยการจอเอ็นโซสูเวยูสังหลังไมกี้เลือกไข่อันประมาณปงติงชอบหลักราสกายอังอาก็กระกันจบเป็นกลอมไปอยู่กีบหลักราสกายก็มอคืออยู่กิติกุ้ยกระหักวันตุโมอันนอกก็ปนดีอยู่กันจอสังลางกระไปอยู่กีบหลักราสกายเฮมันติมูกุยซีเฟดเวกันจีเอ็นโซสังปนเนฟเอฟหลักโซสุเอกันจบจูควีดีอยู่โซสังในกุ้ยกระหักวันติงลังสเปดีปนดีอยู่กันจอกระกลมหลักกระกลมลาปอกเตติทลายปนกุ้ยกระต้องจังเลยจืดจืดกันแน่กระดับมึงยังมากระบอกแกมเย็นไปอยู่กันจอตับแลนกับยางกรอบปืนซึ่งกับยางก่อนยักอังอาเวกระคำเคยติดตีตลาดไปอยู่กันจอปลักระหลายสตางไอไอเอ็มเอ็มปุ่นติดต่อหลายสติส่วนเองกระดับเดียกแต่ถึงสกายกระดับแฟนดีเบย์เย็นเหยียงปูเทงควินกับยางเหยียงจองก่อนหลายตะโมหอยที่ปุยมาจากปลูเมื่อคืนนั้นก่อนยมจองตั้งอากาศบริกุกายโยมกระหลัดกระกลางกระบอกแกมเย็นหอยกุยตะนุ่มกระขีพวนการาสงายปลักระไอไอแอมปนติดต่อหลายสติท่านมองปลักระนอกีแกการจบอยู่ตับแลนมันกับยางกระหลายกระกลางกอกุยเมื่อคืนนั้นปลักระกุจีแขนกีปนติอยู่การจอหลายสังส่วนเองโซสังปนกุยกระรักกระซีกับยางกระรอบเบอร์เซอร์ท่านมองกระปตัดเบิ้งกระควงกระตัดแขกับยางตับแลนมันแขนกีกระไปอยู่กีกับยางกระรอบเบอร์เซอร์เมื่อกระหลัดกระกระตัดแขกับยางตับแลนมันแขนกีกระไปอยู่กีกับยางกระรอบเบอร์เซอร์เมื่อกระหลัดกระหายเมื่อคืนนั้นกระหักแต่ช่าง

0: အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကော်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ရရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တချောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမြို့ကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးကြီးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောထိုးကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကျကျအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလှည့်ကျရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်စစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှိပင်မကွေတိုင်းနေရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အေရဝတီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်တဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မှုပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုအညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင် MGDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PBNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်း တရက်ကန်ပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိ။ကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်။ကြောက်ဖြူရေတက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တပ်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရစံနဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောက်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောက်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောကျင့်ယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းကွယ်လွန်ကျဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်ရင်းတရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာဆေးဝါးဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာစက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တမဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တမဟာ၄နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ပတ်ချမ်းတရားအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး၁ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ၃လုံးထပ်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင900ပုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အုံ၃လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာကန်၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကို၁ဦးကိုငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာကန်အမျိုးသား၁ဦးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသစီအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွတ်မှ PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံတွေနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောမရှင်တပ်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ကြိမ်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ4ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းတွေနဲ့နေအိမ်အများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တပ်ကမေလ17ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေရင်နေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီဆက်ရက်တာအတွင်းလုတ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရေးမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ ထားပြင်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူဘီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုခြင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းနောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှခရုပြုနာဆွင့်ကသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဝင်းသူမျိုးနယ်စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးတိတ်ဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးတရားရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ဝင်းသူမျိုးနယ်တွေကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်စစ်ရှောင်းလူငယ်တအူးတိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်တရားရထားတယ်လို့ဝင်းသူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တလို့စီရေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါရယ်ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါရယ်ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်စေယုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမတွင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇရက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမာယာ111နဲ့ခမာယာ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစေးအသေးခံဒရုန်း20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့စေယုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစည်ရေးသတိနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကန်ပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတမာစစ်ကော်မရှင်ရင်နှန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကျောက်ဖြူရီတက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တက်အထိနာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လုံမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF KIA AA နဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြည်စောတိရွာကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်စောတိအယောက်40လောက်ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတားမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား13ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတ်တပ်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်တုံးဘက်နေနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်အားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမှအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကာကင်းစခန်းအနေနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေးအေးကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ် လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတာခိုင်ကုကဲရုံကလည်းကတာခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီးကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲရည်တွေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနယ်ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်ထဲသွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုံးကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွမ်မန့်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်စောပိုင်းအချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွမ်မန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုံးကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလဲကော့ဘရာ1ပခုံးကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထက်မှန်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်ရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တဲ့ဘေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆေးလွတ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ကုမ္ပဏီနေ့ Eid နေ့အထိမ်းမှအဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတက်တော်အေးအေးကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လူငယ်ချင်းသာကွင်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံပန်းအကျဉ်းသား9ဦး၊စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်14ဦး၊မွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြည်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရခတက်တော်အေအေကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အေအေနဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗါရယ်။အာရခတက်တော်အေအေဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကြေးတသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အေပီလာရုံကလည်းအာရခတက်တော်အေအေဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေ့မှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံပန်းနေအပါအဝင်စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်နေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာကွင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာရေးပေါ်တတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစာတင်ကြောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြေးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုတ်ချိုရရန်ရလဲပတ်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျန်းဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မီးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုတ်ချိုရဘဟုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအေပီလာ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့ထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီး စာဝင်တွေရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးသတင်းပတ်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သတ်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာပြည်ပဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအူးကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှာလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမောမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတအူးကချိန်းဆိုပြီးပြည်သူ့ထိတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ကို Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်တွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလားခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုံဆိုင်တန်းကိုချိန်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအူးကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိပ်အဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချိန်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေအရွက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲဘဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထံမှနေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကျပ်မတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်၊ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွာလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးချားစာကြီးတိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

၍ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုတမရရုံးခန်းကြီးကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံခြုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန့်မှန်းတဲ့အမြန်ဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအင်ဂျီရောအနာမကက်ရအမိတ်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းသမရထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာသမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတိစောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန့်မှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောက်များညစာစာပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်တမရနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလာစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေဘောကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြော်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂါသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂါကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုမြဲပြောပါတယ်။ယောဂါမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တက်နေတဲ့လောက်ကြိုးစားကြဖို့အကြံပေးနေပါလေ။ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အတူကအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေတာမျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုးတဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမာရေးစီမြင့်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါလေ။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ယုံမှဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါလေ။လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါလေ။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါလေ။အိန္ဒိယချင်းယူဂန္ဓာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂကိုရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူတာပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတူလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂန္ဓာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန္ဓာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေရရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအားလားပိုင်းတွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြောကြောပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီ50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါလေ။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေနေထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အခင်းပြရာနေရာကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါလေ။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါလေ။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။က
ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထားလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစီးတဲ့အလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချစ်စတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဘက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အပူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းသုလောင်ကန်တစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတုပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အပူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယက်မနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကန်ပျက်စီးသွားပြီးအန္တရာယ်များတဲ့ဓာတုပစ္စည်းဂါလန် 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကန်အပူချိန်မထိန်းနိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနာကလောင်စာစီနဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြီးသားဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းနဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လွှတ်ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသန်မက်သန်ခရိုလိတ်ဓာတုပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါ။ဒီဓာတုပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာ၊မျက်စိဆက်တာ၊ပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ပရင်းငါးဆလို့ကံပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခဲ့တဲ့ရရှိသူမရှိသေးပါဘူး။ဒေသခံ 4,000 လောက်ကိုဘေးလွရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခလုံးဝေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပျက်စီးမှုမှမရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိစောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Festival သမုဒ္ဒရာရဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ာလီစွားပါအခုချိန်ကစားပြီးခဲ့ MCDM မြခိုင်မာတာတပည့်တွန်တွန်တိကိုဖက်ကရာတောင်ပရပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီကျောင်းရူမှာကန်ကဲလာရဲစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကိုအေးအေးရှေမုံအွန်တော်တိုက်ပွဲမှာစိုင်းအုပ်စုအထင်းနာနေတဲ့တောင်းကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်ရခိုင်ပရင်နေကျောင်းဖရူရောအနာဒညာဝတီရီဒဲဌာနရှုပ်ဤတောင်မူဦးရီဒဲစခင်ကကန်တာလာရဲစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကိုအာရာခတ်တတော်အေးအေးကအပရွန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိတာပါရီမေလာပထမပဲနှောင်းပိုင်းကပေါ်နေပြီးစိုက်တောင်ဖို့တိကနေပြီးကအာရာဂနဲ့နောင်ကန်တာထိုးစိုက်ဆောင်လာရဲစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ဆော့စနေမရုကိုဥတေပြီးကကျောက်ဖရူရန်ပရီလန်ပိုင်းကိုစိုးမို့နိုင်ဖို့ကရိုစားနေဆော့လို့ဆိုပါရယ်ရေကလေး၎င်းစိုက်ကောင်တိဆော့ရှေမှုခံရပြီးနောက်ပိုင်းမင်းဘရောင်မှာအထင်းနာနေရစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ဆော့ခန်ဆိုင်အနေအထားကိုပရောင်လာခါပြီးကအခုဆိုကေတောင်မို့ဥရီတဲ့ကိုပါပရန်ပြီးကကာကွယ်နေရရလို့တည်ရပါရယ်မေလာစေရှိုင်ရာနင်းခေါင်ပိုင်မှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကဂျက်ဖိုက်တာလေစီဝိုင်ထွေးတစီဖရန်လာရောက်ပိုက်ကူပြီးနေရလောက်အောင်တိုက်ပွေတီပရွန်ထန်နေပြီးကေ၎င်းတိုက်ပွေတီကောင်ကျောင်းဖရုခရိုင်အတွန်ကဒေသခံ9000နီးပါးသောစိုက်ပြီးရှောင်နေကြရလို့သိရပါရယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအထားပိုင်းအွန်တော်မရိုအနင်းမှာရှိရယ်ပေပေါ်နဲမဟုတ်ဂရီနော့နဲမဟုတ်လေးရာဖာမှာတိုက်ပွေတိဆာလာပနာဖရိုက်ပွားနေပြီကေတော်လင်ရီတဲတီကအသာစီရနေတယ်လို့ဆိုပါရီဘရီခါရီမေလာစေခွန်နိုင်ရနင်းကတိုက်ပွေအတော်မှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့သားလေးဦးခန်းတီဆုံခါပြီကေလာနစ်ခေရင်တရှိုးကိုတော်လင်ရီတဲတီကတင်စီရာမီခါရီလို့တည်ရပါရီအွန်တော်မရိုးကိုပရန်မနာထိန်ရှုပ်ပြီးရနောက်မရိုးဘရွန်ကိုထွာလာရီစိုက်ကော့မရှောင်စိုက်ဂရောင်းတီကိုတော်လင်ရီပူပေါင်းတဲတီက FVV ဒရုန်းတီအပါဝန်နင်းလင်းမျိုးစုံနောက်ပရန်မနာပိဆိုတိုက်ခိုင်းနေရလို့ဆိုပါရီစိုက်ကော့မရှောင်တဲဆော့အာဓမဆူဆောင်ထားရီဒေတာတိုက်တီကိုရီတင်းကနေပြီးကလူသားတိုင်းပိုင်အသုံးပြုပနာအဖီခန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေကလေးတော်လန်ရီတဲတီအီတုံးပြန်မူတီဂရောင်းအထင်းနာပြီးကလီဂရောင်းကနေမနာဘုံကရီခုခဲ့နေရရလို့သိရပါရီဆာလာပြီးကရှောင်းဦးနာမော့တောင်မှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲကလီယွန်ဒရုန်းနာဘုံကရီတိုက်ခိုက်ကျောက်ဖရူမှာတိုက်ပွေတီဂရောင်းစိုက်ရှောင်းပရီသူ9000နီးပါးအထိရှိလာရီတထောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်စကိုင်းတိုက်ရှောင်းမရိုနေနော်တနန်းတာရီတိုင်းမော့တောင်မရိုကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲကတိုင်းလီယွန်နော်ဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီလို့သိရပါရီမေလာဆေးလီရာနီညစာဖားလီနာရီခွေခဲမှာရှောင်းဦးမရိုနေထန်တော်ကုန်းရာစာတောင်ကျောင်းကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲကအသီးခံဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီလို့ဆိုပါရီအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတော်စာတောင်ကျောင်းဆောင်ထိခိုက်ပြားစီလာခါကလေးပရိသူတီအထိခိုက်တော့ခါမရှိခါလို့သိရပါရီအလတူမေလာဆေးလီရာညစာဖားလီနာရီခွေမှာထိုင်းမရန်မာနေဆဲကမော့တောင်မရိုအမဲသုံးရာကိုလေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲကလီယွန်နှစီနော့ဘုံလာဂရီလာရီလို့ဆိုပါရီအဆိုပါဒေသမှာဇိုင်းဟုတ်စုကမရင်ဘရွန်အွန်အာဖရီတောင်းနေပြီးကတိုက်ပွေတိစာပနာပရိုင်းနေရဲ့ဒေါ်ဂရောင်းအနိမ့်နာမှာရှိရဂျီရာကိုရာခဲကပရိသူတိထွားပရီတင်းရှောင်းနေကြရလို့သိရပါရီယော့အဘရွန်ရခိုင်ပရင်နေဂျောင်းဖရူမရိုနေတောင်မော်ဦးရီဒဲစခဲအနိမ့်မှာဇိုင်းကော့မရှောင်တဲ့နော့အာရာခတက်တော်အေအေရိုဂရာတိုက်ပွေတိပရွန်ထန်နေရလို့ဆိုပါရီတိုက်ပွေအတော်ဇိုင်းကော့မရှောင်တဲ့ကလီဂရောင်းနဲ့ဒရုန်းတိပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေရဲ့ဒေါ်ဂရောင်းအနိမ့်နာကရာဘောင်းစေသုံးရာကပြေသူ9000ကျော်ထဲမှန်ပြီးကထွားပြီးနေရတယ်လို့သိရပါရီယွန်တော့ဂရောင်းဂျောင်းဖရူမရိုနေအပါဝန်အနိငနာမရိုနေဒီမှာပါစိုက်ပြီးရှောင်းပြေသူ9000နီးပါးအထိရှိလာနေပြီးကအမှုကနောက်စာနေရိခဒီအရီဘော်လိုအင်းနေရလို့သိရပါရီဆာလာပြီးကမြန်မာအရှိတီအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့အလီဂရောင်းဘုံဂရေမုံအန်ဒရီကိုရော့ဆိုင်နေရစေလို့ IIMM တတိပီရီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရှိငေဒီဆော့လာရှိအရှင်ထီအဂရန်ဖာဆိုက်တဲ့ဤလီဂရောင်းဘုံဂရီအန်ဒရီကိုရွန်ဆိုင်နေရဆေးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွဲလက်တီစုံစင်ဆိုက်ဆေးမှုယန္တရာ IIMM ကတတိပီပရဂရလိုက်ပါရယ်စကိုင်းတိုင်းဒဗီယွန်မရိုနေအိုထင်းကွန်ရာကစာတောင်ချောင်းလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကကျောင်းသားကျောင်းသူ20ကျော်တီဆုံခါရရီဝင်းနေဖွေပရိုက်ဆိုင်တနိုင်းပရီမရရီမေလာစေနာရောင်းနေမှာ IIMM ကတတိပီပရဂရလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရယ် IIMM အနေနဲ့အိုထင်းကွန်ရာဖရိုက်ရဲပရာရောနောက်ပိုင်းမှာဖရိုက်ခါရီကြောင်းတိစီရုံတိဖရာကြောင်းတိလူနင်းအင်တီကိုလီဂရောင်းကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရှိအငယ်တိတိဆုံတဲ့ရာခါရီဖရရတိကိုလေစာပနာစုံစဲနေရလို့ဆိုပါရယ်အခုပိုင်းအရဲသားတိကိုရေရေရှားရှိရှိဘုံကရီတိုက်ခိုက်ရီဆိုတိဆိုအပရိပိဆိုင်ရာဥပဒေကိုရှိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့လေထောက်ပြထားပါရယ်အခုလအစောပိုင်းမှာလေရှင်းပရင်နေကအရှိကစဲကွန်တခုလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တော့ အသား၅လကနေစေနိုင်ကရာအရှေငယ်ငါဦးတည်ဆုံးခရရရဲ့ဘရွန2025နောက်2020ခရာခုနိုင်ထဲမှာမန္တလေးပဲခူးရခိုင်တနော့တာရီနော်စကိုင်းတိုင်းကစာတောင်ကျောင်းတိဖရာကျောင်းတိနော်ဖုန်ရီကျောင်းတိကိုဇိုက်တက်ကတိုက်ခိုက်ခါရီဖရိုင်ဆိုင်တိအမြအပရာရှီခါရီစောကို IIMM အနေနော်မဲတန်းတောင်ထရီလို့တည်ရပါရီ IIMM အဂရီအကေနီကိုလက်ခွန်ဂျန်ကအရှေငယ်တိရှိနေနိုင်ရီအရဲသားပိုင်နေရာတိကိုလီကောင်းကဒိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ရီလို့ယူဆရာရီဖရိုင်တိကိုရန်ဒရာကအထူးပြုစုံစမ်းဆိုင်စေးနေပါရီဒီရှောင်းတိစောဆိုင်ရာဇဝဲမှုဒိုမဟုတ်လူသားမျိုးနွေအပေါ်ကျူးလွန်ရီဒါဇဝဲမှုဖိုက်နိုင်ပါရီကျူးလွန်ရီလူတိကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လီဒဲအီဖွေးစည်းပုံနောက်အမင်းပီခွန်စာအထောက်ထားတိကိုစူးစောင်းနေပါရီလို့ပြောပါရီ IIMM နော်စူးစောင်းရရှိထားရီအရှာလာတီအရာ2020တိုက်အာနာသင်ရှင်ကနေပြီးကေ2025ခုနှစ်အထိလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါင်းနေဆုံခရဝါလေးစီဂရင်ရှီခါဘရီကေအရှေငေတိထိခိုက်သိဆုံမှုတိရှီခါဘရီကေအမှန်ကဲမှာအခုထပ်ပို့ပြီးရများနိုင်ရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကဆိုထားပါရယ်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကိုဒိုင်မကရွန်ရာသိမ့်ရအရှိတီတောင်လီဂရောင်းအန်ဒရီကိုအမေရိကန်ဆိုရင်နေရပေအတွက်ဂရောင်းစိုက်ပိုက်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတိခန့်စားနေရလို့လေဖော်ပြထားပါရယ်အရှိအငွေတီကိုတိုက်ခိုက်ဆော့ဆော့အလွန်ဆိုးရွားရေးလုံရဲဖရိုက်ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရှိတီဆော့ ground rule မှုမရှိပေတော့အိဆာနိုင်စာပေါင်းနိုင်ကစဲခွန်ရာတန်ပါရီလို့နီကိုလက်ခွန်ချန်ကပရပါရီညွန်တော်ကောင်ကျူးလွန်သူတေးကိုတရဆွေးဆိုနိုင်ရတော့လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုနောက်ပေသားတဲ့အရှာအလာတိရှိကေစားသွေးပြီးပို့နိုင်ရလို့ IIMM ကတောင်းခံထားပါရီ IIMM အနေနဲ့စားသွေးလာရလူတေးဤလုံရှုံရနောက်ကိုရီအရှာလာတိကိုအထုလောဝထိမ့်သိမ့်ထားပနာဘေးကလုံရှုံရအရှင်ကြားမှာစားသွေးခဲ့ဖို့လေတတိပိနှုတ်ဆိုထားပါရီစားလာပြီကေအရှိအကြောင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနရာခန့်အစာငဲခန့်စင်တာပရိုက်တဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလင်မရိုးကရှေအကျောင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျောင်းသားနှရာလောက်ကဒန်းတူညီမခွန်ရာဖို့တော့အစာငဲခင်စင်တာပရိုက်တဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျောင်းသားများတွင်ရ PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဘရိခရီမေလာနိုင်ရာနေ့မှာအဆိုပါနိုင်ငံရေးအကျောင်းသားတွေကထောင်ကားကျွေးတွေထမုံကိုမစားပေးပြည်သူထမုံဆိုင်ဆိုင်ဆရှင်ရေဆိုရီခေါင်းဆိုင်နော်တရာလုံးရင်သားပနာစင်တာထုတ်ဖို့ခါခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။စင်တာပရိုက်မှာပါဝင်တဲ့လူတွေကနိုင်ငံရေးအကျောင်းသားတိဒန်တူညီမခွန်ရာရှိရေနိုင်ငံရေးအကျောင်းသားကျောင်းသူတိအခွန်အရေးအဘေးဝါရာရှိရေနော်တရဥပဒေစိုးမိုရီစားရေအရှားသုံးရှားကိုအဓိကတောင်းဆိုခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဆိုင်ဟုစုစောလွယ်ငရင်းရှင်းသာခွန်ပြည်ရနေရာမှာနိုင်ငံရေးအကျောင်းသားတိကိုရေရေရှားရှိရှိရှင်လှဲထားပြီးကသဝဲမှုနော်ပုံမဲတိကိုရာရှောရာပိုပိနေရေမတရမှုတိကောင်အခုပိုင်စင်တာပရာရာစောလို့ဆိုပါရယ်ယုံအပရောအကျောင်းထောင်အာနာဘိုင်တီဤအာဂရီလိုက်စားမှုတိအပါဝွန်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါစေနော်ဟွန်ရှားခွန်တိကိုပိုက်ပေါင်းဘရီဂေနိုင်ငံရေးအကြောင်းသူတွေကိုနင်းမျိုးစုံနောက်ဖိနှိုင်းနေစော်တွေကိုလေဘရွန်ထထင်ကင်းကွာထားပါရီရွန်ပိုင်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိအပေါ်ခွေခရာစားဆင်မှုတွေကိုပရွန်ထင်စွာရှုံရှားထားပြီးကစင်တာပရအကြောင်းသားတိအပေါ်မှာနောက်စားတွေးဖိနှိုင်းမှုတွေမလုံးနိုင်ဖို့နောက်သူတို့ဤတောင်းဆိုရှာတိကိုဖရီရှောင်းပြိနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအကြောင်းထောင်ဆောင်ကရီအဖွေတိအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးအလေးထားဆောင်ကရီပီပူကိုလေ PPNM ကတောင်းဆိုထားပါရီစာလာပီရဲ့အမေရိကန်မှာရှိရဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအဖွေတီးပါကိုလွှေပီဖို့အမေရိကန်ပရန်လေသုံးသဲဖို့စိုက်ကောမရှောင်းအေးရီကောက်ပွေကိုအသေးအမဲပြုဖို့ခေယွန်ဂရောင်းအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိရ Federal Reserve Bank on New York မှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မြန်မာပိုင်းဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအာစုတီးပါကိုလွှေပြောင်းပီဖို့တောင်းပါရှာကိုအမေရိကန်အစိုးရကတတိရှာပြမနာသုံးသက်လာဖို့လိုသေးတာပါရီဘရီခရီမက်ရှလာ23ရာနေက BRI အဖွဲ့ American Baptist Church USA အဖွဲ့စီပေါင်း၄၀ခွန်နိုင်ဖွဲ့နော်လူပေါင်းကိုဆွေးခွန်နိုင်ဦးရောကအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂိဘာကိုပြပို့ခရီး iPhone ပိစာမှာအခုပိုင်တောင်ပရာတောင်ဆိုခါဆိုပါအဆိုပါတောင်ပရာရှာအပေါ်အမေရိကန်လာထောက်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂိကတတိရှာရှာပရန်ဘီကသုံးသက်လာဖို့လို့မေလာခရာရနေ့မှာအကောင့်ပရန်လာခါဆိုပရိုက်ပါရီရန်မာပရီသူတီပိုင်ဆိုင်ရီရန်ဘုံငွေဒေါ်လာတိုက်ပီလျင်ကိုတော်လန်ရီအာစုတီကဆိုင်ရီမဟိုရီရေရီရှာတီအတော့အသုံးပြုနိုင်ဖို့လွှေပြောင်းပြဖို့တောင်ပရာထားဆိုလို့ BRI ိုင်အဖွဲ့ကဆိုပါရီအဆိုပါအိဖုံးပိစာမှာအမေရိကန်အဆိုရာအနေနဲ့မြန်မာအရီအတော်လှုံ့ဆောင်ပြီးတော့ရေအရှားစီရှာကိုလေတောင်ပရာခါကဲဆိုမှာအဆိုရာအနေနဲ့ပရင်လီသုံးသဲဘရီဂိတ်ထီရောက်တဲ့အရီယူမုန်တိကိုစာလာပနာလှုံ့ဆောင်လာဖို့လို့လားထောက်နိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးကအတေဘရူပရိုဂရခါပါရီရွန်အဘရွန်အဂရန်ဖာဆိုင်ကောမရှောင်ဤအတူအယောင်ရီကောက်ဝေးကိုအသေးအမဲပြုနိုင်ဖို့ခေယောင်းလိမ့်မယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကရန်ကုန်လွှဲတော်ဘာကိုစာပို့အကောင့်ပြန်လာရလို့သိရပါရီအဂရန်ဖာမုန်တိစာရှိနေပြီကအာဆီယံဘုံတဖို့ဒူနီရှာငါရက်ကိုမဖို့ဆောင်နိုင်ပါကစိုက်ကော့မရှောင်းအရီကောက်ပွေးကိုအသေးအမဲပြုဖို့ခေယောင်းဖို့လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးလာဇာရိုကဆိုပါရီယွန်အဘရွန်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားအားလုံးလွဲမြောက်ရေးဆော်မြန်မာပြည်ငရှင်ရေးအတော်အရီကီရီခရီလင်ဖရိုက်ဂရောင်းအာဆီယံအလေးကြားဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တန်တမန်လန်ဂရောင်းတီကတဆော့ဒီဇိုင်းမဲမဲတောင်းဆိုနေရလို့လေးအသိပေးထားပါရီအခုတောင်စားပီခရီသရွန်တီကို M Cedium တောင်ထောက်တီကပြပိုထားဆော်ဖရိုက်ပါရီ
1: ကြကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘူကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ចောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိန်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင်းခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှိုးမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ဆောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအတက်တွေမဲမဲသွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတံတွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့တူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝ
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ဒီတိဘီရင်တိကျွန်တော်အနာကက်အိမ်မက်များတေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနှီးမဲနေလွယ်အိတ်ကလေးရေ တို့တွေတေတော်မသည်ကောင်းလ

0: chak soya be pishon ton dai la chelo ka ai pan milman pye lai wa sai paush tum shi ka ni be lajang shwe ya lamon kon de kon sai ku re mcdm ma shi ka ni be khaplam.ai sorai jurun paw myu sha ni yong be great jeju ka ba sai lo nilo nilo kuna tabte petulu mabati to kwe mabati lo and cdm kenyo sro atarita glitter blo ini lo akhe ini dotmi atopu takaso tapha akla tano ni ekapa khani tu ni lo yayimi miweda no nu upwe ni lo takaso khotiti miweda enyuji kosapo ko tokla do padukura tapha thilo tawi ba kha tuwi go dotabas tapasha tarita pa opot ko wetari ni lo anyuji pedo kosapo ko tokla ma we kha tando padukura tapha ko tokhi ataga ti tapha ni scef tapita ma dauta do tuwi go tapasha tarita klo tapha ni thilo ta do sipto ko opo wetari ni lo pela mikhi sitto ni dhamma ti we ta opo pu ni federal democracy kosapo ko tho o ba to korome ta ko ka scef do batre tapita ma dauta tapha federal tano do tapas tapasha tarita klo tapha hudo ti ko atare lo mu lo tau su kli takubakuti do tadu tudu tapaganyo batre tari tapha opu tapatako wena gani patoni ma tau so ni lo takaso khi ti mi wena tari lo dilo summit oni dathi lo ta do tumo so ro tama ma twe lo ta do tumo so ro e atu tama otore awoni omisa ko batre kopio moto hiplo weta gani lo tari lo dilo summit oni dathi lo ta tama ba twe lo ta do tumo so ro e atu tama olo kli woni omisa ko batre kopio moto ucho moto ni hiplo weta ni lo phela mikhi sitto ni tama wena omisa ko tabita ba kokani la tapho ta sukwe apu ba kamla tapha o kato tata i thwa kwa thwa we akho to atu tama we ta opho i bu ni moto do tewada ni lo ba kha kopio tiko opho ko fatamu we ta ge da thu thobo ba tapha i le pyo tu go tami dana tami le ba do pyo tu ma we da da ta to tapha i tro so we de ni a ge ni moto do he plo we da siko ni lo aho tata do da ge lo di lo se mi to ni da ti lo ta dama ba thwe lo ta do tu mo so ro i atu dama all a clear wa ni ta ka di ba do di tu go a to vita su do ka du kana ba we da bo ko pyo phu tapha atamo ni ta lo awo ni ko pyo ti ko i ka du ni ke ta mu ta khu wo lo ko pa kapima ni we ngini moto do te we dani lo peyo tu atama amana tapha ini omusapu do tiu ko ata gra gro tapha ti ba we li ho ni to ta uta tapha to a tho sunya de ri ngo ko peyo ti ko e apho ko ka do do ni we la po po ngo le peyo tu mo so ro de pui pho ko ni ke hi ta sinya ngo ko peyo moto do ucho moto hi ta sa tho we na to pe to ni ma ta so ni lo takaso sumenya de miwena kopio pata sapu tapane ko si balo only order close karani phe mindset satara so akuru loni less how owe to dukewe gu to baka dasa obaganya opune pio to commission dasa obaganya tadadada kara pahu sikowe tarini lo kosi japhya gara tapani kopio pata sapu tapha o phe gojo de kapa mindset ko sagali thi satara so lo letuke weda kuwe yo baganyo akwe ya athu mo ba shrf karani phela mi tsi kho to ni tuto bo ba de weda ni no ba kha tasa obaganyo ini phala aleka kudo thuple thokwi weda o phe ta chi le we le mi pa ata okisi ye ni ko te ni de phla weda ni lo ko te ini matita phe uwsa pweda yoni uru soft karabu phe cha phe company takani di imi pa phosro takani lo patasa e batala sho phe mindset dalo phe cimc company setara so lo ni lo to phe dalo awani ni uwsa phu phu oweta si kha kha ba matalo asu ko tapawi tadu olo phakha odo pamata pho oga tagaya blesiko ni lo walo bata phokha odpa mi khwe thwatho do tami pho ni ke oni bata ma sa onana kale ni lo patasa ini le o ba we phe talo phe ni khila do thwatho khe pu phle ta ni wena ni lo yo ba gnyo khwe ya thu mu bwa shrf ni ba kha ta sa o ba gnyo e byo tu ni pa phuta do walo ale ma we da ta ta to tapawi ma o glusi ni lo tama setara soi padu wedani sekepukupa teka tiba budi tikolo emiko jote tikosiko bakwa semeweda tiklo ti derit banilo aku kle utete bulu takamani weda taini luweda le padu kuro le ori teka ku uto wedo kepersu tariba uro teweda tu padu niba tarsoni lo tarsolo kikita tiyumi weda le tapasa puni pa pasa tapo gede gede mituhu pulu tani tapasa I hawa kuiwe tiri ki I kuna hiplo weda rini lo tapasa kuro pulu apodasu kuwedo pasa tatapani mituhu pu Mi udo tatabaloni, tapasa I hawa kuiwe tiri, pe la mi tisikwitoni, ki I tapaha loko wa talotatoni, tamati weda, rikoti, tu tamalu, nori nusinwi, tamalu platra takle muupu, kureni tuku ki I, tuku aumiani, blote weda nilo, tolu tamalu platra takle tablo ipuni, kenyo wo tatatada kutuki ataka ku danyedo, ki I tuku kle emwi tupani, hiloko pasu, patupulu apu, Pasut Paowi, Mimi Tamalu Tsuko, Tuko Kureni, Kato Hiri Hibatanilo, Tolo Taritaklet Bloi Puni, Tumulu Kunat Pa, KNDF Tupodo, Polo Heto Tamalu Kele, Poara Luigia Kaha Heto Wedarini, Petoni Batarsonilo, Tarasolo I Paplanito Paini, Vida Painilo, Inalo Kamla Kodino Ade, Kadogana Bawe, Tokatumi Tamibale, Ita Paplani, Tarasoi Pokunitki, Padogana Bata Pokodino Ade, Motubam Tobunitki.
1: Sorry, Jurun Potnu Shaniyo, we pure Simsa Mamikalo, MCDMR. But min man dilai wasai punch to shikani pe ngai pitang shiko na tonch lai yam twa sanare ya shonan kuna mandri kinra a phyam sa mum salami pe mung shwa ro mlan phung ni jom pon ban chko pe shika pe taung do nyana re mandri kinra na phyam sa mum salami mlo mung tan tin na phyam sa mum salami pe mung shwa ro mlan phung ni online ko na krum su pon ban nai nga na mandri rap to kom lai committee ni mr shim sa yashin da shika shpo dai re des pon da mandri kinra a phyam sa mum salami mlo mung tan tin na Mum salami pe, bong bunch group le wai nga na sun diary. Taitang ga CDM niya lam, party lam, kamta lam, shinkim nam na groom ni tum lam, mung shua shmush bot lam. Mum sa bong dum shani pe, groom shing dao lam, sing na mo bong ban le wai lam, January. Mandali ginra brang wala to, ukang kam si, MITC te, mandali rap to, o na mo shantia, galo nga ilam ni pe, grangatan bong ban na, spong de sa du wai niya. Kasani pemo bomban temat wailam jeluere desponte mandali kinra prangwalato ukang kangsi migc kangsi pomlomni tingau ni nintampong sikona dakasani yong bombrem nga shimsat ramsa duai ngana mandali kinra.com lai committee ni shigashpo danga ai mandali kinra ro mlan phong ni khuna federal democracy mung pongko de lu na mutu mung shwa ni uro mlan cha mutu makhai ngailam jelu ai ngang kang lam ngai sha kum sha mien phian ta me je khum su bong ban lam ni ngalo ki ngai nga na mong kang hun pong rap to nyam mong sum san slang ba sti jo shi ka pe ta mu dun nyana re ngang kang lam ngai sha kum sha mien phian ta me je khum su bai lam ni ngalo na mu tu mong kang hun pong rap to nyam mong ta sa sum san slang ba u jo mu dun sti jo su nei re minister ko lang ya shin ta ko lo ai mong kang hun pong rap to shim kang si ya lang nak mang kang ni ta mong shwa ni phe mo kom ga jo la mu ai ga po te ko lo ai bong ban pong ta nyam mong sum san slang ba ya na so su nei re Nyamum salam pe sang ngai ngu sun shpro elam te ko. Kum shem yin pian tap niya mbong lam puk sata elam ni pe. Shingdang luna nriye zon pian ruka mu ni te. Shingi misha niya nsa to lai ngai ruka mu ni katap na to lai ngai pe mu chukin luna nriye ngana. Nyamum sum sang slang wa katap na siti jok suneri. Daima jo, kum shem yin pian tap ni te ngang kang lam ngai sha mutu mkai elam ni ngalo ki ngai ngana sum sang slang wa suneri. Nyamum sum sang slang ba ujo mu tun ko. Mangkhang bine ma sa la ngai cha mara tat ko de ta ai lam ko ka ga mangkhang ni pe ka tham na tot lai na ma tu ground na gui wa shu ne ma pin lai ngai nga na mo ma ti tu sun ne re me ka mu de ni ku na kum she mien pian ta ma ga na nin ga lai ngai lam pe ni ma chu njung do ngai sha mien mo ma sha ne ya ni yo sta lam che ra sho ngai lam pe sha ka na mi ma chu chung lai zon ni mo ma sha ni a sim sa lam che ngang rin lam pe lam ko ko na ma di sto pran ya ma ya nga na phati chu sun da ngai re mong kaun bon rap to mong tu tu ju a tang shang lai ka ta mong kum shen min phian tap ko mong sha ni pe bong lam pho ko sat dai lam ko thong ni the khaw na lu mu ka ni pe one net channel lam kham cha lam jo nga ai nin tam phong ni pe ko sat dai la မတူမခိုင်နာမတူလမ်နီဖက်ချန်ကောရိုင်လမ်နီမုံကလောငိုင်းငါနာရှီလုံစွန်သာငိုင်းရီတာတူအတန်တာအန်ယူဂျီအစိုးရတဲ့မုံချင်းရှာရောမလန်ဖုံလေးကောကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ပေမုံရှွာနီယာအခန်းငယ်မပူချာတန်တာလူနာလာမန်ခန်းပြင်းနဲ့အတန်တော်အထာအန်တရိုင်လမမချောဆွမချိဝိုင်နီယာမတူတရာထပါလမ်ဖေလူခရာကလောလူယာနာလာပရန်ဝါအတန်တော်အထာတရာထပါလမ်လတလငိုင်းဖေကိုရှွတ်လူနာမတူဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံဖုံပြန်တယ်လာဝေအောင်ကောင်စီကနာချခုကလောငိုင်းငါနာမုံစဖုံတဲ့စာတူဝိုင်မုံကောင်ဝန်ပေါ်ရပ်တော့ဖုံလောင်ချခုရှိမငါမုံတန်ကောနာတက်ဆာနေပေစွန်တန်းလဲဝိုင်ရေတဲမကျော်မုံရွှာနေပေမကောမကချောလူနာမတူကွန်ရှက်မန
2: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM AR စုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။တတဖက်ချမစ်တဆိုင်ကောင်းနာ Federal Democracy မုံဖုံကောတဲ့နာမတူရှိကုတ်ငါအိုင်မုံရွှာနေတဲ့ Federal Democracy Well Council နေဖက် Chromatic တော့နာမတူမုံကောင်ဝန်ပေါ်ရတော့ညမုံတက္ကစာစွမ်စန်စလန်ကပါဦးကျော်မိုးထွန်းလိုက်ကမုံတန်နေဖက်တို့ဖြေရှင်းလိုက်ပါလားကျေနူအဲရင်မတနာမြန်မုံရမနီပဲကွန်ဖရမ်ဆူမောရှိုင်မြူဝါဥဖုံနီကောနာမိုက်ဆက်မြူရှာတတူခွန်နေချာမရှာပခါခိုင်ရှိကပဲတာမတူညာနာရယ်မြူဝါအွန်လိုင်းကောနာကွန်ဖရမ်ဆူမောရှိုင်ဂျာဖင်ဥဖုံနီကောနာမရှာပခါခါခရမန်မြန်မုံရမနီပဲဖိုင်းကြိမကောင်နာမိုက်ဆက်နင်ထောမြူရှာတတူခွန်နေချာမယမ်စတိုင်းငိုင်းငါနာ SHRF ဥဖုံနီမစ္စတာရှင်းဆန်ရရှင်တာရှိကရှပရော့ချိုင်ရယ်တိုင်းမပြင်းဖဲမရှာပကာကခရမဲကောနာဖရုံလပရူဝါအတချီလိမရေနာအဆောက်ကွန်ငါနေကိုတက်ငုံမင်းဆိုင်တန်တိုင်ဝါအာရှီစွန်ပရူဝါဆက်ဆဲနီကောနာဂျေလူဝဲရေရှီကောတာချီလိဟောင်လိလောက်နာ UWSA နီမတူအာရောင်နီဦးရီဆော့ဝန်ကတာတာညဝါကွန်ဖရမ်ဆူမောဆိုင်ကိုမီလငိုက်တာဖန်ဂျုံခူနာပုန်နီကလောလိုင်ဝိုင်ဝါရေကိုတက်ကောလဲဝဆိုင်ခင်းကောင်ကမငါနေမတ်တာတာကွန်ဖရမ်ဆူမောဆိုင်ငါနာမြူဝါမန်နေဂျာနီယာအန်တရာရှိရှော့ခရမဲဖန်စတာစပရန်လူဝရှာခေါ်စင်တာမကားတာကွန်ဖရမ်ဆူမောဆိုင်ဘုံနေနေဖေးအတိတ်ကနာကလောရှွန်ခရမဝိုင်ငါနာဆနေရယ်ဒိုင်ဘန်ဣပရစ်တာနဘမဆုံငနာဘတ်တဲ့ငုတ်တဲ့ဖန်တော့တာကိုတက်မလွန်မရမဆုံဖေးမရှာပကားကခရမဲငါနာဆနေရယ်ရှန်တင်မရမ်စွန်ပဲတာချီလင်ကောနာမိုင်းဆက်နေထောမိုင်းယွန်းကင်ရာနာမြေရှာတတူအုံခွန်နေတဲ့မရှာပကာကာချာကွန်ရှက်မြင်ပြန်တပ်ပါမရှာပကာရှင်တန်းရှမစ်လာဥဖုံနေကောနာအဂီဝင်းချိုင်နန်ခန်းဆိုင်ငါနာမုံဆေလွယ်ရေရှန်တေဘဲစာတတဲ့ရှာကောမိုင်းဆက်တင်တာတော့ထိုင်းကြရစ်တဲ့ကီလိုမီတာဆက်ရမရှာကငိုင်နန်ခုစင်ပရမကနာမြဝအစိုးရနေမတူအိုင် CIMC ကုမ္ပဏီအမြေရှာတတူအုံခွန်ရဲလမ်းကျဲလွယ်ရေဒေရှာတာလောကတာပရီစမရီကတန်ဒာ IWSA ပုံတုံရှာမရဆွမ်ရှိဒရမ်တေအရာမခွန်ထူရာဟိုင်တတုပူရီထောရာအိုင်နီတဲ့ပိပါဖဲရာလကြလနာပုန်နီနိဖဲဂလောလဲဝါနာခကပုန်လီမရှာမရလဆာဂျန်တဲ့လက်ဆန်ဂရန်နာတွန်တိုင်လမ်ချေလွေရီဒိုင်နီရှာတတုအုံကွန်ဖဲဤဝါမကမ်ကွန်ရဲမငါရှိဂျန်ထန်က IWSA ဖက်လာမငါရှိဒရမ်ယူရင်တန်ဒာနာဖုံနာမဒူရှ်ကိုတဲကောနာဘိုင်ရီမခွန်ယံကိုမရှာလောလောရှုံတာဖွင့်စားတာကစ်နာလကြလနာပြရစင်ရီလမ်စနေရေကိုတက်ကောတဲတတုံခွန်သာစတာလခေါင်နာခရာငါရနာလဲဝဆိုင်ကျွန်းစတာရှင်းဆက်ရရှိနေတာဖုံလော့ဝိုင်ရဲနာငါမငါရှိရဂျင်ခုကိုမျိုးငါဝတ်တဲ့ကောစတာလခေါင်ရမနိုင်ရေမတွေ့မခိုင်လူမတဲလမ်ကျေလွယ်ရေ SHRF ဥပုံကောယာနာစောမရှာပကာကနာအတိအနာမယမ်စတိုင်ပုန်နီဂလော့ရှင်ရှာခရမဲလမ်နီကောကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ဖဲဒရုံကမတူတန်တိုင်းနီယကွန်ထရောအကျူအမြက်ဖဲလာနာဂရမတီစတောယာငိုင်ရင်ကျော်ညီရှာတတုအခွန်ဂလော့ငိုင်ပုန်နီမတူနီဖဲလာတဲ့ခရပ်ပင်ခရာရှနေပေဖြီချောနဲလမ်ကောဖာကျူငိုင်ငါနာမုံစန်တာငိုင်ရီဒေချန်ကရှင်ကျကောရှင်ရမ်ကောခုပြင်ကျကင်ရမ်ရှာနီယပရဖဲမစ်ဆောနဲလမ်ငိုင်ရှာအကျူအမြက်လူနာမတူရှာမီဆောင်ရှာနာတဲ့တတုအခွန်နီယမကျော်မလီခန်စုံမတဲလမ်းနေဖဲတင်ဘူတိုင်းမုန်တနေမုံခမရှာရငိုင်လမ်းကျေလွိုင်တမ်ကျော်ရနာမန်ခံပဲဖရန်လူနာလက်တ်ကောမုံရွှာကူဖဲမတုံတိုင်းမုံရွှာလက်တ်အစရတန်တိုင်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရဟာအုပ်ခန်းနိုင်အပူတတူနာမတူလမ်းငိုင်ရှာမေဖြစ်နိုင်ငါနာစွန်တိုင်းလမ်းကျေလူကိုင်ရပန်းစတုံကနာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကောဖျံစားလမ်းနေတာကျေလောင်လူနာမတူ PTF စကိုင်းကေဝါပြန်တပ်ပဲကွန်ပရက်ရှင် ခင်မင်းမဆာကြောပဲရှိကပဲတာမတညာနာရယ်မုံရွှေမကောမကတာ PDF စကန်ကေဝံဖြန်တပ်ပါဖြန်မဆာလာမီတာကျေလောင်လူနာမတူပုံဖရဆန်ခင်မင်းမဆာသမ်တီစတောကြောပဲငါနာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပရောင်ဝါလတ်တော့အစိုးရနေဒေါက်တန်တိုင်းရယ်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပရောင်ဝါလတ်တော့အစိုးရဖုန်းခရိမတချူဦးစိုးဦးဝဲအွန်လိုင်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကောမကလမ်ခရိမာမုန်တင်ကိုလမ်ခရိမာတဲ့ပုံလင်းမစင်ဆုံစာခရမန်နီကိုစကိုင်းကင်ဝမ်ဖြန်တပ်အနင်းတောင်းကင်ဝမ်ဖုန်းတူဝဲအွန်လိုင်းဒီနာနီတဲ့မစ္စတာခုနငါရရှိတဲ့ခရမ်ဆုနာမ်ဒီစတာကြောင့်ပဲလာမြဲလို့ရတယ်။ဒါရင်ခရမ်ဆုပေါန်သားစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပရောင်ဝါလတ်အစိုးရကမုန်းရွှမ်ကောမကတပ်စကိုင်းကင်ဝမ်ဖြန်တပ်ပေးဖြင်းဆာလမင်းချတိုင်လောင်လို့နာမတူငါနာကွန်ပရိုဆန်ကိမီမငါစာရှောင်းနန်ကြောင့်ပဲလာမြဲလို့ရတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပရောင်ဝါလတ်အစိုးရနေခုနာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကတချာငါအာမုန်းရွှမ်မြအကူပဲကွန်ဖိုင်လို့နာမတူတဲ့ခရမလာအောင်တလူနာမတူဝဲအွန်ကလောနာခရမ်ဆာနိပဲတနေနာရှုံတော့တာစွန်တန်လဲဝဆယ်ရီရှောင်းနန်ကလောနာခရမ်ဆာမငါငါနာရမလာအောင်တလာမတူရငါအိုင်ပုန်လီမစင်ယုံပဲမောချက်တာကလောနာမတူကင်ရာကတာတရာဥပတိချင်းစုပ်ကံချေဥခေါလံပုန်လီနိပဲတန်တူခရကလောနာမတူစွန်စာကွန်ဖရိုနီယတဲ့ခေါငါအရှာရမလာနာမတူတန်တူအကျွမ်းအကအဆုံးတရှန်နာမတူရမလာအတလတော်တာစမတိမတ်ဝါနီယာစမတိအလမ်နိပဲရှီယမ်လူနာမ်တူဘုန်လီလမောင်နိချခတ်နာလမ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလက်တပ်ငန်ကန်ခါရှီခွတ်ဆောင်လမ်နာမ်တူလမ်နီလောမဲလမ်ကျေလွယ်ရယ်ဘတ်မီလမန်ပြည်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကာနိဖေအကြောင်းပွဲရလမန်ကိုဒဲကော့မဆိုင်ကရယ် MCDM ရှိကာနိဖေကပလာမတတ်အိုင်ဆော်ရိုက်ချိုရွန်ပေါ့ညူရှာနိယုံဖေဂရိတ်ချေချူဘာဆိုင်လော
3: ဟုတ်ပြီမမမစီစကားလားစမြောင်းပေါ်မှာတိုင်ရမယ်ကိုင်းပွဲကိုကန်ကီဟော့စမက်ဒီကလကွန်လိုက်စတောင်းပပောင်းတူခိုင်းကြတဲ့ဂျပ်ပန် MCTM သူကမော်ယာကီလာဟိစတောင်းတကြီးကနေကတော့မန်တူရကီဝိန်းအစစ်စတန်ဘူးကန်ကီယူကန်ဂျော့ကရာကွန်ပတောက်ကီပေါ်ကကွန်နွန်ပန်းတင်းတစီတဖွန်ရာပေါကမိုက်ကတော့ကကွန်နွန်ပန်းအန်ကနေပမချုပ်ချောပါလီမန်နီလာခဲကျပုန်ကန်ကျော်မြန်မာညရဲ့အကျူရာ NUG Ministry Black Pride ရာစမအောင်ဟိုဒီဟကန်ကျော်ကကုမန်စနာတန်းမန်မန်ဟေကရစနာကကုမန်ကနေပချောင်းမကန်ကျေကကုနွန်ပန်းစနာတန်းမန်ပလကကုစီကျပ်ကျော်စပွန်လွတ်ကျော်မန်အင်ဒိုနီးရှားမန်ထိုင်းမန်ပိုလန်ဆွစ်ဇာန်မိုင်းပလကရမန်ကငိုင်းတီမောအာကောဂျော်ဒဝဲမန်ကောရာမန်စနာတန်းကန်ကီပူလီယောပေါဒီဖန်မောကဒလူပေါပအာယစမအောင်ကနေကန်ဂျိုဘီယူတပ်လန်မန်မန်ကပြန်ကောရာပူစင်ကရပေါကမ်အင်ကန်ကီအီကဝိုင်ပူလီယောစတောင်းပွိုင်စလော့ပယူနောကောအန်တမောပွိုင်စလော့ပရာပစီမော့စမဲနောတိကောဂျုံကအုတ်ကကွေနောတိမောခနန်ကောင်းပယူနောပွိုင်စလာအင်ကနေပမကရာပူစံအန်ဂျောဒကွေကဖဲရောဖလိုက်အတ်အန်ယူနတ်လေခိုင်အန်ပမပလကရာစီယာပရေစမာအန်ယူဂျီဖူဆာအပပွန်ဒကွေကရပ်နောမဆဆောင်ပွန်တော်ဘေကတ်ချော့ပလကရာဂျီအွန်ပမကွန်ကဗယူယီကန်ဂျောမန်ဒီမိုကရေစီဖဲဒရယ်ဆောဆောင်လီမော်တီမော်ကန်ဂျောကပပုန်ကွမ်စနာကရာပူစံယူတီဆန်လန်တေတလိုက်လေခိုင်အန်ဖန်မကဒါကရာပူစံကန်ကီအန်အာကောสู้สังปุ่นกุยกระนับยามกับยังนอกสู้สังปุ่นกุยกระเติมกับจอยปลากรากูจีขโมยอังสันสุจีหมายไปอยู่การจอมเมืองของอุ้ยสู้สังปุ่นหลักวานกิขายกระดาษทองสู้สังในปุ่นต่อไปยังเรียวกระตัดกับยังตับเล่นมันหมอกกระเติงเจอหนออายุนานเฮสังราจิจิสู้สังลิมหมอกที่มองเมืองที่มูกรีซีเฟดเวเมืองปิดดาวสู่ปลากระสกายจุบุงกาย SCEF กระดาษหนาต่างปลักกะจูยาปุนอยู่กันจอกระกุมเตเตกระคีพวันกะลุยสงายปุนอยู่กันจอกระกุมอันปลักกะ SCEF จปุงกายดาวตาสอเวสูไม้ประมวลจุดจอจปุงกายนับราสไลเรียงกุจโจอังอาจไม้ประกุยปุนกลอมวิทยากระกุมอันลึกต่อจะชอบกายตามยึดถวยกระโปรแกรมอินประจอติตีปุนกลอมอจูยาตาสูอูนับราวงเจหลักราจุดจ่ออจุยาก็หวยกากากุมอันกระดากากุมอันกันแน่ประมวลดาวดาวเวสูไม้ประกุยปุ่นกลองประจอกิติยุการจ่อเอ็นโซสูเวยูสังหลังไมกี้เลือกไข่อันประมวลปงติงชอบหลักราสกายอังอาก็กระดากันจ่อปุ่นกลองไปอยู่กีหลักราสกายก็โมคืออยู่กิติกุยกาหักวันตุโมอันนอกก็ปุ่นดิยุการจ่อสังหลังกระไปอยู่กีหลักราสกายเฮ မန်တီမိုဂရစီဖဲအတွက်ကန်ဂျီအင်ဆဆာပုန်နေဖဲအပလက်ဆွန်ဆိုဝေကန်ဂျော့ပကျူခရီတီယူဆဆာနေကွေကဟာခွမ်တင်းလန်စပဲတီပုဒီယူကန်ဂျော့ကာကွန်ပလကာကွန်ရာပေါက်တတိထလိုက်ပုန်ကူကတောင်းစတန်လေးစစ်စစ်ကနေကတာမုံညမကရပေါက်ကေမ်အင်းပုယူကန်ဂျော့တပ်လန်ကပြャンကရာပုစင်ကပြャンကွန်ယက်အန်အဝေကခမ်ခဲတီတတိထလိုက်ပုယူကန်ဂျော့ပလကာလိုက်စတန်အိုင်အိုင်အမ်အမ်ပုန်တီတော့လိုက်စတီဆွန်အင်းကရဒတရတတိစကိုင်းကဒဖိန်ဒီပေရင်ညေယံဥထင်ခွင်ကပြားညေချုံကလိုက်တမိုးဟိတပွင့်မှာဂျက်ဘလူးဘုခနန်ကညုံချုံတငါကပေါ်ဒီကကယုံမကလတ်ကကံကရပကေမ်အင်းဟကွေတနုံကရခိဖွန်ကရာစငိုင်းပလက်ရိုက် IIAM ပွန်တီတော့လိုက်စီဖမပလက်ရနော်ကိကေကန်ဂျောပယူတပလန်မန်ကပြန်ကလာကကံကိုကွေမခနန်ပလကရာကုဇီခန်ကီပွန်ဒီယူကန်ဂျောလိုက်စန်းဆွန်အင်းဆောဆောင်ပွန်ကွေကရာကစီကပြန်ကောရာပစံဖန်မကပတတ်ပွန်ကကွန်ကတတ်ခဲကပြန်တပလန်မန်ခန်ကီကရာပယူကီကပြန်ကောရာပစံမကလတ်ကဟိုင်းခနန်ကတဟတ်တဲ့ချာဒီပလီကွန်ယက်ဒီဟွေဒီပွိမိုင်จากปูยูบกุยพวันขีดกระสนาเกานมคนอยากพวันเก่าปนกุยกายยมไข่แอนราหิงตงาพวันนมกระดาราหิงดักจากแต่จริงมันตะเลปะกูฝากเตะระเขินตะนินตายสกายกับยังเหนียจองเกอร์ไลกับยังจองวัดจุดจอตับแลนหอยดิปุยหมายจากปูหลัดชาประมวลจุดจอบกุยปนกลองหอยปนติดตีลายมาส่วนอันตะเตะปนกุยกระตองเฮ้ยหอยตีกิดprice of the rom ตมหอยจาเรตงาพันนมหมายกรองกะหอยกิดปุยมาจากปูหอยกุยติเลียเสียตะปูนปอกคนอยากแคนคีกอให้ตนแนยืมกระปอกเกมเอ็นปางยังปุ้นจะรังขอกุยตุมแนบ่คือนั้นกระอกกะกุยกรอมปึกซึงคนอยากคนยอมอังอาขอแกดมอกะหลัดกะกลางกะลอกะซุมยิมกะติคนอยากปลักกะจูฮีตะเตตะลายประมาจุดจอตะนิโคลัสคอนเซนอะเดอนยุนนันเฮสตังปุ่นจิตจีท่านหมอสุยาไปอยู่ตับแลนมันผู้ศึกษาแกนแน่ท่านหมอกันจอไปอยู่นอกก็อังกุยกาเปกในรุมไบรติดลายมคนานปลักระเมืองไบรอังอาก็อังกุยกาเร็บนอเป่าดินดักติดปุ่นก็รับปืนซึ่งมันจากบูกระดาขีปูนตะเสียตงวีได้ก็ปนกุยกาจุงปลักระจุดจอมอยู่ท่านยืนอยู่อจุยาอันยูจีปนได้ไกลลุขว้างหลักวงติงชอบอีเดือนลายสร้างกระขี่พวนเก่าติสงายท่านหมอปวยสลาไปอยู่ที่แคนคีอังตมอกุยกะคอกะจอสนกะอดกะกุยคอราบึงซึ่งแม้ติก็จงสอบสบรมกันจอไปอยู่นอกวนดีอยู่ปวยสลาปฏิตะลายตีนอติปริสออบสบรมอังตมอกุคอบจอหลักระเมืองปักไรก่ออังกุยกะเร็บนอกเมื่อคืนนั้นปุ่นนอติเผานักไปอยู่กันจอกะลัดกะหายกับยังกอราบึงซึ่งติตะลายเมื่อคือเจ้าไปอยู่นอกกีเนี่ยอุดกราบือซึ่งพันเสียตะไดเต็มมูเนี่ยจองกะลายเก่าติจองไม้ประมวลเนี่ยจองศาสนาเก่าไดมูคือไปกระยำอดยำกุ้ยอเลียมูปนกุ้ยกราบหลักกะซุมตะตีตะลายเมื่อเจ้าไปอยู่นอกกีเฮท่านหมอกระเดาขี่ปูนติสง่ายตัวมวยปูนสง่ายแต่อยากแต่ตีมันตะเล่ยไว้ยินแท้เนี่ยยังถ้าเป็นอ่านแขนกีมอคือไลค์กับแลนกีกระดาษเนี่ยยังอ่านปูนที่ปลอกกราบือซึ่งปูนที่อยู่เนี่ยมากราบือซึ่งกินแล้วกุดหมายงูตัวตีตลาให้ปูนที่จีที่ยาวกับการจืดอินเตอร์ตีสู้สร้างปูนตับแต่ไอตีเป้าไอเป้าดุจจ่าที่อยู่การจอกระตัดกับยังนอกีนอกีก็กุบอยู่ที่เอิญเมืองปลักไรตัวตีตลาดกระดาษโปรแกรมอินไปอยู่การจอเมืองคนกุยกระดาษทองอังกินยังปล่อยตะตีตะลายคนดูฟองท่านมอลไลสตังเอ็นมอลไลสตังกระเป๋าปุยไปอยู่ไกลขายกระดาษจากพัง MCGM ข่าวเงียบไปของไลสตังประกาศเกือบกุยกับฟารองฟารีไม้แกมอกับหลักครั้งสมเป็นปุยจริงๆแคสต์ไตน์ตีมอสุนกุยกับดอกบุเฮ

0: အာဇာနီဂုံးနဲ့ကြွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိတ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတဲကအိမ်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်းရွာထဲက
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဟာအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါ။ကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ခြင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကျောင်းဝင်လာတဲ့တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တို့တို့ဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လားစစ်သားတွေကတနက်နဲ့ပြတော့ကျမပြပြမို့ဘူးငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာမှန်မှမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါတည်းမှန်ပြီးတည်သွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမအိမ်ရတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှအစဉ်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်ပြန်ကန်ဒီစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝဲလုံးလို့မညူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါသူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတည်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်အပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်ရှင်လင်းလင်းစိုက်ကဲကိုခဏရက်လိုက်တယ်။အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်။ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစည်းရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအားလားပိုင်းတွေကထုတ်ပြန်ပါလေရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတက်ခဲ့ခင်ရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြောကြောပျက်စီးခဲ့ပါလေ။ဒီမနေ့ယထာဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ယထာလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားအစီး50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အခင်းပြည်ရာနေရာကိုလူကြိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ယထာပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခတ်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနအူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရရထားလမ်းဘေးကားပကင်မှာရပ်ထားတဲ့ကားတစီးတဲ့အလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးရထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချစ်စတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုံဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဘက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စနေနေ့ညနေပိုင်းကအိမ်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအိမ်မီရိုတမရရုံးခန်းကြီးကလုံချုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံချုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန့်မှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံချုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ချမ်းသာရင်မကောင်းဘူးလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအိမ်ပြတော့အနာမကက်ရအမိတ်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းသမ္မတထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာသမ္မတလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှာစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစားပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးသမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမရနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလာစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြီးရှုနိုင်တဲ့ကြောင်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်မှုသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုမြဲပြောပါတယ်။ယောဂမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားကြဖို့အကြံပေးနေပါလေ။ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အတူကအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေတာမျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုးတဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမာရေးစီးမြင့်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါလေ။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ယုံမှဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါလေ။လုပ်ငန်းတွေနှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါလေ။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါလေ။အိန္ဒိယချင်းယူကနာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူတာပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတူတို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူကန်ဒါနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူကန်ဒါနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဘူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းသုံးလုံးငန်းတစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် လော့စ်အိန်ဂျလိစ်တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာထားရပါတယ်အစိရှိဓာတ်ပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အပူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယံမနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ကန်ပျက်စီးသွားပြီးအန္တရာယ်များတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းဂါလဲ 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကန်အပူချိန်မထိန်းနိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနားကလောင်စာစီနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြီးသားဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းတဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသန်မက်သန်ခရိုလိတ်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါဒီဓာတ်ပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျတာပရင်းကစလို့ကန်အပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိသေးပါဘူးဒေသခံ 4,000 လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခလုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပျက်စီးမှုမှမရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတ်ပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိစောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Festival သမုဒ္ဒရာရဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ23မြင်တွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေးချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေတရင်ဘက်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်မြန်မာနှစ်လည်းနှစ်ကုံပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သလိုမြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမှုအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စီအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNLA တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ရရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တချောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမျိုးကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အခောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုတန်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလှည့်ကြရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်စစ်မှုတန်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဥတီနေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဥတီလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှစ်ပင်မကွေတိုင်းနယ်ရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝတီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်နဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့ တက်တွေပူပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ်အနေအထားဖြစ်ပါရည်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြင်းနဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဥတီလာနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရည်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင် MGDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလာမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တပ်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထီးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထီးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောကျင့်ယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကဒင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်ကွယ်လွန်ကျဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်ထဲတရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်ပြည့်ခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကဒင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလာမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေစိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တပ်မဟာ၄နယ်မြေလေမူလာမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာစိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ပတ်ချံတရာအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံ3လုံးထပ်မင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလာမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အအုံ3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာကန်3ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတအုပ်ကငွေကျပ်4သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာကန်အမျိုးသားတအုပ်ဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွတ်မောင် PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံနေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတပ်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ကြိမ်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစား4ရက်သားကလေးငယ်တအူအပါအဝင်အကြက်သားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းနေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တပ်ကမေလ13ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီဆယ်ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်တွင်ကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ထာပြင်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူဘီမျိုးအနီတဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလောက်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုခြင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှဂရုပြုနားဆွင့်ကသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဝင်းသူမျိုးနယ်စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခိုင်ဝင်းသူမျိုးနယ်တွေကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်စစ်ဆောင်လူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းသူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တလို့စည်ရေးပြမှတ်မဟုတ်တဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဖုန်ကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖုန်ကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါတယ်။ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်
2: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေးမယ်လမ်းမာရင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇရဲဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းသူမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမရ111နဲ့ခမရ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစေအသေးခံဒရုန်း20နဲ့ဝင်းသူမျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့စေယုံတွေကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုတ်လုံနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတိစောက်ပြီးစည်ရေးသတိနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်အခုတခါတရက်ကံပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတမာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရည်တဲ့အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိနာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF KIA AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြူစောတိရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတာမြို့ဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲယံနဲ့စစ်တုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်တုံးဘန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်အားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းအနီးနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကို AA ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရစေ။ဒါ့အပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတားခိုင်ကုတ်ကဲရုံးကလည်းကတားခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထိကြိုက်ကတားအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါရစေ။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးဆက်လက်နှက်ခဲရနေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်ထဲသွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့ရှစ်ဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုံးကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွမ်းမန်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား၆ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်စင်းသားရီအချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွမ်းမန်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစားဆောင်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလဲ Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်ရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆိတ်လွတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံးပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ကုမ္ပဏီနေ့ Eid နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတပ်တော် AA ကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လူငယ်ချင်းသာကွင်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းအကျဉ်းသား9ဦး၊စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်14ဦး၊မွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြည့်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗျ။အရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကျပ်တသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လတုန်းကလည်းအရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေ့မှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာကွင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာရေးပေါ်သတိပေးတဲ့ညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြီးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုတ်ချွေရန်ရလဲပတ်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကျန်းဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မြေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုဧပြီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့အထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးသတင်းပတ်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးရုံး OCHA နဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တဲ့ကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတဦးကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှာလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတဦးကချိန်းဆိုပြီးပြည်သူ့ထိတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လူငယ်တွေတလားခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချိန်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတဦးကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချိန်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေရဲဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထံမှနေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မျိုးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနင်္လာကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပတ်မိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်၊ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံနေအညာတော်အိမ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘိုမြို့နယ်သပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘိုမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘိုမြို့နယ်သပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘိုမြို့နယ်သပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးရှားစာကြည့်တိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
3: 走走耶、yeah!

매우 지독. 매우 지독. 전란 피드 미아신. 그로 MCDN 인터넷.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေအထားနဲ့မဟာဗျူဟာတိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေအထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနယ်ချစ်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအတိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကစစ်ရင်နိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြတယ်လို့အချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်

0: ွဲ့တွေကို၌ရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေအထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချင်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအယောရီမြစ်ရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါမြစ်ရှေ့ချမ်းမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကာလန်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စ조사လာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်းဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလားမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလားမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နစ်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမို့ထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်းရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စ조사လာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစ조사လာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မဖြစ်စလောက်စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေတောင်သူလက်ထဲမရောက်ခင်ပန်းနိုင်ထွန်းနှုံးမရလို့နှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ200လောက်နစ်နာနေတယ်လို့ ာဏာသိမ်းချမ်းဘက်သမ္မတကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေအဓိကထွက်ရှိရာကျေးလက်ဒေသတွေကိုကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မီးလောင်တိုက်သွင်းပြချနေတဲ့အာဏာသိမ်းချမ်းဘက်သမ္မတကတီးနံမထွက်လို့အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ20နစ်နာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ငလျင်ကြောင့်နယ်လမ်းမထူနိုင်တဲ့မန္တလေးက SMBS လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အချမ်းဘက်ဝါရဖြန့်မီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ပုံစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တူကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ
2: ်အဲ့တော့ဒီလိုရသူဂိုင်းကြခိုင်းတာပြဿနာရှိတယ်အရင်းမြစ်ပြဿနာရှိတယ်အလေပြဿနာရှိတယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကဂိုင်းကြတိုင်းဂိုင်းကြခိုင်းတာပြဿနာတွေလိုက်အခုလိုလိုက်ပြောနေလို့တော့ဖြေလဲခွင့်မှာမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးလည်းမရဘူးသူကအရင်းမြစ်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေကအလွန်တရာစိတ်ပူးဆောင်ရေးကြီးကြီးတယ်လုံသားတွေရှားတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြီးနိုင်ဘူးအလေးရှင်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေက macro economic stability ပေါ့နော်ဒီ macro စီးပွားရေးဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါနံပါတ်၁ပေါ့နံပါတ်၂ကလည်းတိုင်းပြည်မှာနေရာတော်များများကလည်းလူကြုံမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာနံပါတ်၃ချက်ကတော့လူတွေအားလုံးကလုံနိုင်ကြနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအကုန်အပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာပဲရရလူကိုလုံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအရင်ရှင်းနိုင်အောင်ဒီပြဿနာတွေကလည်းဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဆိုရှေ့အနာသိလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ရှေ့အနာသိလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုသူတို့ကြောင့်သူတို့ကိုယ်လည်းမရှင်းနိုင်တော့ဘူးသူတို့အဲ့ဒါကိုရှင်းလို့မရဘူးသူတို့ကိုယ်နိုင်กว่าပြီးတော့သူတို့အခြေခံ social problem ကသူတို့ဖြစ်လာဘူးပြဿနာရဲ့ရင်းမြစ်ကသူတို့ဖြစ်လာကြတော့အဲ့ဒီပြဿနာကသူတို့ဖြစ်ပြီးမှပဲပြဿနာပြီးတယ်မှာဆိုတော့သူတို့ကလည်းမဖြေနိုင်တော့ဒီပြဿနာကိုသူတို့ကမရှင်းမင်းနဲ့အဲ့ဒီကိန်းနာပြဿနာတွေဖြစ်လာ
1: အချမ်းဘတ်သမရာကတေကအတွက်ပန်းနိုင်ထွန်းနှုံသတ်မှတ်ထားတဲ့မိုးစဘာအတွက်တင်း100၊နွေစဘာအတွက်တင်း130၊အစိတို့ပြောင်းအတွက်85တင်း၊မပဲ25တင်း၊ပဲဒီစိန်တင်း20၊ပဲစိန်ကုန်25တင်း၊ချက်ကြံတန်30၊အာလူပိတ်တာ4500၊မြေပဲတင်း80၊နှမ်းတင်း20၊နေကြာတင်း90၊ချင်းမြင်ရှေဝါပိတ်တာ900၊ကျက်သွန်နီပိတ်တာ9000၊ကျက်သွန်ပြူပိတ်တာ2500သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီအထွန်းနှုံးတွေမရလို့အချမ်းဘက်သမရာကနစ်နာတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းချမ်းဘက်သမရာဟာမြေယာပြုပြင်ရေးကစပြီးမျိုးစေ့ကစလို့ပိုးမွှားယောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေးဝင်နိုင်မှုတွေပြင်ရာသီဥတုကလည်းကောင်းမွန်မှတည်နံရေးသွင်းတဲ့အထွန်းနှုံးကောင်းကိုရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအမိုးကအောက်ကစက်ယုံလုံယုံတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးအထွန်းနှုံးကိုတွက်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကမြေပဲနှမ်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတို့ကတည်နံအထွန်းနှုံးကြရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ဒီဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တော်လူရီယာစီဝိုင်းကြလာတော့ကြာတော့သူကငကိုလို့အစီအစက်ကဘဲတလေနန်းတလေဆက်ရတယ်ယာရီရလီဘဲဆိုင်ဒီရွက်ကိုဘဲဆိုင်ရင်ဟောတန်ဒီယာရီရွက်ကိုနန်းဆိုင်အဲအဲ့လိုဒီဘဲတလေနန်းတလေဆိုဒီဩဇာထိန်းသိမ်းနေထိန်းသိမ်းနေအားလည်းကောင်းတယ်လေဘဲအခေါ်လေးဘဲရွက်ကြီးရာတို့ဘဲအမုံကြီးရာတို့ကဒီဩဇာပြပြတော့အဲ့ဒီဘဲကင်းကိုနန်းဆိုင်ရင်တွင်အားစုလည်းမြိုက်ထက်တာဘလို့ဘူးဆောင်းတဲ့သူဆွမ်းလို့လည်းမမကန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ခုကျတော့ဘဲဘီနှုံးနေရကြီးတယ်တော်လူစီဝိုင်းကြလာတော့ဘဲဆိုင်ကကလေးပုံတပုံတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့မှာဘဲမဆိုင်နိုင်သူကနံပါတ်3အန်သွားတာသူဦးလေးပြောချင်တာဒီရနန်းကြီးကနန်းပြီးနန်းဆိုင်ပြရတော့ဘောကြီးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အခုဒီမှာနန်းပြီးတော့နန်းဆိုင်ပြတော့ကဘဲစင်းကိုဆိုင်တယ်ဘဲစင်းကကကြတော့ဒီကိုဆုံးယူတယ်ဘဲစင်းကကြတော့တော့ကြီးမဖြစ်ဘူးဟောတကဘဲဒီစင်းဆိုင်တယ်ဘဲဒီစင်းကကြတော့ကောက်ခံလို့တော့မကြိုက်ဘူး
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
2: ောကနေတော့ဘေးဒီလေးတို့ပဲလို့လို့ဆိုင်တော့ဒီဩဇာတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့တောင်လူတွေကပဲဟိုဟိုအရင်ကြီးမရှိတော့ကြာတော့ပဲဟိုအဲ့မှာဆိုင်အားပြေလာတဲ့အတွက်ဖနှုံးနေကြတာအဓိကအမေးပဲ
1: ပန်းတိုင်အထွန်းနှုံးမှာအာလူကျက်သွန်ဒီနဲ့ကျက်သွန်ပြူကိုမကြသေးမီကမှထပ်မံထည့်သွင်းလာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကရရှိခဲ့တဲ့သီးနှံ10မျိုးအထွန်းနှုံးသတ်မှတ်ချက်ဟာနှစ်ပေါင်း90လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပမာဏကစိုက်ပျိုးရေးဌာနတွေရဲ့လေကွက်ကျင်းကျင်းပေါ်မှာစနစ်တကျမြေယာပြည်ပြင်းနာတွေမျိုးကောင်းမျိုးသန်းကဆလို့သွင်းအားစုလုံသားစက်ကရိယာအစင်းသစ်သုံးဆွဲစိုက်ပျိုးပြီးစံကွက်ရေသိမ်းမှသာရနိုင်ပေမယ်တကယ်တောင်သူတွေရဲ့မြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေကိုလေ့လာသင့်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးယာနိုင်တူကပြောပါတယ
2: ်မြေပြင်လက်ရှိအခြေအနေဒီပေါ်မှာဖြစ်ရမှန်တွေကိုအောက်ကလည်းမသိကြရဲအဲ့လိုပါအမတော်ကြီးရေဝုန်တွေပြပါဟောပြီးတော့နေပြီးတင်ဘလုံးဆိုင်နေရတာတပိုင်းငါကတောင်သူတွေနည်းနည်းမီနီမရှိမှုဆိုင်နေရတယ်ဟောတော့ကသူပုံစံနဲ့ထွေးရရင်တော့ကသူတို့မှသူတို့ထားတဲ့တက်တဲ့တာအများကြီးပြရည်ဒီပါအဲ့လိုပါအဖေဘယ်ရရတာလဲဘုရားဧကရောဆိုင်ကဒီကုန်းဘက်ကျဆိုင်တယ်ဘုရားပြီဘုရားလို့လုပ်ကြတာလေအဲ့တော့အဓိကကဘုရားမယ်မလေးဆိုကိုယ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်မယ်ပိုင်ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့အခြေခံတစ်ယောက်ကိုတော်မူရင်းနေတယ်လို့ပြောတာ
1: အနာသိန်းချမ်းဘတ်သမရာကအေဘီလာ၁၀ရက်ကစလို့ရက်တရအတွင်းတောင်သူတွေကုန်ကြတဲ့စိုက်ပျိုးဈေးရဲ့ထက်ဝက်တောင်းမရှိတဲ့ချင်းငွေကိုတိုးမြှင့်ထုတ်ချေးထားပြီးချင်းငွေအပြည့်ထုတ်မချေးနိုင်ပေမဲ့ပန်းတိုင်ထွန်းထုံးမရလို့ဖိအားပေးပြောဆိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်သူတွေရဲ့ပဂရိအခြေအနေမှန်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့သူဟာလေယာထွက်ကုန်ကရတဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေကိုမတ်မတ်ဆက်ဆက်ရှိပေမဲ့တောင်သူတွေရဲ့ဘဝကိုစာနာနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာ American Dollar Billion 20တွက်ချက်မှုကသက်သေများစွာတဲ့ကသက်သေပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နှစ်ဆန်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတူရရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရဲစွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မလ18ရက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내လွှတ်တော်တွေကို2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမိနပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026 AP3 ရက်မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲအများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတက်တန်းကသမနာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနှစ်စဉ်တရနေ့မှာအချင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်ပထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ၅နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်နေဘက်ကအ ਨੇ ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးချက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်းလျှော့တာကျင်းအောင်မဟုတ်တဲ့သတ်မှတ်နေရာတစ်ခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ညင်ညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူထုကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP30 မှာထပ်ပြီး16 shop ပေးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြည်မှာစုစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လည်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းမှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကင်ပြပခလျှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရန်တွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကဆစ်စင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ2026ပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲ
4: တော်လိုင်းဒေတာတွေနဲ့စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာတော်လိုင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမှုထားနိုင်ရေးဥချိုရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်နိုင်ရေးဒေတာခံများအင်ဒီဂျင်းမဟာမိတ်များနဲ့ပုံမှန်ခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ချိန်ချိန်ဆွေးနွေးနေကြရတယ်ဆိုတဲ့ထပ်တင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဓိကအဖြစ်ဒေတာခံဖွဲ့စည်းအမည်တွေအလွတ်တဘောထောက်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက် NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရေမောင်တန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တန်းပကဖဝန်ကြီးဌာန Committee Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာပဲစစ်တောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမကြာရှိခမဲ့နွေဦးတော်လိုင်းအာစုရဲ့တာစီယာမှုစီကိုသွားနိုင်မဲ့ခြေလံသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီယာနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ညမကြာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလေပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတဲစိုက်နေတဲ့မှာဆေးဆူရနဲ့ဆေးဥစုတွေကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆုံးမှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးဤဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်းဆိုရမှာပါ။တရုတ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရွေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအစုကတော့တရုတ်၊ရုရှားတို့နဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလို့ပါစီအိုစုရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ရည်တည်ချက်ဥတီချက်တွေကဒလန်မဆုံးနိုင်တဲ့ပြင်းပြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြင်ကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေထားကကို့အချိုးစီပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကဆွန်ရောက်အင်အားအားကိုဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရည်တည်စောင့်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။စေုပ်စုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူကြံတပြေတည်းရဲ့တီခံစားနေကြတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုံကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြမပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့မှုပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ခုမြမပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင်းစာနာကြောင်းပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောခိုင်မသွားဖို့ကိုဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင
5: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းသမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ။တကြံနှစ်ဆန်းတရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်အကျဉ်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်ကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝင်းတင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်သက်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်သတင်းများကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, Tamagane, Norway, Nangandri, Jinya, Tatimaro, Dwangsan Suji, Amigo, Tetumbi, Janshi, Nidere, Nangay, Jendarigo, Lopebo, Taitung, Ketara, Tuyabari. American Piansu Anine, Yamananga Democracy, Yema, Dogshop, Api Kera, Pipime, Natal Nasangakuni, Nesama, Tamara Pilare, Donatra Latama, Yakin, American Suyari Law, Say when Samu Mishidore, Lakanari, Dreamy Lajara, Le Pipare. Visa Toma Bime, Nangan Neng, SNA, Yamanangango, Tetuin Lita, Jai Nitai Queen, TBS, Tatan, Tamadu Robe, Yasang Lita Riga, Yamananga, and Yigo, same when Zaro, the Bolu, Gaucha Chasia, Pilare, and Nita Pipare. A good genshine, Nanga, Itendari in there, Gabamale, Jo Jare, Consul, Dawson, Suchi, and Yigo, Jinyon, Tetuin, Tim Puraga, Ataka, then the Arigo, Tama, Api, be like the Lu Piersi Kabari. United Kingdom, Australia, Norway, Europa Tamakaruye, Jinya Jadima, Dwangsan Suji Amigo, Tetuin Popia Ketabari, Yamananga, Lumukonya, Donse Turinine, Now Pietana Tiaga, and now Nangariga, Uimian Name Shima, Tamara Sure, Widita, Tetuin Timipura Pipari, Ganida Nanganga Lelu, Jan Nangari Alunga, Uimian Loda, Popia Ketabi, Ganida Nanganga, Tamara Uimian Lo, Tonondalo, Dwangsan Suji Gule, Nangando a diamond can pogo lo don't know kebari. Dabi me, then Nangan Rigaro, Uwimine Dwangsan Suji Loda don't know keraba. Kiba Achesa, Yamadre Media Amyasuga, Tamara Uwimi appeared don't know ketabi, Akulo, and now Nangan Tayo Umyasuga, Uwimi appeared don't know Tarago, Bawimajare the Bole Piabari. And now Nangan Asuyane, Tayo Ni and Nine, Anna Dentare Sikonsango, dear win Asuya dear. Tiawen Tamara Tau Apiene at the Mamma Bime, Leshi, Yamananga, Muron, and Yurigo, Tainto, Tanine, de facto soya dear and Ninero, at the Mamma Puta Jare the Bole Pierpari. Then a Maca la Bisiam Luya, then young Dominican Apiene, a Sinta Tata Bime, the Sayan Nanga, then young Risala Ponle Tajarale Pierpari. Dilo Cheni Muma, Uimingo, Tamara Apiet, don't know Biosomala, Tamamaho. Tamara ha uwimi anine don no top yamala sore yeche murugo, yin sai niara mule piakong piapali me. A don no nga balu pipi, and now nangandri anine, si ana tembi, ana sala toka intare, si gong song me onlango, dear win tamara pi at the mamma pu jaragobe, at the mapu demare. Uwimi lumia lara ne patalo, asia puekosa, Philippine nangajai winjiga jozo jang pioso kerapi. Acha inije nangariga, tija topiana, piosura matuyabau. Ebila nasani anima, nebiro toya be, sigons on me online drisson kere, tang nangan jai wintigaro, drisson sema, uimigo, lupe kerago, juzo be, Dwangsan Sujine patalo, pioso keraja, sigons on baga, Dwangsan Sujine patabi, gamone, losamuri, lopebo, since I needed a jaw, pioso kerelo, that in rima, popia tajabari. Dichiniriga and the D Duogata Uimye Lumia Labina Yamanangane Patalu Nangaragaye Tain the Maye Pyoso Tokya Murine Taitum Anita Pipare. Anadin Sigonsa Miang like Anine, Say Danger Sizin Piensin Keren, Name Y Akantane, Jimba Kare Yuka Webi, Ami Apin Yuka Kant Tamara Pilabime, Nangaragaye at the map you murigo, Yashi Bumulegu did it anita go, Yasu Nidale Pipare Shin.
6: တဲ့ဘုတ်မြေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတဘုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုဒီလေဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ ဟောပုံမီလေးကိုသွားတရီရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြောက်ရွယ်တုန်းကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမရတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတုန်းကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေဆလေးဆန်ကစိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်၄-၅၀နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတ ောင်းနေတဲ့ငယ်စားလေးတွေလို့သဘောထားပြီးဟာတိုက်လွတ်တတ်တယ်။ ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေတားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့တစ်ချက်ထဲနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်အဲနောက်တစ်ပိန်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်တစ်ချက်တကောင်းပဲတစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံနေကြနေတယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တယ်မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလည်းရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စ조사ကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစ조사ကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုံးနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်ထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်အထုတွေသုံးပြီး Hot ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတက်မှအဆင်ပြေတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းကြားနယ်ကြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကအဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နတ်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွက်ချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲလေမှုတွေကအခုတို့အကျိုးပေးတယ်ဗောဈေးကန်က NUG ဈေးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတပ်သားဈေးကန်လေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီဈေးကန်လေးကအိုရေစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်။ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရ၄5ဦးပဲထားပါလေ။ဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်။ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဥကောင်းခွန်တော့မပါတော့ဘူးလေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်တည်းပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ဂျိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနနဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြ ြင်းထန်တရားတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်။ဆေးကန်နဲ့ဆေးကန်သားမှာဘုံကုန်ခြင်းတွေရှိလို့ပေါ့။မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေကြရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းပြီးတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုံကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရားလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးချင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင့်ဘော်တာဆွဲလေကြောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

Let's take some new journey.

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ23မြင်ကွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေကျက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျွမ်းပါတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေတရင်ဘက်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်မြန်မာနှစ်လည်းနှစ်ကုံပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သလိုမြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ရရီမီအရှိတန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တချောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမြို့ကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်းယူဖို့တာစုနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများဆဆမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခုံမှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကျကျအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလှဲ့ကြရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှိပင်မကွေတိုင်းနယ်ရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝတီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်နဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့ တက်တွေပူပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ်အနေအထားဖြစ်ပါရီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြင်းနဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရီခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင် MGDA ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာစက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတာမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တပ်အထိနာနေရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နာယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နာဟာနှလုံးသွေးကြောကျင့်ယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်ငါးရဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်ကွယ်လွန်ကျဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်ထဲတရားရုံးကနေထောင်နဲ့15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်ပြည့်ခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်ငါးရဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာစက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တပ်မဟာ၄နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ပတ်ချံတရာအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အမျိုးသမီး၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး၁ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံ၃လုံးထပ်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင900ပုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုကြောင့်အဆောက်အအုံ၃လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာကန်၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကို၁ဦးကိုငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာကန်အမျိုးသား၁ဦးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥခုံမောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွတ်မှ PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံနေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတပ်ကံပတ်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ချိန်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ4ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြမ်းသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းနေနဲ့နေအိမ်အများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တပ်ကမေလ13ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီဆက်ရက်တာအတွင်းလုတ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းနေနဲ့အစိုးရအဆောက်အုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပလက်မြို့နယ်တွင်ကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ထာပြင်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူဘီမျိုးအနီတဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလောက်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုခြင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှဂရုပြုနားဆွင့်ကသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဝင်းသူမျိုးနယ်စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခိုင်ဝင်းသူမျိုးနယ်တွေကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်စစ်ဆောင်လူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းသူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တလို့စည်ရေးပြမှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါရယ်ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးပို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ဘုံစားထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါရယ်ဘုံစားထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်စေယုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမာရင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇရက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းသူမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမာယာ111နဲ့ခမာယာ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည 9:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကာစီအသေးခံဒရုန်း20နဲ့ဝင်းသူမျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ကျမ်းမစစ်တဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုတ်လုံနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစည်ရေးတည်နဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကန်ပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတမာစစ်ကော်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကျောက်ဖြူရီတက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်အထိနာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF, KIA, AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများအပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြည်စော်ထီရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရစေ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးနဲ့နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတာမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင
2: ်း Stand with independent mediaBefore silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: သူကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲယံနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်သုံးဘန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်အားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမှအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းအနီးနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေအေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရစေ။ဒါ့အပြင်အမတ်၁စစ်ဒေသကတားခိုင်ကုတ်ကဲရုံးကလည်းကတားခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထိကြိုက်ကတားအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါရစေ။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးဆက်လက်နှက်ခဲရနေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်ထဲသွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွမ်းမန်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်စင်းသားရီအချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွမ်းမန်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစားဆောင်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလဲ Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်အရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆိတ်လွတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေအေကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ကုမ္ပဏီနေ့ Eid နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတက်တော် AA ကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လူငယ်ချင်းသာခွင့်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံပန်းအကျဉ်းသား9ဦးစစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်14ဦးမွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြည်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗါရ။အာရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကျပ်တသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗါရ။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လတုန်းကလည်းအာရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေ့မှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြည်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်သတိပေးတဲ့ညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြီးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုတ်ချွေရန်ရလဲပတ်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကျန်းဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မြေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမယာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုဧပြီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့အထိဆိုရင်တလနီးပါရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးသတင်းပတ်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးရုံး OCHA နဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည့်အစုံဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတဦးကလူငယ်တွေကိုချင်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတဦးကချင်းဆိုပြီးပြည်သူထိတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချင်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လူငယ်တွေတလားခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုံဆိုင်တန်းကိုချင်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတဦးကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချင်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေရဲဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထပ်မင်းကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေချင်းမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မျိုးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနယ်အစိုးရစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံနေအညာတော်အိမ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးချားစာကြည့်တိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

အပူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းသုံးလုံးငန်းတစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတ်ပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အပူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိမ့်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယံမနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တခုကတော့ကံပြက်စီးသွားပြီးအနေများတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းကလည်း 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိမ့်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကံအပူချိန်မထိန်းနိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနာကလောင်စာစီနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကံတွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြီးသားဌာနတောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန့်နဲ့ကံထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လို့ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသန်မက်သိုက်ခရိုလိတ်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါ။ဒီဓာတ်ပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တာပရင်းကဆလို့ကံအပူချိန်တက်ချိန်ကဆပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခက်တဲ့အရာရှိသူမရှိသေးပါဘူး။ဒေသခံ 4,000 လောက်ကိုဘေးလွရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခွန်လုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပြည့်စည်မှုမှမရှိပဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူးဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ကန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ကံပေါက်ပြီးဓာတ်ပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတည်ဆောက်နေကြပါတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေ၊ရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Facebook သမုဒ္ဒရာရဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ Congo Democratic သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလဆောပိုင်းက Ebola ရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါလေ။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေဘောကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြောင်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါဗျ။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာယောဂဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလည်းလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမြို့ကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုမြဲပြောပါတယ်ယောဂမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်ကျမကြီးအာနာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အတူကအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေတာမျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုးတဲ့အခါမှာလည်းကျမကြီးစီးမြင့်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ယုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါတယ်လုပ်ငန်းတွေနှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါတယ်။အိန္ဒိချင်းယူကနာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေရောဂါပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆီယာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူးသပေးခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း2ဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်စောပိုင်းမှာတော့ယူကနာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူသယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူကနာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေရရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင့်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါလေ။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြောကြောပျက်စီးခဲ့ပါလေ။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီ50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရာနေရာကိုလူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရာဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။က
ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထားလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစီးတဲ့အလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချစ်စတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဘက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြေညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုတမရရုံးခန်းကြီးကလုံချုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံချုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လူကြုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအိမ်ပြုတော့အနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွင်တမနာထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာတမနာလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတိစောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောက်များညစာစားပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1 ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဝါတောင်းတစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကာလန်နှစ်တန်းလျှော့ချရေးအတွက်ကိန်းတော်ပြည်တွင်သားငါနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေစိုးစိုးရွားရွားထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါနဲ့လေယာဉ်တင်းထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ဈေးကြောင်လုံးဝပါဝါကောင်းလို့ရတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ပဲပြေးပါကကတတိနေရမှာအောက်ခွန်းစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မဟိုဟာနေရတော့တော့ပြီးတော့ကားကဒီတော့ဘူးနေတော့ကားကတော့ငါးသိန်းပေါ့ဟိုလိုက်တက်ပြီးရောင်းอ่ะကားကရင်းတော့2000တပေါ့တပါဝ35ပဲရတယ်ခုလိုတပါ35ရတယ်ဟိုကားကဝေးရောက်တပေါ့တသိန်းပြောဘူးလေရောမြေကောက်ကိုလည်းမကျတော့
0: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီဘတ်နဲ့အာရဗ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်းစက်သုံးစီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကောင်တို့ကတော့ဦးမဝကတူမမွေးမြေသမားတွေအားလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညှော်နေလို့ဆိုဒီအခါလွန်ရင်များမာစီဒီများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့တော့ညှော်နေပြီးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါးမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချိန်တော့မှ900မှာ900 300အဲ့တော့အဲ့ကုန်းလေးတွေကိုမပြီးခြေလို့ဒီနေဖို့ရေးတယ်တယ်ဘောစင်ပြေအောင်ဘောရောင်းပလာရတာဘို့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်ဘူး။မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါအနေရတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကနေဖို့ဆိုတနေ့ကို၄-၅သိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲစီမရတော့
0: ။တောင်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတိုတင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ဘကိုးအနောက်ဘက်ချမ်းရှိပြည်ရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမူပင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ဝန်တော့ကတော့တစ်ခါကြည့်တော့တစ်ခါကြည့်ရတော့ဘောလုံးကိုစီမီရကောင်းမထွက်ဘူး။ဘောကောင်းကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်ဘူး။စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူး။မကပ်တော့မထွက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီတန်းနေတာအလုပ်ရစီဒီမှာများမှာဘောလား။ပစီကပြည့်။အရင်ကွာတယ်။ရေကိုနှိမ့်သွားတယ်။ပစီကပစီကညံ့သွားတော့ quality မမီတော့ဘူးလေ။ဘောလုံးကမော်တာနဲ့အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်။အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလား။ဘာသာတော့လုံးလုံးဝလာတယ်မဟုတ်ဘူး။နားဖို့အနေနဲ့ရှိ
0: ။လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွရကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ်
1: ။ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆူဝဘူးတော့ဆူဝဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ငွေကြီးအတူတူလည်းဘာမှမရှိဘူး။အကူကလည်းဆူတယ်
2: ။ဟာဆိုတော့မှတော့တော့ကြောက်ကိုကလီတော့မလုပ်လား။ဒါကအခုဆိုတော့မယ်။ဟိုနာကဲ့သို့ဒီငရင်တို့အဲ့တော့အဲ့တော့တော့အဲ့လိုမဆိုဘူး။အခုကစီမရတော့တော်ဆိုးအဲ့ဆိုတော့မယ်ပြောလို့ရ
0: ။အကြမ်းဖက်အာနာသိန်းတမရအဖွဲ့ကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရ73စီလျှော့ချသုံးဆဲမယ်ဆိုရင်73စီသုံးဆဲမှုကတရက်ကိုဂါလန်တန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသာသုံးဆဲသွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာဉ်တင်းနံကန် နာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာသားငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ရိုင်းတဲ့ကျန်တဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့တကျန်ကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကျန်တချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုခြင်းနဲ့တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုသ်တိလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လန်တကြံလုံးလို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်လူမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရယ်အာလာသိမ့်ပြီလို့၃နှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်းကျက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလေခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မီးလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲမောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွန်လာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှည်တန်းနေမြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူးပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်တကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူးပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြသလိုအယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အသေးရလက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြဆင်လာသလိုအယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရမင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေ။ဈေးသားတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ဘကိုရရစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီကြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်။မပစ္စည်းကအလောက်ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွား။ဒီတတတကိုဆရာကြီးတတတအရင်တော့က၄000အခု900900အလုပ်သမားကအရင်တော့ 300အခု500 800အတင်ချလေအတင်500ချ500အဲ့လိုမျိုးပြီးကြတော့အဒီပါကင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုံဝင်ကုံထွက်မမှန်တော့သလိုတီးငံအရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတယ်အခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုသွားကတော့ဝင်နေအခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့အဲတွေ့ရပါတော့200ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလာလို့အနေထားတော့ဘာမှမကတ်ဘူးနားတယ်အနေထားရှိစီလည်းပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့ဒီကစီရမင်းလေဘာလို့စီမရတော့ကိုငိုနေတော့မဆတ်တက်သွားတယ်အဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆတ်ရတာနဲ့ဆတ်ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူကမဆတ်ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပြည်စည်တွေမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီ
3: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့တမိုင်းတျောက်အဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုလိုက်ကတော်လည်ရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပျော်တဲ့တကြံမို့တော်လည်ရေတော်လည်သွေးတော်လည်စိတ်တော်လည်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမို့လောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြကြိမ်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်တူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ငုံမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြဇရာတွေဝေပန်ဇရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်သစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညံလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခေတွန်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်းချင်းကာလသည်အေးကွန်လဲချင်းတမယကိုတိုင်ကညွန့်ဖူးချင်းပွင့်သီးချင်းရတာတစ်တို့ထုစစ်ချင်းစိတ်ကူးမျိုးချင်းမျော်ရည်ချင်းအိမ်မက်ချင်းနိုးထချင်းစားလောင်းချင်းစိတ်ထွက်ချင်းလေယူချင်းနှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာဒေါ်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသိကိုအကြီးလန်းအသက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့
4: ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရေးဆာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးဆင်းစေတင်းကြံရေးအနာယူအားထူထောင်နေလောင်တွေအသည့်မှတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတကဖမ်းဆီးထားတဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နည်းသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သမတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှတ်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1388ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရက်နည်းတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသားစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထောင်ကြီးထဲမှာနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေလေဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပါသွားနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်အဒီကနေတစ်စင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲစူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့အယူလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
3: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်ကလေးကတော့ကြာလေသူကုန်လုံးကလာဘူးတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာလို့သူလက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
3: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိုင်းငါးဆင့်စော်ပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလှဖြစ်ရွေးဝိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရတအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်။မုမခနဲ့နှွေဦးလှဖြစ်ရွေးဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လာစင်လိုလိုနေဦးလှဖြစ်ရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လှဖြစ်ရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ခုတိမှနဲသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်5နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်တည်သမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုနှွေဦးလက်ဖြစ်ရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ဂျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင် ဒေါ်လာရေးခီးချမ်းမှာတထောင်တနေရာမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘသူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လာရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရေးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နှွေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: မဟာသင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်းအတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော point 5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောနှွေဦးရာသည်အသနီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်တင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်ပြောင်သွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှတ်များအံ့ဤသူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟော်ဒီသင်္ကြန်သုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်ဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရေချိုးကိုကွင်းမာလ၅နှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်သင်္ကြန်ကြသည့်ရက်မှအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့လိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွတ်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့ဤအညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွတ်တနင်္လာကကြည်ပြာညွတ်အင်္ဂါကပဆလညွတ်ဘုရုကဝါတာညွတ်ကျတပရေကပသုံးလုံးညွတ်တောက်ကြကမယနသညွတ်စနေကနေဖုံးလက်ညွတ်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နတ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေတာဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်တင်းကြံအခါရှောင်းကျင်ရမှုများက
1: မျိုးဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: မင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြာံကြောင်လျာစုံစည်ဒေါ်လန်တရွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုံရာကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲကြဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကြံအလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစကွင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ဘွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခရအံရရကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့အထီ15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်ကားလိုရာစုတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရကမိမိတို့အရရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဝိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုကြီးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရကတရက်လင်းစစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမို့သုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြည့်တခန်းပြက်ညံဘူးခေါက်ကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: နော်နီ
0: ရေရာကခွေမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွ่มီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြရမည်အကျိုးပေးကနတ်မှာလေကိုရဟုနေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနုမှာရှူစေအမြဲကတ်နေကြခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနုမှာရှူစေအမြဲကတ်နေကြရအံရရကပလင်း

ဖြူပေးရသည်အချိုးပေးကနန်းမှာတစ်ရှေ့တောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရဟံယရိယာကသွတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖို့ခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံကျောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငတ်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံယရိယာကမင်းအောင်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံသောအခါကတရုတ်တက်ကြဲမြင်းနှင့်မြန်မာတက္ကရာ1389ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျေးဇူးပရိနေဖုံဆန်တော်ချင်းညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြန်မာဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော် 4:00 တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသူနာခတို့ပို့ပြုသည်နှင့်အညီသညီဝေါ်ဟာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးကားပါဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လောဘီတသောဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ERO ရှိရာရက်တို့မျက်နာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနေတီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจจက်လွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးစင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှစ်အမိကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့ဒီပတိကဆယ်လီ PDF တို့ဒီပတိက ERO ဂျားကာလာဆိုးရတို့ဒီပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်သံညံအံ့ဖွတ်မိချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက်ကရက်1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သူနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျူစိဤအရှင်သေနာပရိကာကွယ်ရေးဂျူမှာအင်္ဂါဂျူခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျူမှာတောက်ကြဂျူဂိဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျူသည်တနင်းလာဂျူဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျူသည်တနင်းငလီဂျူတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျူနှလုံးသောမဂျူသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြက်ခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတက်အားလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ဘဏ္ဍာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ့ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်း

0: လန်လန်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ဝေတည်ငြိမ်အံ။နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ဗြေစဒိတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ။မုတ်ဟိုးမှနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ။မုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံ။မွေးသမျှကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ။ AI သည်သာပညာရွာဖြစ်အံ
1: ။ Oh no!
0: တခုလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုသွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ။စင်မှုထမ်းရန်အဖန်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာနာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ့နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံအာဏာကိုအစိမ့်လိုက်ကိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါသဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကင်တက်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ့ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိမ့်သံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံ့စည်းကသံဃာချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံ့စီရှားအံ့ဘွဲ့ကဘူထားဘွဲ့ကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမန်းများပြ၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိမ့်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးသိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကြွလာတွင်တရုတ်လက်သို့အာဏာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုထမ်းဘေးမကျွတ်မလွတ်ရှိကြအံ့မာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များ၏ဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံ့တဆောင်မုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖရာသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောက်မင်းမှသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမှသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုးဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ။တဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြင့်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လည်တိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံကြအံ။တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွာလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင်းSEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန္တလေးအစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမန္တလေးအစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဣဒါအိုကိုစားပြုကိုစလေ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန္တလေးဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်2မန္တလေးအစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလေလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန္တလေးအစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူး။ဒ ဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်မှုအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ April 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်မှုဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။အာရကန်အာမီလိုအဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနဲ့သုံးခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဗဟုအစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာ
1: နွေဦးချစ်သူဒေါ်လာပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လာထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူဒေါ်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: ကြောင်ထက်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လေဆိုတဲ့မိကုံးလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်တရံတူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးဒေါ်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီး၅နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CMPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ2029စစ်စင်ရေးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်။ AA တူချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအနယ်လေးမူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်တင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာလေးရှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲ့ကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိမှုစူးစမ်းနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဗိုလ်လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြ။ချိန်မုံမှုတော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုချိန်မုံမှုထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြ။ပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတိုက်နေပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြည့်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်သမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖမ်းဆီးကန်သမရာကိုအခုသမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကစန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခန်းစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒွိဟာဖြစ်စေမှုလျှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတံမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြုံတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့တမနာအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့လေးလဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်းထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါလေနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်းရန်ကုန်တထုံဖက်အံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်မောစိတ်တွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမနာမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမနာဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရသလိုစစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံတိတ်ခါအဖြစ်ဝင်ကျွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမနာဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံရေအတွက်ကရေအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ CR Set Phone Call Crown ရဲ့အကြီးအစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြာသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံ၃နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယား၂နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်နေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့တမနာတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေ။ရုပ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးနဲ့ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါလေ။ဒီရုပ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နဲ့လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကယူတဲ့ပင်လယ်ပင်လယ်အုပ်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံကြီးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံတဲ့သဘာဝတံခွေပိုင်လိုင်းဖောက်လို့သွေတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလည်းတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရာပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားလာပြီးပုံမှန်မြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အပီလာ22ရက်နေ့မြင်တွင်တမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ
2: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်။တကြံနှစ်ဆန်းတရနေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝင်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝင်းတင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်သက်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်သတင်းများကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ပါရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, တမကနဲ့ Norway နိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီး ကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးတင်းသားတွေကိုလွတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာသမ္မတဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံအနေငယ်စီးရင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တပ်တန်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ရဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြတနာတဲ့ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥွင့်မြင့်နာမည်ရှိမှတမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအားလုံးကဥွင့်မြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကတမရဥွင့်မြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥွင့်မြင့်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ဒီပတ်အခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကသမရဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ရုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဘဝင်မကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ရုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်အစိုးရတရားဝင်သမရတအုပ်အဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရားအနေနဲ့တော့အတိအမှန်ပြုတ်ထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင့်ချထားကြပေမဲ့တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်တမရဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အသုံးနှုန်းကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအာဏာဆက်လက်ထုတ်ကန်ထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်တမရအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကတရားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်ဘက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌဥဝင်းမြင့်လွှတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နည်းမြေအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အားဖြင့်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေအထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြေးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တက်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောခြင်းယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်ကွယ်လွန်ကျဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်နှင်းတရားရုံးကနေထောင်နှင်း15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထရောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တမ်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းအောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလာမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တမဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တမဟာ4နယ်မြေလေမူလာမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ပတ်ချမ်းတရားအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အမျိုးသမီး၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး၁ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ၃လုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလာမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံ၂လုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အုံ၃လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကို၁ဦးကိုငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသား၁ဦးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွတ်မှ PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံတွေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တက်က၁၀ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၂၅ကြိမ်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ၄ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြသားပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းတွေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တက်ကမေလ၃ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီဆက်ရက်တာအတွင်းလုတ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရေးမြစ်တီကအသိပေးပါတယ်။ထားပြင်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူပီမျိုးအနီတဝိုက်ကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်သုံးတေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရင်20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်ဆိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုခြင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းနောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှဂရုပြုနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီဝင်းတို့မျိုးနဲ့စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခိုင်ဝန်တို့မျိုးနယ်တွေကစားရင်းရွာကိုဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်ဆစ်ဆောင်လူငယ်တအူသေးဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝန်တို့မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တလို့စီးရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါတယ်။ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမတွင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇယက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမာယာ111နဲ့ခမာယာ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစီအသေးခံ drone 20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတိစောက်ပြီးစည်ရေးသတိနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကန်ပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတမစစ်ကောင်မရှင်ရင်နှန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကျောက်ဖြူရီတပ်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိနာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF, KIA, AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများအပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြည်စောထီရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ
4: ် When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
3: တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးနဲ့နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်းမလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတာမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား13ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတ်တပ်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်တုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်အားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမှအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းအနီးနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကို AA ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတာခိုင်ကုကဲရုံကလည်းကတာခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီးကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲယံတွေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနယ်ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်သည်တွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနယ်ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တသား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ9:00ဝန်းကျင်မှာတက်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ် အိနာအိတ်တတာ6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်7:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွမန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူမကွေးတိုင်းပခုံးကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလဲကော့ဘရာ1ပခုံးကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထက်မှန်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်ရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်နံပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆေးလွတ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကုမ္ပဏီနေအစ်နေအထိမ်းမှအဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအရခတ်တက်တော်အေးအေးကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါဗျ။လူငယ်ချင်းသာခွင့်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းအကျဉ်းသား9ဦး၊စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်14ဦး၊မွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြစ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခံနာကိုအရခတ်တက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အေအေနဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗါတယ်။အရခတ်တက်တော်အေအေဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအနှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကြေးတသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April လကလည်းအရခတ်တက်တော်အေအေဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေ့မှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်တည်းဆိုရင်အရခတ်တက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အ ਨੇ စုံ၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာရေးပေါ်သတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစာတင်ကြောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြီးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအောက်ချုပ်ရေးရန်ရလဲပတ်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျန်းဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေချိန်မြေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အောက်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအတိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအပိလာ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့အထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်ပြီးပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်တော်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရသာပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးသတင်းပတ်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ22ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သတ်ချက်များအကြားအရသာပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရသာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာပြည်ပဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီ အဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အယက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအယက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေး၍ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအူးကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှာလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမပေါ်မထွက်ရဲဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတအူးကချိန်းဆိုပြီးပြည်သူ့ထိတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်တွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လူငယ်တွေတလားခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချိန်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအူးကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိပ်အဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချိန်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်းစည်းကားတွေအရွက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထံမှနေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆက်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွာလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးချားစာကြီးတိုက်တွေစာဖက်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။မြန်မာ့ဥက္ကရဏီကမေ23ရက်နေ့ကအင်အားထောင်ချီသုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေတရင်ဘက်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်။မြန်မာနှစ်လဲနှစ်ကုန်ပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးနှမျိုးကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မျိုးတွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမှုအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမ မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။ရာရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တချောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမြို့ကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိတယ်လို့ပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေ
6: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလှဲ့ကျရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်စစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှိပင်မကွေတိုင်းနေရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝတီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်နဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ रे ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါ रे လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
7: အိမ်ဝလွန်းနဲ့အိမ်ဝမြန်ပြန်ရင်ပြီးပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးမှာပဲသမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်တွန်းနေအဲ့တော့ဒါကလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာ အိမ်ပြန်ဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပိုင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနှွေဦးခရိုနီကယ် AB 24မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ့်အနာဂတ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာ၊ကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လျှင်မြန်စွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှပအဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူး။ဆီယနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားစွဲဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းအကျောင်းဖန်ဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေကသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖန်ဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတိသာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာဇာကရန်ကုန်မြို့လိုင်သာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပို့တဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးငွေကြေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွာရင်ဖုံးလက်ထဲမကန်ရဲလောက်တဲ့အထီကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ငင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးအများစုကအေးအေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလောက်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချင်းဆိုပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူကားအစမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတနက်နဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက်ကားဝယ်ရောင်းလို့သူကိုတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လာရှိုးမူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြခဏတက်ပြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးမဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲ့လာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝမှုကျူးလွန်မှုလိုအပ်တဲ့တနက်လူလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တီးကြစီအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝမှုကျူးလွန်မှုစိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက်တည့်ရဖြစ်စေပါれရာဇမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တောင်မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခက်ပြက်ကာလမှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတေချာသလိုစီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအထွက်အစမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလောက်မကြခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်မှုလက်ရဲလာကြတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါれဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရာဇမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ဘဲနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်သူတွေကသာဖန်ဆီးအရေးယူဖို့အာရုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာလေတစ်ဖက်မှာစစ်ရေးကိစ္စကိုအာရုံစိုက်နေရတာရဲလုပ်ငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှာအထွေအကြုံနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝမှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲဘယ်နှဦးကိုခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြသလဲဆိုရက်ကိန်းကနန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ထပ်ဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားစီတဲ့နေပယ်တစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိန်းသိမ်းမှုကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းတတော်ပြုံးတိမှုမြေကျောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာချောင်းတွေမှာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေကျင်တာတူးဖော်တာကြောက်မြတ်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတုမိုင်းမြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်နဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအစများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကစကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ်တဖဘေးမဲ့တော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရောနေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေးလံစီစဲနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးသလိုတနင်္သာရီတိုင်းလိုဒေသမှာလည်းတတုတွင်းလောက်ကင်တာနဲ့တစ်တောထုတ်လုတ်တောတွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်ဆုံတစ်တောတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ် ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလက်နက်ခဲရဲနဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုကနေလဲရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်ရမှာရေရှည်မှာထိခိုက်နိုင်မယ့်အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှည်အစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေမြေတစ်တောနဲ့မြေချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်လာမှာရေအရင်းမြစ်တွေဆုပ်ယွတ်လာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်တင်ပြီးတော့ရိတ်ခါထုတ်လုံးမှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖို့ဖို့အတွက်မလုံးဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အလေပါမကြံနေရာဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရံတရားတွေနဲ့ရွှေမျောတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပဲမြန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟောမလေးမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်တင်းမောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတဝိုက်ကချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ချောင်းတွေထဲရွှေမျောတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လှေဝမ်းပြားလေအများအပြားရန်နာတူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ့်တူဖို့မှုကအနေငယ်မြမရက်နာဘဲနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမှုလွတ်လပ်စွာတူဖို့နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတယန်ဇာတာကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတယန်ဇာတာပုံမှုထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗရမထွက်ရှိတဲ့မိုးကုံးမြို့မှာလည်း TNL သိမ်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်တူးဖော်တာထက်ပိုပြီးတော့တူးဖော်တာစေစုနှစ်များစွာမတူးဖော်ပဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကြောက်မြတ်တူးဖော်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရံမုံငွေအထွတ်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါ။အခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတည်းရဲ့စနစ်တည်းရဲ့ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဒေါ်လန်ကြီးအထွတ်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယန်ဇာတာတဘောပဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုဒေါ်လန်ကြီးမအောင်မြင်မီဒီထက်ပိုပြီးတော့မဆိုးသွားအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ။ဒေါ်လန်ကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်စေထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနှစ်နဲ့တနှစ်ပူးမိုးကျက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရွှေရကုံစီရီတော်အင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြာလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကြံတိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်အတဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျက်ပြက်နေဘဝကိုရောက်သွားပဲပေါ့ဒီဖျားဖူးပြီးသွား။ဟိုတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖျားလာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော
2: ်။ကဆုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေတကုံစေးတော်အင်္ဂါတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတည်းကပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအုပ်ကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
4: ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တကယ်ချင်းနေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကုန်းမြို့နေကနေလာဖူတာဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျာဟွာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖျားလာဖူလိုက်တယ
2: ်ဖျားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဦးဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မိုးမှန်လှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြံဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကျင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲ့တွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရေတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
5: ်ခရိယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲဒီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဇော်ကြီးသိပ်ပံမောင်ဝဆရာကုတဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါဦးဖေမောင်တင်ဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပုဒ္ဒနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အဋ္ဌတာလိနီဝိတ္တုဒ္ဓိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရီးရန်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဦးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြန်မာစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှားဖွေဖော်ထုတ်ပြသရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာဖော်ပြလို့ကုန်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစူးစူးကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်သလိုသူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1953ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမရနှင့်ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလဲကိုလို့တော့တာကိုခံစားကြရမှာပါတပြီလုံးတော်လန်တပြီလုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိတော်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မျိုးကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်စုတွေရခဲ့တယ်1906ခုနှစ်မှာပါဠိဂုံတုတန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်1912ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်သင်သွားခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှ Mountain ရဲ့အမည်ရှိမှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီး B ဖေမောင်တင်အမိကိုယူ
0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကအ e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်ဟဲ့တယ်လူဆိုတယ်နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေးမောင်တင်အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်မြန်မာစာကျောင်းတွေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းတော့ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လိုမှုန့်နေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြန်မာစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘဝကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာသင်ကြားမှုစနစ်ချက်ထွင်ဖို့စီးနှိပ်လွှတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနှိပ်လွှတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြန်မာစာတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာစတင်သင်ကြားပေးခြင်းတယ်လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့သင်ကြားပို့ချစရာမြမစာပေရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်ဥပေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောခဖြစ်ပြီးဘာနဲ့စာကြည့်လိုက်ကိုဥစီရတဲ့အခါမှာစာကြည့်လိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝိထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြမပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညီနိုင်တီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြစ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တယ်1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြန်မာစာသင်ယူညွှန်းနှံတွေမြန်မာစာတရားစာအုပ်တွေမြန်မာစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓာန်တွေပါဝင်မြန်မာစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများအပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါဥပ္ပမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ1မြမာဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိ2မူလာတန်းမြမာစာကြည့်စာ3တွဲပညာမင်းကြီးဦးချိုနဲ့အတူ3အခြေပြုပါဠိတရာ4အထက်တန်းမြမာစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ5အထက်တန်းမြမာကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ6မြမဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း9အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 10 The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်းပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 9ကျောင်းသုံးမြမတရား10အလေတန်းမြမတရား11တန်းမြင့်တရားနှင့်အသုံးအနှုန်း12ထိုင်းဘရင်မြမာကြောက်စာများ5တွဲပမောကလုစ်တဲ့အတူမြမာစာပေတမိုင်း73ဇဗူဒီပဥဆောင်ကျန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြမာဝိထုတမိုင်းအစနှင့်သူတေသနစာတမ်းများ15မြမာတတ္ထဗေဒဖတ်စာတတ္ထဗေဒပမောကမစ္စစ် E Armstrong နဲ့အတူ16မြစေဒီကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြတ်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြတ် ဆက်ရှိကျန်းစစ်သား မင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ် 19 ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့ 20 ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာခြင်း 21 ဘာသာလောကကျမ်း 22 ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီ မြန်မာဘာသာဖြင့် 23 The Expositor Atatalini English Badaphi 24 The Pit of Purity Without the Met English Badaphi 25 Prayer and Meditation English Badaphi 26 Buddha Bada Sutambone Bhavana Bhavu English Badaphi 27 Theravada Buddha Bada Sadhan 28 Damasaka Bodhanato Ingale Bada Pit Naseko Anata Lakanato Ingale Bada Pit Tonse Shurigon Sanoshin Payashiko Tobana Senagata Ingale Bada Pit Tonse Dit Shuijin Siaro I Wisita Wundana Payashiko Gata Konasenga Gata Anet Naza Nabo Ingale Bada Pit Tonse Nit Dewa Goman Piazet Pagan went out Udin it a do. Those at though, Kissambo Mimia. Those at Lee, Shemaha Diluanda Yazo Winjo. Those at Nga, Ujin Ui, Breda the Chin. Those at Chop, Shoot on and Me, Salim Mimma, Bongjong, Eji. Alomo, those at Chop Pipare. Shaji Upe Mountain, now so Amaza. ထောင်963ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမတ်လ17ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်။စာရေးဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွင့်စာကြီးတိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဥဖေမောင်တင်ရဲ့လက်ရေးစာမူကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါ။ပကံရာဇဝင်ကျောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထန်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏။ အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်သည်ကိုဆိုလိုပါသည်။ပကံပြီးတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောသောသရေခေတ္တရာရာဇဝင်ကျောင်းပြောလျင်ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နီ။ဒုံမထမ်းမှနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြပါသည်။ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမညာ။ဥဖေမောင်တင် သမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူးဖော်ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဥဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှာစာပါအလားတူအခုຫນွေဥတော်လန်ရေးမှာလဲအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လောက်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဂျောင်ထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်းတက္ကသိုလ်မြမသာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဂျေဇူးရှင်ကြီးအဖြစ် 1989မှာကိုရပိုင်းကျေးရုပ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ကိုရပိုင်းရုပ်ထုတစ်ခုကိုတထောင်988ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရာပြီအထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ခရီးရန်သာသနာပြုရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြပူပါတယ်။ဆရာကြီးရာပြီစာတမ်းဖတ်ပွဲမှာဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေကဆရာကြီးမင်းသူဝန်သမိုင်းပါမောက္ခဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လည်း ပါဝင်ဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုရှားမှုမှာဥဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမရှုစင်ခဲ့ပါ။ဆရာကြီးဥဝင်ကိုခရစ်ယာန်ကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်တကြက်ပေါင်ပေါင်းလို့နှိမ်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုတ်ကထုတ်ပယ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒီအချိန်ရောက်ဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုကို မြမသာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လှူဒန်းရာမှာလက်မခံဘဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံခြုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်။တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့ 2005မှာNLDအစိုးရဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထားခွင့်ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမသာဌာနကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဟာတည်တတ်နေပါပြီ။ပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင်။ ထောင်ကိုရာစစ်စစ်ဥပေမောင်တင်ရာပြီကနေနှစ်ထောင်စကိုအနေဒီတောင်ဆန်းစုကြီးလက်ထက်တိုင်နှစ်သုံးစေကျော်ကြာဆရာနာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညူတာမင်္ဂလာပြောက်ခဲ့ရတာပါကတင်ညူတာမင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးတော့ကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာ ပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်နှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘုံမင်းအောင်လိုင်ကအင်ဒီလက်ထက်2020ခါကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်အတော့တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစားပေးတွေဟာမနှိမ့်မြို့စရာပါဒါကြောင့်လဲဥပေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစစ်ဆိုးရခိနှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတနေရာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါ ဥပေမောင်တင်138မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥပေမောင်တင်ဟာ2018ခုနှစ်ဧပြီလ94ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့2026ဧပြီ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ92နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေက ထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ကျေးဇူးသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလည်းဖော်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလို့ပဲဒုတ်ထန်းဓာတ်ထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့သူယွင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလဲဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခမညာ
6: ကျွန်တော်မောင်တူပါညမနေဦးခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းနနက်ကင်တော်လိုင်းရေး9နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရဲ့အစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကို နိုင်ငံရေးအရဆိုင်ကော်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မှပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေသိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်သက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ် အခုလို့ PDF တပ်ဖွဲ့9နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ9ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးဗကုတိုင်းကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုတခုလဲ NUG လက်အောက်ကပီဒီအက်ဖ်တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အယ်ပီဒီအက်ဖ်တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်စုမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလဲပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက ARM ရဲ့အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်ချောင်းသခိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကန်ကောက်ခရိုင်နယ်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကန်ကြီးကျေးရွာအဆရှိတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေက တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုတ်ခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲ၊ဖားကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမဖြတ်နက်ရီကန်ပြူဟာကုန်း၊ ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်တံတန နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိတာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရေယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိန်အောက်ကူးလူဖြတ်တန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ AR မြစ်တခြားမန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်း အနာသိစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာ
0: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
6: ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစီခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေသတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသာဒေသတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေသကြီးဖြစ်တယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နှင်းမြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေသအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူး။ဒီဒေသကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေတာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေတာအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေတာကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအဆိုပါဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းရဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းစက်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: မစုံမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မင်းစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နေလေခင်ရင်ွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံကြားနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လုံးမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လုံးမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမှုဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်

ပေါ်နိုင်လို့စားဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါ။အဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံးမွေးတွေးမိပါတယ်။အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလေပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ community တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်။အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူလူေးခေါင်းခေါင်းမှာရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါဗျ။ဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနစ်တွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူး။ဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်။ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေ။စစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်။တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်။ရက်ရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေကြားထဲကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လှန်ရေးအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

မြန်မာနေဝခရိုနီကယ်အပီလာ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရေရှည်သွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာတိမ်မှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်ကျင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရေ9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာတော်လန်ရေရဲ့သဘောတဘာဝကာလတက်တန်ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်ရှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူထုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရေအစပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူထုကိုစည်းရုံးရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ကန်းစာယူပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူလူအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတက်တဲ့တွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်ဝင်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုဘိကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်ငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အလားတူစာတင်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားပဲတော်လည်းပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့အကြောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလတန်းအလယ်တန်းအဆင့်အကြောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လည်းပြီးမှကြောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တရားမှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောက်မြရတနာလောဝက်လက်စားတွေချုပ်ပြီး

0: တော်လိုင်းရံပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂတ်လက်စုံစရာတွေချုပ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လိုင်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘလို့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းတွေးစာနားလည်သင်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဟာလေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရဲ့နေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လိုက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူလူကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးတရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လိုင်းဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရဲအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန္ဒဆွဲကင်းစွာနဲ့လိလာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့သမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းမှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နေဦးတော်လန်ဟီဟာလေဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာနေဦးတော်လန်ရဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးရာဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမသင့်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မဲ့နီးလန်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြပြဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြပြဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တသောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမိင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလဲအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုံးတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသ တင် जा ခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့
2: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။အတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းဓမ္မအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလား။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ရတနာတပါအဖြစ်တင်စားကြပါတယ်။သာသမီတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုရတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
3: မြန်မာ뉴ခရိုနီကယ်မေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နိုဇင်ဘာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအတူရရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရဲစွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မလ18ရက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရမျိုးစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026ဧပြီ3ရက်မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲအများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမဏကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနစ်စံတရနေ့မှာအချင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြမှုရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ9နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်နေဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုပ်ဆောင်ပေးချက်တခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်းလျှော့တာကျင်းအောင်မဟုတ်တဲ့သတ်မှတ်နေရာတခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP 30မှာထပ်ပြီး16 shop ပေးလို့16နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြည်မှာစုစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လဲပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းမှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကင်ပြပခလျှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရန်တွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီး မြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကစစ်စင်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ2026ပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲတော်လိုင်းဒေသတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမိုးထားနိုင်ရင်အုပ်ချုပ်ရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလဲပတ်နိုင်ရင်ဒေသခံများအင်ဒီချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမချမှတ်နိုင်ဖို့ကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးနေကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမိတွေအလို့သဘောထုတ်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက် NGO နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်တန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တန်းပကဖဝန်ကြီးဌာန Committee Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမလေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရန်နယ်ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမကြာရှည်ခံမဲ့နေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့တာစီယာမှုစီကိုသွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီယာနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့သူဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလက်ပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လည်ခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ရှင်တဲ့ဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုတ်ကင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတဲဆိုင်နေချိန်မှာဆေးဆူရနဲ့ဆေးဥစုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆမှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးညီဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါရုပ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကရုပ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပကနေဒါဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကရုပ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုစုကတော့တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကတဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကမြင်းမြန်ဘဝတွေလိုပါစေအုစုရဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်ဒေါ်လင်းအာစုရဲ့ရည်တည်ချက်ဦးတည်ချက်တွေကဒလန်မဆုံးနိုင်တဲ့မြင်းမြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြည့်ကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကို့အချိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကဆွန်ရောက်အင်အားအားကိုဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရည်တည်ဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရည်ရည်ချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညီနိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိတလောက်ကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဥစုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေတဲ့ရည်တည်ခံစားနေကြတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုန်းကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာတလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်ခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင့်စာနာကြောင့်ပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်ကဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမို့ကြောခိုင်မသွားဖို့ဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင်
4: မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလေးဆလိုကို့အတက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနားတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တတ်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံဆင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်ဆက်ကြဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုရောင်ဟာလာရောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွှေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျယ်ပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တပ်ဟစ်ကြွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတော့ရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းမြစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုတ်သံတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23/11/2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူဖြာပုံနီလုံဦး
1: မြန်မာ့ရေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင် SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ် Federal Unit ဤတာအိုကိုစားပြုကိုစလဲ၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလဲ၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ ABLA 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ စုံတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အ धिक အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်သုံးခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့ဒိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘစ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့နွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နွေဦးတော်လိုင်းကြီး၅နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့ အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ဒီရဲ့အတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ။တဆင်နဲ့ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေတာကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ဆီယာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDM ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တပ်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောကျဉ်ယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းကွယ်လွန်ကြဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်နှင်းတရားရုံးကနေထောင်နှင်း15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုတယောက်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်နေကြောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကို PNU ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။KNU တမဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တမဟာ4နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ပတ်ချမ်းတရားအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး3ဦးပွေချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အဦတလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရစေ။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ3ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဖန်စီခံရသူတွေကိုတအူးကုံငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာကအမျိုးသားတအူးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွက်မောင် PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစခလေးအပါဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံနေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်က၁၀ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ချိန်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ၄ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်အကြက်သားပြည်သူနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံနေဆိုင်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံဖတ်တက်ကမေလ23ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေရင်နေနဲ့ဇတိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီဆယ်ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပလက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရေးမြစ်တွေကအသိပေးပါရယ်။ဒါပြင်ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူပီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ကြီး20နီးပါးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုခြင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှဂရုပြုနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဝင်းတို့မြို့နယ်စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ဝင်းတို့မြို့နယ်ကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်ဆစ်ဆောင်လူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းတို့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်သလိုစီရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါတယ်။ ုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်၃ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမတွင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇယက်ဆောင်အပြင်ဘုန်းကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ခမာယာ111နဲ့ခမာယာ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကာစီအသေးခံ drone 20နဲ့ဝင်းတို့မြို့နယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကျောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစစ်ရေးသတင်းနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်ထုတ်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကန်ပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတမစစ်ကော်မရှင်ရင်နှန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကျောက်ဖြူရီတက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တက်အထိနာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF, KIA, AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများအပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြည်စောထီရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတာမြို့ဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်သုံးဘန်းနေနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်းအားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းနေနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေအေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါ့အပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတာခိုင်ကုကဲရုံကလည်းကတာခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီးကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါရယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲရဲတွေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနယ်ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်ထဲသွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်ရှိဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ9:00ဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့ဒီတပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစိုးစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေစိုက်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်း Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတပ်အင်အားမရှိတော့တာကြောင့်ရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆိတ်လွတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါရှင်။အခုတခါကွန်ပါနီနေအထိမ်းမှန်အဖြစ်စစ်တုံးပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေအေကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကွန်ပါနီနေအစ်နေအထိမ်းမှန်အဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတက်တော်အေအေကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့တဲ့ရင်တွေအရသိရပါဗျ။လ လူငယ်ချမ်းသာကွန်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းအကျဉ်းသား9ဦးစစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်14ဦးမွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြစ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချမ်းသာကွန်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရခတပ်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရာနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါတယ်။အရခတ်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအနှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကြေးတသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လတုန်းကလည်းအရခတ်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေ့မှာအရက်ဖတ်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အရခတ်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံ
4: းမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။မိသားစုဝင်နဲ့မွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်တံကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာကွန်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ Arakan Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်တတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစီယုံနေစာတင်ကြောင်းနေဘာသာရေးအဆောက်အအုံနေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာလဲပတ်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မီးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းပိုင်းမုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းပိုင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုဧပြီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့ထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပါအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးတဲ့ဘက်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးတွင်မေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာပြည်ပဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ပဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ္ဆက်တည်းမှာပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေး၍ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအူးကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှာလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမပေါ်မထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတအူးကချိန်ဆိုပြီးပြူဇော်ထီးတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmei.774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်ဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူထီတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မင်းရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လူငယ်တွေတလားခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုံဆိုင်တန်းကိုချိန်ဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအူးကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့အဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချိန်ဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်စီကားတွေအရက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ဟာကလေးမြို့ပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထပ်မင်းကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစာစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွာလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးရှားစာကြီးတိုက်တွေ၊စာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ23ရက်တွင်အင်အားထောင်ချီသုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေသတင်းပတ်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်။မြန်မာနှစ်လဲနှစ်ကုန်ပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးနှမျိုးကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မျိုးတွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမှုအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။ရာရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်းတချုံမှာရှိတဲ့ မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမျိုးကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရောစောတို့စီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးစခန်းမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတာနဲ့နေဆက်ကုံတွေအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခုံမှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုတန်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလှည့်ကြရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်စစ်မှုတန်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့ AOD တိုင်း၄မျက်နှာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုပ်ရှစ်ပင်မကွေတိုင်းနေရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ AA ကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေလနဲ့ကန်တက်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝတီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်တဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေလနဲ့ကန်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ रे ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

妈你咋弄？你妈妈你妈妈你的是哪哈？你妈妈你的是哪哈？我如今呢搬在我，我搬刚刚呢，搬的也没想到，抓上我就在了，好了。

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲယုံ

0: Bella, bella, bella.
1: Non si è.
0: Tu hai dei sacci! So, so!
2: Yeah, yeah.

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

အပူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းသုံးလောင်းငန်းတစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာထားရပါတယ်အစိမ့်ရှိဓာတုပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အပူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယံမနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ကန်ပျက်စီးသွားပြီးအနေအများနဲ့ဓာတုပစ္စည်းကလည်း 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကန်အပူချိန်မထိန်းနိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါအဲ့လိုဖြစ်ရင်ဘေးနာကလောင်စာစီနဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြီးသားဌာနတောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းတဲ့ကန်တွေမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မက်သမသန်ခရိုလိတ်ဓာတုပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါဒီဓာတုပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ပရင်းကစလို့ကန်အပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိသေးပါဘူးဒေသခံ 4,000 လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပျက်စီးမှုမှမရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိစောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Facebook မှာတရားတဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလဆောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြော်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂါအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂါကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလည်းလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတယ်တွေကိုအမြဲပြောပါတယ်။ယောဂါမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစီးကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်။ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အတူအအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေထိုင်မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုတဲ့အခါမှာလဲကျမ်းမာရေးစီမင်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ယုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါလေ။လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝယ်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါလေ။အိန္ဒိယယူကနာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကလူနာနှစ်ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂါပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူတာပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူကနာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူကနာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာယောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကျမ်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ စနေနေ့ညနေပိုင်းကအိမ်မီရိုနီမှာတနက်ပြက်ကတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်သမ္မတလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအိမ်မီရိုသမ္မတရုံးခန်းကြီးကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချဉ်ကပ်လာပြီးလုံခြုံရေးရရှိရေးကိုစတင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမနာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပြစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့တမနာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအိမ်ပြုံးအနာမကက်ရအမိတ်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေတမနာထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လူကြွေးတက်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာတမနာလူကြွေးတက်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Washington DC မှာအလုံးကြုံဆုံးနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန့်မှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစာပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တမနာထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတမနာဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန့်မှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ်းမောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးရွားရွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီ50 60လောက်မီးလောင်သွားသလိုဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါလေ။ပြည်내မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေနေထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အခင်းပြရာနေရာကိုလူကြိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါလေ။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါလေ။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထားလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးတည်းအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးအနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချီစတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုံဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 21မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နဲ့စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမဏအဖြစ်ရွေးပြီးဂရိသစ္စာဆိုချိန်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်နှင်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာသမဏဒုသမဏဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်သောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်းထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖျင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖက်အံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်းမောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမနာမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမနာဖြစ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရသလိုစစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကျွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမနာဂရီတစ္ဆာပြူပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအတွက်ကရေးအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရိသစာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်သလိုတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ CR Set Phone Call Crown ရဲ့အကြီးအစင်ဟာတမနာဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြာသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိသလိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးဘုံကျတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့တမနာတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရေုံနိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်သစ်ပိုးလန်းမှလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှိုးမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုးလန်းမှစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါ။ဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံတဲ့သဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါလေ။ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပိုမိုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမုံမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေဆက်ခုံမြင်ကွယ်တရုတ်ပိုင်ဝူဟန်ကင်းစ်ရစ်အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ဖို့တည်ပြီးခြင်းညာရန်ကုန်မြို့ရှိပြည်သားဆက်မှုဆောင်မှာအထည်ချုပ်စက်ရုံဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ Wuhan Kingsridge Garment အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မဲ့အကြောင်းအသိပေးကြေညာလိုက်ပြီးလာမယ့်ဇွန်လကုန်မှလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီထည်ချုပ်စက်ရုံမှာထောင်နဲ့ချီတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်လို့ထည်ချုပ်လုပ်သားထောင်ငနဲ့နဲ့ချီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တာနဲ့ပြမစီကွက်ချင်းနေပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေတက်သမတ်တယ်မရှိခြင်းလုံသမားခွင့်ရဖောက်ပြမှုနဲ့ဆက်လွယ်ပြီးအရှေ့မန်တို့လိုအထက်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အမှားစာရဆိုင်မှုဝေကြီးတက်မှုမတိမငြိမ်ဖြစ်မှုရစစ်တအားပြတ်တောက်မှုအဆရှိတဲ့အခြေအနေအကြောင်းချက်တွေကလုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။လောကစည်းသက်သာသေးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာစိတ်ယုံနေဖွင့်လက်ကလက်ခဒုက္ခစာအနေနဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတင်သွင်းကချုပ်လုပ်ပြီးသာတတိယနိုင်ငံစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချကြတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာအများပြားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာအဖာ၊နဝတ္တဆီဆိုရလက်ထက်ကစပြီးတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်တို့ကထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်လုပ်ကိုင်လာကြပြီးနေ့20ကျော်30နီးပါးသက်တမ်းရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုအနောက်ဥရောပနဲ့အမေရိကန်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလူသမားခွင့်ရချိုးဖောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကွန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုဖို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လူသမားခွင့်ရတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ဖွဲ့တွေကဝှစ်ထင်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးလို့ရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖက်ဆိုရလက်ထက်မှာကလေးကမြန်မာနိုင်ငံကချိုးလုပ်တဲ့အထက်တွေကိုလက်လျောင်းချတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကာလကဖိတ်ဆို့ရေးယူမှုနဲ့၎င်းရဲ့ဂျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အထက်ချုပ်လုပ်သားတွေလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဘယ်လိုနှိုင်းရှင်စဉ်းစားကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုံတွေလည်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုပိတ်ဆို့မှုတွေထည့်သွင်းမသွင်းတဲ့ပတ်သက်လို့အငြင်းမတူညီကြတာတွေအဲ့ဒီကာလကရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းဂျင်နာဖခင်နဲ့တက်ထက်ထက်မတူညီတဲ့တိုင်အောင်အာနာသိဆီဆိုရအခွန်အောက်မရစေဖို့လူသမားခွင့်ရဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုပြည်ပဝအကောင့်ထဲမဖော်မှုစတဲ့ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးပိတ်ဆို့မှုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကာလမှာတော့ဥရောပသမဂ္ဂလိုဖွဲ့စည်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့ထယ်တွေကိုပိတ်ဆို့တာမျိုးမလုပ်ပေမဲ့အဝိထယ်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေက၎င်းတို့ပေါ်တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ပြည်အားကြောင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းက၎င်းတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။2021နောက်ပိုင်းရဲပြက်နဲ့အတိုင်းတာနဲ့ဒီလင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်လာကြသူတွေအများပြားရှိလာကြပြီးမြို့ပေါ်မှာလုတ်ကင်ခွင်လန်းရှာဖွေသူပုံမှန်များပြားလာပါတယ်။ဒီဘက်ကိုထွက်သွားပြီးလုတ်ကင်ရှာဖွေသူတွေရှိတယ်လို့တောင်ကျောင်းကျောင်းပြည်တွေမှမနေထားမိလုတ်ကင်ရှာဖွေလုတ်ကင်နေကြရသူတွေဖို့ထဲကျုံလုံငယ်ဟာလည်းအမှန်တကယ်ရသည်နဲ့လာစာနှုံနာထက်နေပါသည့်တိုင်ရင်းနှစ်သူဖို့ကာယုတ္တမြင့်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အ Another season we are letter man, Tedo Long and Pisi, Tato Long and Greenwega, Long Dari Pisi, Lodama Queen, Yandari, Lu Agaya, Kaka, Chin in Yukibare, Lodama Queen, Lucia, Lugo, Sianashin, Sentin Longe, Nanga, the Mari Pishum, Yambi, Pansy, Tao Tap, Yibira, Lu Sang Gera Pipare. Bigger Nigat, Lodama Yi Lu Share, Pussy to Cookie De, Stam Nga, Usang Durine, Winanigo Pansy Gap, Yibi Nine, Poma Shop with Vidia, Tingabare, Yellow Pansy Moon in Nepatalu, Ayalo, Nanganaga, Lodama Pesoga. ဆွေဆွေရပေါ်ရေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆန္ဒသိမှုပြီးအဆွေရနေရရဲ့ခြားစားမှုကပုံမှုဆူရလာတယ်လို့လူသမားခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ကန့်သက်တာစီတာ။ဆက်စစ်တားပြတ်တာမှကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလူသမားတွေရတဲ့နဲ့ဂျိုးခန့်စားခွင့်တွေကသုံးဆဲရာတွေကြောင့်လူသမားတွေရဲ့နေအတွက်လှုပ်အားကားပဲမြန်မာစံငွေဖောင်းပွ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ဝိမဲ့လည်းထဲကျုပ်လူသမားတွေဖို့စားသောလောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေမရှိသလောက်ရှားပါတဲ့အချိန်နဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဇာတိမျိုးရာတွေကိုမပြောင်းနိုင်တဲ့နေထားမှာမြို့မှရှိတဲ့ထဲကျုပ်ဆက်ယုံလို့ကိုပဲရွေးချယ်ကြရတဲ့အချိန်နေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာမှာဝေခွေရခက်ရွေးချယ်ရခက်တဲ့ချက်ကလူသမားခွင့်ရပြည့်ဝမရှိတဲ့အချိန်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားယင်းနှမျိုးနံမှုဖြစ်တဲ့ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းတွေကထုတ်ကုန်တွေကိုမဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းမလားဒါမှမဟုတ်မြို့မြို့သောအကျက်တဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်ရွေးချယ်စရာလောက်ကန်ခွင့်လန်းမရှိတဲ့လုပ်သားတွေလုံလောက်ခွင့်ရနေသေးပြီးစာဝင်းနေရဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုကိုဦးစားပေးမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေကြောက်တော့မုန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စေအနာရှင်၏အလိုကြပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိရေးကြီးတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေအခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုတ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူးဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလဲစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပေးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေလူရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်စမွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလဲလိမ်မာကြတယ်တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတက်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါလေဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲက ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်တင့်မှ၄ထိကိုကြည့်ရင်၁အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ရန်၂သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖမ်းထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန်၃တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန်၄လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာတို့အတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်။တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွတ်တာရှိပါတယ်။ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဘုချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလှမ်းမှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုံးတယ်လို့တော့ဝေဖန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လာကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူးလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်စင်ကာပူအလှည့်လာပါမယ်စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်။လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ကန်ဘန်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောက်ဂိုဝင်းနဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖျူချာတို့သုံးဖွဲ့ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ရှေ့မှုနဲ့နောက်မှုညီပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်။အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်ဒီလိုပဲထိုင်းအလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုတူကျော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပရမစင်နေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်။တကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆက်ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လို့မှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေသွင်းငိမ့
2: ်သမရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်းတကြံပိတ်ရက်မှာစတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်မျိုးများရဲ့ကုန်းမောင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတကင်းနာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့လူဦးတော်လိုက်ရေအလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုင်းဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာဏာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်မှုမင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုတန်းတွေရတနာပုံနေပြီတော်ကနေလွတ်အောင် မြေတကျော်စင်ပြေကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအေရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းတွင်အေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လည်းကာလာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအနည်းရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံ။အာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပျက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောဖြေးရုပ်ရှင်ပဲကြည့်တော့မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။၂၀၀၉ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်။ May 18 A Taxi DriverSilent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီဟာပရွက်စိတ်အောင်ရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်တယ်လို့ဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရောGood morning president မှာသမရ၃ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးယားကိုယ်တော်ဘဝတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်။သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မှုငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4 billion စုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘသူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်စဖို့မှုစီကဆိုကျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူးမင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့စဖို့မှုကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့သမရကြီးကစဖို့မှုကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်စဖို့မှုကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့သမရရဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့စဖို့မှုကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမရကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်ပရိသတ်ထဲမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။ "तू ဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူး။ तू လူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူး။ပျော်စရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်။အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။"မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလီမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်။သမရရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာ။တောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လေ။သမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရော ခေါက်ဆက်ပြုတ်ဆိုင်ရဲ့စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့တမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စဖို့မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့တမရကြီးကဘယ်လိုပြန်ပြောခဲ့လိုက်သလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီသူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလည်းသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စဖို့မူကအဲ့ဒါတော့အထိပယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့တမရကဟုတ်လားအတိတ်ပဲမရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်။တမရကဆက်ပြောတယ်။ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတလို့ဒီမိကုံမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်။ဒါအတိုင်းပြီကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့တမရရဲ့စကားကိုစပုံမှုကဆက်လိုက်တယ်။မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။တမရဖြစ်သူကစပုံမှုရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမှုကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။တမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။တမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချင်းနေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရမှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်းပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီသမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရ။ပထမသမရနေတဲ့ကြီးလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင့်တန်းကြားမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးက"ဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲ"ဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့။အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြာခဏတက်လေးရှိတယ်။ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်။အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသား professor ကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အတိအမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းနေဆိုကသမရရဲ့ခင်မောင်ဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည့်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်မျိုးသမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမျိုးသမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မိမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲ။ဘယ်တဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစဖို့မှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စဖို့မှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့တမရကိုဝန်နေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းမှာလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှတမရကနေလေကကျမနဲ့တမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရတဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကတို့စီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလိုတအိမ်တက်စင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရက်နေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေလဲစားလည်းအတူတူစားနိုင်တယ်။စိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်။မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံးနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာ။ပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလား။ရှိကသမရရည်နဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင
3: ်
2: မြန်မာနယ်မြန်မာနယ်ဥခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်း

မလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ခနန်းကနေသိန်းခနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်မြတော်လူတစုကလွှဲရင်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာပါ။စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခံစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမျှတော်သူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာ၊နေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာ၊လူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာ၊သေဆုံးတာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင် YP သွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNL, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြည်လေးတဲ့အခွန်ကောက်တဲ့စစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလို့အာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလာဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစည်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရေးဒီတာပထမစစ်အောင်နိုင်ရေးဒီတာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရေးဒီတာတတိယအယူအဆနဲ့ကြင်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရေးလူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်။ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပြစ်ဆုတ်ပံဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဖန်ဆီးငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖို့ရည်လိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝယ်ယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရဆွန်ခွာတင်းဆောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်ငံ့စေခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညုံမြလို့တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်တီယန်နယ်မူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာ

0: မောင်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်ဟင်ဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိ။ဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲ။နုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့တော့ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်ပြီးချင်းချောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစာပါပဲ။ဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလနဲ့ကိုဆင်းပြီး9နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုခြေမုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲ့ကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လေပင်ဖတ်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေချိန်အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြစိုင်းရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံမို့ထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစိုက်နဲ့ပါမလို့မုံထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရီရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကတမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖန်းစီကံတမရကိုအခုတမရကလွှတ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြီးညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နဲ့မှန်ပဲစီရေအရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန့်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားက
2: ြစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်ကောင်လွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုလျှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုယ်နဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲ။တောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိပဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလား သူများသားသမီးတွေတော်လည်လုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲ။ခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတဲ့ကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာ။ယူနစ်ဆိုရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်။အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစည်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာဆုံကြယုံတာ ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာဒိန်စစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တည်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိအော်ရဂန်အာမေကထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနယ်၊မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်း၊နာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်ကြောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အနာသိစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးဆက်သွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်သဘုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမ့်မီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချမ်းမှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်း၊နယ်မြေအနေအထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာက အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေးအေးနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပါအဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ဘက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးပွင့်ချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရဲလှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်အဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကျန်ကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အပီလာ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရေရှည်သွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရေ9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လန်ရေရဲ့သဘောတဘာဝကာလတက်တန်းပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လမ်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူမှုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရဲ့အစာပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူမှုကိုစီယုံရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်းတာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ခန်းစာယူပြီးတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူမှုအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတန်တဲတွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုပိကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားပဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့အကြောင်းသားတွေကအထက်တန်းအစင်းနဲ့တက်ကတော့ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလရန်အလဲရန်အစင်းအကြောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လန်ရေးပြီးမှကြောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တည်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထက်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတနည်းနည်းနဲ့အတွင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောင့်မြတ်ရတနာလောဝတ်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့လူဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂလက်စွပ်စရာတွေချုပ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါဗျ။အခုလိုနေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းတွေးစားနားလည်သင်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာလက်ချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တော်လန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရဲ့နေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လိုက်ရမယ်တော်လန်ရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူလူကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဦးတော်လန်ရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြည့်ရက်တွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရီးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန္ဒဆွဲကင်းစွာနဲ့လီလာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့တမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလီလာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နှွေဦးတော်လန်ဟီဟာလေဒီနေ့မနေ့ပြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာနေဦးတော်လည်းဥဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရေးပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လည်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်း
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: အိမ်ဝလွန်းနေအိမ်ဝမြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်။မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့နှွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွေးမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးဆက်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေအထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနယ်ချစ်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြတယ်လို့အချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်မှုတွေဤအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါ မြစ်ရှိချမ်းမန်လေးမိုးကုတ်ကာလန်ပိုင်းကိုတဆတဆသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးနဲ့ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကန်ကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှိချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကာလန်းဘော်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွဲပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စ조사လာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတို့ချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလားမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရာကမကြာသေးခင်ကဖလားမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နဲ့ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လဲနဲ့ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စ조사လာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစ조사လာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဘွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အနာသိန်းတမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းလျှော့ချရေးအတွက်ဂိန်းတော်ပြည်တွင်သားငါးနဲ့ဟင်းတီဟင်းရဲ့ထုံးလုံးမှုလုပ်ငန်းတွေဆူဆူရွရထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြံဖက်အာနာသိန်းတမရရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်တိမ်းထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေဘရောက်၅ဆေးက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်းလုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါရယ
2: ်ရှင်းတော့လုံးဝပါပါတော့ပေါင်းလို့ရတယ်ကွာတော့ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ကပိတ်ကိုပါကကတတိနေ့မှာအောက်ခွန်းစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မဟိုဟာနေ့ရောတစ်ခေါက်သွားတော့ပြီးတော့ကားပါတယ်ဒီတက်သွားတော့ဘို့နေတော့ပါကတော့ငါးသိပါဟိုလိုက်တက်ပြီးရောအပါကရော2000တပေါ့တပါဝ35ရက်ခုလိုတပါ35ရက်ရအောင်ပါကဝေးရောက်တပေါ့တသိမ့်ပြောလူရောမြေကောက်ကိုလည်းမကျတော့
1: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အဲရီဘတ်နဲ့အာရပ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်းစက်သုံးစီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တက်ဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုံတဲ့တူကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ဘာလို့ဆင်းရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဥမာဝကတူငါးမွေးမြေသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲမျောလင်းနေလို့ဒီအခါလွန်ရင်များငါးစီးတွေများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုမျောလင်းပြီးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဥမာဝဒီငါးမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချိန်တော့မှ900 300အဲ့ဒါကိုအဲ့ကုန်လေးတွေကိုမပြီး ရှင်တို့ဒီလေဖို့တွေ၄၀တန်းနဲ့ပေါ့စင်ပြေအောင်ပေါ့ရောင်းပလိုက်ရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါနဲတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခိုင်းတိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကားလေဖို့တော့တနည်းကို၄၅သိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့
1: တန်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲဒီကာလာတိုတင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ဘကူးအနောက်ဘက်ချမ်းရှိပြည်ရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေသတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှာကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ဘုန်းတော်ဘုန်းတော်ကတော့တစ်ခါကြတည်းကတော့ခါကြမြည်ချာလာဘောလုံးကိုစီမရတော့ကောင်းမထွက်ဘူးပေါ်ကပုံမပြတော့မထွက်နိုင်စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူးမကပ်တော့မထွက်နိုင်အဲ့တော့ဒီတည်းတန်းနေတာအလိုအဲ့ဆူဒီမှာများမှာဟောလာပစီကပြည့်အရရကွာတယ်ရေကိုနှိမ့်သွားပစီကပစီကညံ့တော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေဘုန်းတော်မော်လာနေအရင်ဝင်တော့ရာပိုင်းတော့ပြည့်အခုက900ရာပိုင်းတော့ကိုယ်တော့ရပါတော့ချောက်ဆက်ရပါတော့တော့အဲ့လိုပဲလာတော့တော့လုံးလုံးဝလာတယ်မဟုတ်ဘူးနားဖို့အနေသာရှိ
3: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ
2: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့ဆိုးတယ်။ဘာလို့ကိုဗစ်ကတော့ဝေးကြီးအတူတူလေပတ်မှုအားရှိနေတယ်။အကိုဗစ်လည်းဆိုးတယ်။ဟာဆိုးဆုံးမ။တော့တော့ကြောက်ဟိုကလေးတော့မလုပ်လာဘူး။ဒါကအခုဆိုးဆုံးမ။ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမဆိုးဘူး။အခုကစီမရတော့တော်ဆိုးဟာဆိုးဆုံးမပြောလို့ရ
1: ။အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရ73စီရှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်ရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာသီးနှံကနာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမသားငါနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ဥရောတိလေခွေစကားလေ
5: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက springnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတရေကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်။ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်။အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ရှင်လာတာပဲ။အမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူး။ နိုင်ငံကကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ကိုယ်စီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်ဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့လူတံမပါတဲ့ဥဒံတွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပဲမယ်ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောငုံပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံနေမှာလေစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့တိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဦးသားပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမာဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့
7: Oh no
6: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရင်မတိုးခွေးဖြစ်သိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒံတွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒံတွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ။ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်။နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2 တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နိလန့်နဲ့အပြေရှားဖို့တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မဲ့ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေ

0: ချင်းနေမှုတမန်းမှမရပါလေ နံပါတ်၄လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုယ်တော်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူး။နံပါတ်၅အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုယ်တော်အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူး။ရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီ။စုစုပေါင်းရမှတ်ကminus အနှုတ်အောက်အဝီစီပဲ
1: နော်နီ
0: ဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးတီတီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်။တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာ။ခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်။အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးလာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝင်နေများအနေနဲ့အာဂရီတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နေနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်တာလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မေးပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တသောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်တာနေစေလွမ်းနေစေမေးထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်သလိုအမေထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရာတော့မေ့မင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲအမေရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့အမေကုန်းတင်းကတင့်တန်းနေစမ်းမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီပုံကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလား။ ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိ

0: များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတတိယလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ရတနာတပါဖြစ်တင်စားကြပါတယ်။သာသမီတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုရတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: ဘန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စောင့်နေနေသွားသွားလေတဲ့ဝါတထုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလားအိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလားသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလီလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုရရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါတယ်သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လည်းသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆီယမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်မောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်းသူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းရချီ
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်ဆိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စီးကရက်ရှိလားဗျရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲပေါ်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မိတယ်စီးကရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်းဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်ရဲပေါ်လေးဟာစီးကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲပေါ်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှေ့တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူး၊ယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့။ပြောဆိုရင်ရှေ့တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေ။ရှေ့တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူမိမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝုတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တက်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွင်းမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ယော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်တဲ့များပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ပေါ်ရွေးပြီးအဲ့ဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာ လွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်။ဘုံကြီးကြောင့်ကိုဆွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့ဆွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီ။တော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေးစနေနေ့ညနေပိုင်းကအိမ်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအိမ်ပြိုတမနာရုံးကန်းဒီကလုံချုံရေးစစ်စေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံချုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမနာလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပြစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံချုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအိမ်ပြိုတော့အနာမကက်ရအမိတ်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေတမရထရန်လည်းအိမ်ပြိုတော့ထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာတမရလူကျွေးတက်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Washington DC မှာအလုံးကြုံဆုံးနေရာတစ်ခုတိဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအိမ်ပြိုကာပွဲခန်းမှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအိမ်ပြိုသတင်းတောင်များညစာစားပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနက်သမားတစ်ယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်တမရနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြောင်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာယောဂဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလည်းလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမြို့ကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတယ်တွေကိုမြဲပြောပါတယ်ယောဂမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အတူအအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေထိုင်မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုးတဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမာရေးစီးမြင့်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါတယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါအခုတော့အရင်ကနေမတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါတယ်အိန်းနီးချင်းယူကနာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူးသပေးခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း2ဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူကနာနိုင်ငံဟာအိနေချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူကနာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြောကြောပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ယထာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ယထာလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီး50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အထူးကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရာနေရာကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ယထာပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီယထာဟာကိုတာစစ်တမ်းရဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထာလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာယက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးတည်းအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထာဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထာတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချစ်စတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြေညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဘူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းသုလောင်ကန်တစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတုပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အဘူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယက်မနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကန်ပျက်စီးသွားပြီးအနေအများနဲ့ဓာတုပစ္စည်းဂါလန် 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကန်အဘူချိန်မထိန်နိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနားကလောင်စာစီနဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြီးသက်ဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းတဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသယ်မက်သန်ခရိုလိတ်ဓာတုပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါ။ဒီဓာတုပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာ၊မျက်စိဆက်တာ၊ပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တာပရင်းငါးဆလို့ကန်အပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူမရှိသေးပါဘူး။ဒေသခံ 4,000 လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခုံလုံရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျွန်မခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပျက်စီးမှုမှမရှိပဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိစောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Festival သမုဒ္ဒရာရဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြေးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်ဆက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိနာနေရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကဒင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်ကွယ်လွန်ကျဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်ထဲတရားရုံးကနေထောင်နှံ15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝင်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကဒင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝင်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာဆေးဝါးဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြေးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်ဆက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေစိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တပ်မဟာ4နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာစိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ဘတ်ချန်တရာအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မင်းနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်းကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင900ပုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အုံ3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကဆက်ကျင်းငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာကန်3ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတအုပ်ကငွေကျပ်4သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာကန်အမျိုးသားတအုပ်ဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွတ်မောင် PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံတွေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ကြိမ်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ4ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြက်သားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းတွေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တပ်ကမေလ13ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဇဒိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။
အဲဒီဆေးရတာအတွင်းလုတ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းအနေနဲ့အစိုးရအဆောက်အုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပလက်မြို့နယ်တွင်ကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရေးမြစ်တီကအသိပေးပါတယ်။ထာပြင်ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူဘီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆန်မျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အင်းစစ်တပ်ကချင်းမိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆန်မျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်

Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်ဆစ်ဆောင်လူငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တယ်လို့စီရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါတယ်ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမတွင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇရက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမာယာ111နဲ့ခမာယာ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည 9:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကာစီအသေးခံ drone 20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစစ်ရေးတရီနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကံပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတမာစစ်ကော်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရည်တဲ့အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်အထင်အရှားတရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF KIA AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်အများအပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကံပြည်စောထီရွာကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်စောထီအယောက်40လောက်ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတားမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်တုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်းအားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမှအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းအနေနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေးအေးကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရစေ။ဒါပြင်အမတ်တစ်စစ်ဒေသကတာခိုင်ကုတ်ကဲရုံကလည်းကတာခိုင်အတွဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲရဲနေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်သည်သွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွမ်မန့်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွမ်မန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်း Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေးဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်ရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆေးလွှတ်နေရ

0: ယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကုမ္ပဏီနေ့ Eid နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတက်တော် AA ကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လူငယ်ချင်းသာကွင်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံပန်းအကျဉ်းသား9ဦး၊စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်14ဦး၊မွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြည်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗါရီအာရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကျပ်တသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗါရီပြီးခဲ့တဲ့ AB လတုန်းကလည်းအာရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေ့မှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာကွင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အ ਨੇ စုံ၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာမြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ဒီပေါ်သတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစာတင်ကြောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြီးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုတ်ချိုရည်ရန်ရလဲပတ်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မီးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းပိုင်း၊မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းပိုင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေတဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုတ်ချိုရည်ဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအေပီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့အထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရင်းမြစ်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပါအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရသာပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးသတင်းပတ်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ22ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရသာပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရသာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာပြည်ပဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရသာပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခံတွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရသာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအူးကလူငယ်တွေကိုချိန်ဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှာလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမောမထွက်ရဲဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတအူးကချိန်ဆိုပြီးပြည်သူထိတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအစိုးရအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်ဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထီတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအစိုးရအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလားခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်နှံကိုချိန်ဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတဦးကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချိန်ဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်စီကားတွေအရွက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲဘဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထံမှနေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရတဲ့အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်၊ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစော်၊လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘီအန်နီရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံနေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးချားစာကြီးတိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ23မြင်ကွင်အင်အားထောင်ချီသုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွယ်ချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေသတင်းပတ်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်။မြန်မာနှစ်လဲနှစ်ကုန်ပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကော်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီး စီအရာဆုံးရှုံးမှုတွေစက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။ရာရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမုခုတ်ကားလန်တချုံးမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမျိုးကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အစ်စ်တက်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပီသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တက်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတယံဇာတနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အခောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများဆဆမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်ရှားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလဲကျရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတွေစစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဥတီနေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဥတီလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမာလဲခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုပ်ရှစ်ပင်မကွေတိုင်းနေရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလနဲ့ကင်တက်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝရီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်တဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလနဲ့ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညင်အောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: 老杨你。
1: အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်။မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်။

来个！

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

Pega, pega, pega, pega. Tu es des artistes. Ça, ça.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

อูโดดีเลคุยสกาตองตรีชูบุมะลูคุยบูโดงูเจบีอูยื้ออูบีอูมะญี้ยงนาจันโดดีลูอะเมียนาทุกข์ขันจะเลกงยาตะดีคุยกองฝ่ายก็รอตุบาตุตํารคันหลุดดอเรจันติสาเจ็งโซเว่ลุပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမနာကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမိမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလကိုအတိအမှတ်မပြုဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်။ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာပေါ့။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအဘူဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကြံသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖန်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖန်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းတော့ကတည်းကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာဏာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူဟာသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတော့စီရီဒါနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တဲ့လောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးလေးစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာဗောကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမညာဘယ်လိုကြမ်းမာကြန့်ခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားဇာတအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့် free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မိမမှန်ရေးမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရဲ့ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရဲ့ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲ

0: နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဘလားငါးတန်းမဲထွက်တာလीပညာဘလားအကျင့်ဘလားအသိဘလားသုတဘလားညာနာဘလားအဲ့ဒါလို့ဘလားငါးတန်းမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမဒိန်းရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြူဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြူဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်ကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလောက်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်ຫນွေဥဒေါ်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော်ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကြီးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံဒေါ်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစွာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။စစ်အုပ်စုဖက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာရီကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလို့ရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွှဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဲဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။စီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတီထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိမ့်ရှိပါတယ်။သို့တော့သတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါ रे အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖြီးစည်းကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါ रे နောက်အချက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမြေတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့စည်းတွေကအခြားနေမြေတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါ रे ဒီပွေပြည်တရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုကွန်ပျူတာဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်

0: အင်းနဲ့စီးရေလှရှားနေတဲ့နေမျိုးတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါသည်။တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါသည်။စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်ရာရောက်ပါသည်။ရွာပုံးရွာဆောင်စကန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှ10စုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလှမ်းမကမ်းမှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကျေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့ຫ
1: ນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ရောအပားသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြီးရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေးုံတွေနောက်လိုက်လံပစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေးကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတွန်းပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတည်ခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လေသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစီးရုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးရုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော point 5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောနှွေဦးရာသည်အသနီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေဂျူမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ငါသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစာကိုဝတ်ဆင်လျက်တင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှတ်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟောဒီသင်္ကြန်သုံးပါးတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘေးသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘေးကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရေချိုးကိုကွင်းမာလ9နှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်သင်္ကြန်ကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့လိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတင်းငွေကအညွတ်တင်းလာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဗုဒ္ဓဟူကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကနဂညွန့်တို့တင်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့ဤအညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ကျသပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှက်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမီအများပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေတာဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်တင်းကျန်အခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြာအံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်တွင်၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမြီဖင်ရာနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူသပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ Enemy spotted ယရယာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့အထိ15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရာကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်တင်းချိုင်းတို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာ10ကနန်းနှင့်6ကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းစေးရှားဇပြက်ဇံကွယ်ညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်စစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမိုးသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘဒူးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန်းပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုတ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
1: ။နော်နီ
0: ရေရကခွေးမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြေးရမည်။အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုန်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ပြာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ65ကျတပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဒနာများစွာကြုံရအံရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဒနာတက်အံဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံမိုင်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုင်းထီအံ့ရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဗနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနမှာတစ်ရှည်သောကြာနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံ့ရရာကတွတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကျောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကမ်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ရရာကမင်းအွန်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကာလှုံရမည်အချိုးပေးကနမ်းမှာမငါလုံးတင်းကြံအတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကရက်မြင်းနှင့်မြမတက်ကရက်1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့3ချက်ဒီကျော် လေးနာရီတစ်ပတ်တစ်ဆယ်ဘီဇနာသုံးခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေးနာဆောရသူနာခါတို့ပိုပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောအချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗျမတကြားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီ1000လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ERO ရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမ္မံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจจက်လွန်ထောရိတ်ခါပောရှံသီနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှစ်အမိကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွ့ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့ဒီပတိကဆယ်လီ PDF တို့ဒီပတိက ERO ဂျာကာလာဆိုရတို့ဒီပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ပေါ်မှာနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖုတ်မိချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တန်းပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမာတက္ကရေ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုးစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုးမှာအင်္ကာဂျိုးခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုးမှာတောက်ကြဂျိုးဂေဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တနင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူတော်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပဏာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လည်းဖြူဟာများနေရာအနှက်ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ။ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနယ်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကာလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ။နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့ဤကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ဗြေစရစ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ။မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ။မုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံ။မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AID သာပညာရွာဖြစ်အံ
2: Oh no
0: တကူလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံစင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံနေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံအရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံအာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖွတ်အစိုးရက ဝါသဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တပ်ပိုင်းအုံချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံ့စည်းကားသံဃာချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံ့စီရှားအံ့ဘွဲ့ကဘူထားဘွဲ့ကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမက်များပြ၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်တလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိမ့်မန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုတန်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကြလာတွင်တရုတ်လက်သို့အာဏာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းဘေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံ့မာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံ့တဆောင်မုံလာတွင်မောင်ဖုံးမြစစ်ဘေးသင်အံ့ဖရာသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောင့်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမာသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုးဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘူရဲလာတွင်စစ်မဲ30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြင့်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လည်တိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံကြအံ့တဘောင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်မျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စောင်းနေတယ်။သွားသွားလေတဲ့ဝါတတုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်။သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလား။အိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလား။သူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါလေ။သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူ့မိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလိလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါဗါး။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လည်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျော်လင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါတယ်သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လည်းသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆရာမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မိတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း။ဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူး။ဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သ
2: ူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတဲ့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးဝေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှေ့တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူး၊ယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့။ပြောဆိုရင်ရှေ့တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေ။ရှေ့တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်။ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တန်ရင်ကိုပြန်ရမယ်။ကိုဒေသတွင်းမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမွေးတော့ပေမဲ့လွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပန်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲ့ဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဘုံကြီးเจ้าကိုစွန့်ဖို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီတော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: อูรอดีเลยคุยสกางาอูดาอูลุมะจาจ้าดอเลยนายนเสียผิดนี่ดากกวยบุลุมะตันคุยบุอูดันคุยบุกะคุยติမျိုးกวยญีบุยินနေတယ်คุยမျိုးဒါကြောင့်ဘယ်လူကမှအကက်မခံတာဒါကြောင့်လဲคุยบุลุมะตันလို့ပြောတာပုခမယာဥရှာတယ်ငါအာဆီယံမှာနှစ်စဉ်ကြီးပြီးနေတယ်လေအဲ့ဒါငါ့ကိုဘာလို့စောက်ဖက်မလုပ်ကြတာလဲလို့ဒေါသတကြီးဟောင်းသောကမီလောင်အတန်တော်ဘလူးဖြစ်တော်ညာအဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကြည်ကွမ်းနေမှုကြီးကိုဘယ်သူမှမကြားကားလမ်းမဖြတ်ထားပြီးကားပေါ်တက်ခွင့်မရုံမကမောင်းချခံရတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ခွေးဝဲစားဥတာပေါ့တစားလုံးသူများမိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးပေါက်ကဝင်ခိုးစားနေကြနှုတ်သီးမယ်ဆိုတော့မြင်နာနဲ့မောင်းထုတ်တာပါဆန်းနှင်းစင်ကြီးကအလစ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေလီအာဆီယံကပိုင်ရှင်အစ်စ်လာရင်ပေးဖို့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြီးယူထားကြတာခွေးဘူးကလေးဘက်တောင်းချံနှုတ်သီးမဲ့ခွေးသရံမှုသာတော်တော်တယ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေဟာသူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဈေးဝယ်တယောက်ငွေတုနဲ့ဝဲလာတဲ့အသားတွေကိုဖြတ်ဆွဲထားတာမို့အဲ့ဒါကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးတွေကဆုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းခိုးယူလာတာမဟုတ်ကြောင်းခွေးတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေအတုစစ်ကိုအနံ့ရတာနဲ့တင်ခွဲခြားတဲ့ကြောင်းဥညာချက်ထုတ်လိုက်သေးတာ
1: What
0: အဲ့ဒီဥညာချက်မှာဂီပိတဲ့ကပိုက်ဆံတော်ဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့အနံ့ကနေအတုအစစ်ခွဲနိုင်တဲ့ပုအည်သွေးကိုအတိမတ်ပြုတင်ကြောင်းပါထဲဥထားသေးတာတကယ်ကောခွေးနီခွေးဟန်နဲ့လေးဘက်မှာဆက်လက်တောင်းကြမယ်ဆိုပြီးလဲဟောင်းနေသေးတယ်ခွေးဘူးရဲ့ဟောင်းတန်းဥတန်းတွေကိုဘယ်သူမှမကြားဖိလစ်ပိုင်လမ်းကမောင်းထုတ်တယ်လို့စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောလမ်းကလည်းဘယ်ခွေးမှဝင်မခံဘူးရဲ့အခုဖိလစ်ပိုင်လမ်းနဲ့ဝင်လာတာတော့စင်ကာပူလမ်းသားကလာမောင်းထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ခွေးနေရရဖို့ကပုတ္တသက်မဖြစ်နိုင်တော့တီမောဆိုလဲခွေးဘူးလိုက်ကြိုက်ထားတဲ့အမှုတွေတောင်လက်ခံစီရင်နေသေးတာလေမလေးကလည်းဒီကောင်တွေအလှဆိုင်ပန်းမှန်မသိတောင်းချမ်းလူတွေအနာယူပန်းဖြေတဲ့နေရာမှန်မသိချီပါပြိုးပင်တွေရက်ဖြဲလုံနေတာတွေမရက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေလိုက်ဟက်ခွေးယူပြန်ကာွယ်ဈေးလဲထိုးပြီးလို့မရထိုးပြီးထားတဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့တကောင်းမှအဝင်မခံနဲ့မြင်သာနဲ့မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောနေပြန်ပြီလေခွေးသာစားတာဆိုလို့တရုတ်ပဲရှိမယ်။ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဟောင်ကောင်သားမစားရှောင်ကြရှားကြတယ်။ပြည်သူတွေပေါ်ဘုံကျဲကြိုက်တက်နေတာတွေအတွက်ခွေးတက်ကိုထပ်မံအရေးယူမယ်။ပြီးတော့ခွေးပုနဲ့ခွေးတက်ကိုအစိုးရမဟုတ်စောရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူ့နှခအာမီအုပ်စုလို့အမေရိကန်အစိုးရကဆက်လက်သိမှတ်မယ်တဲ့။အာဆီယံ EU တွေမကလူမှန်သမျှကပြစ်ပယ်ညစ်ကြဲခွေးအုပ်ကိုဒုတ်စာကြွေးကြတာကလားထမင်းရှင်ပြည်သူတွေတွေမကခရိယန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပေါ်ပါဘုံကျဲဖြက်စီကြိုက်သက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သူနာခအာမီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လိုက်တော့မလီထရန်ကတကယ်မှပါလားသူခရိယန်ထီတို့ကတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့အမေရိကန်ချေဆိုင်ဘာမာရီစာ့ချ်အင်စတီကျူကဦးဆောင်ပြီးခရိယန်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရူဘီယိုထံစာပေးပို့ခဲ့ကြလို့အမေရိကန်အစိုးရကအခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာတာလေကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုနေတူးနေမြတ်တွေမှာတောင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေအတွက်စာရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကိုစားလက်ထောက်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကစာပြန်ပါတယ်သူ့ရဲ့စာထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလိုလည်းမတုံ့ထားသလိုအတိမတ်လည်းမပြုထားဘူး
2: ။သူကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ် military regime လို့ပဲတုံ့ထုံထားတယ်။မြန်မာ military regime ကိုထိရောက်တဲ့ရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ Burma Research Institute ဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပြတယ်။ခွေးစိတ်ခွေးအထွေခွေးမြင်နဲ့လူတွေအားကိုယုံကြည်ရာတွေကိုတမင်ဖျက်ဆီးတာလူတွေအားကိုရမယ်ကြောက်လန့်တုံ့လှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာခွေးကိုလူကအားကိုးလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့မ
0: ဗုဒ္ဓဘာသာဖះကျောင်းကံဒီလဲအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာအစ္စလမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရင်ကတည်းကတီးသန့်ပြင်းထားပြီးသား
1: อื
0: มဗုဒ္ဓဘာသာမှာကမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းဖို့ကြမ်းနေတော့အတန်မထွက
3: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: နောက်တိုးထိုင်းနိုင်ငံတို့ကလည်းပလင်းတူဘူးဆိုဆိုတော့မဟာခုတော့ခရီးရန်တိုင်းပြည်တွေကရှယ်ကျွေးတော့မှာအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တာနဲ့စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူတာမျိုးတွေဆက်လုပ်သွားမှာပါလူကြီးမင်းတို့အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာစီစစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဂျက်ဖတ်မှုတွေရပ်တန့်လာအောင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေအဆင်ပြေပြေပေးပို့နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးအောင်လဲအချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အထိပ္ပယ်ရှိရှိဆွေးနွေးလောက်အောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားသွားပါမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဂျော့ချ်ဒီဆန်ဘရီကပြောဆိုထားတယ်ဝရောဂျာစတုံးကြီးလောဘအုံးအော်လဲမလောတာဝရောဂျာတော်နေရာမှာနေရာကင်းဆိုင်လာခုဆိုအမေရိကန်ကအပ်ထားတဲ့တန်းတစ်ထောင်လည်းပြန်ထုတ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးကြမယ်ဘာညာထိဖြစ်လာပါလေရှင်နေငါမှထောင်လုံးလုံးကြာဆိုသလိုလော်ဘီငါလိုက်မှဆော်ဘီဖြစ်လာတော့တာခွေးမျိုးတုံးချင်းတန်လာတဲ့သဘောကြကြင်ရောက်ပလာဆိုလှုပ်သမျှမြုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတာလေလှုပ်သမျှလည်းဒုက္ခပေါ့အမေရိကန်လက်မခံအာဆီယံ EU လက်လံခွေးမှုဟာခွေးယူမီဝိုင်းဖြစ်နေရှာအေးအေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစည်းစက်ပေးဖို့သိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မျိုးတွေပြန်ရရှိရေးညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ဘောဆုပ်တော်သူယာရူးနဲ့ရှီကျင့်ပင်နဲ့ဝမ်ရဲစီမှာဘောလုတ်တော်ထမ်းနေလေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပါဆိုပြီးကလူဤသို့မြူဤသို့နဲ့ဆိုကလည်းဆိုသေးတာဥဒဏ်နဲ့မလုံလောက်လို့မြူသံချူသံပေးရှာတာတရုတ်ကလည်းခွေးကရင်ပြက်မှနဲ့လရတောင်မန်ဂျိုးတွေးကြတာဆိုတော့လုံပေးပါမယ်စုပ်ပေးငတရေပေါ့ကွယ်မလာကလည်းအဲလဲဝုတ်တဲစုံမယ်နဲ့ပလုတ်ကေဝဝဖုတ်ကြလေတည်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနည်းနဲ့တနည်းပူးမိုးကျက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကစုံလားပြည်နယ်မှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရွှေရကုံစီရီတော်အင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်တဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
5: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျက်ပြက်နေဘဝကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွား။ဟိုတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာဖို့ကြတာပေါ့အားလုံးကနော
4: ်။ကဆုံလာပြည်နေမှာရွှေရကုံစေးကျော်အင်္ဂါတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတည်းကပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရာထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့
1: มันเดลีตาเจ้ากาเล่ก็ส่งลาบยืนมามันเดลีมิวกาเน่ชื่อเรื่องชื่อรอยยืนยาวเอริพิอาโกลาบูราเบพิปาร์เร่ไล่หมดเลยว่าบนนั้นเองยืนเลยไล่หมดเลยแล้วจะน่าวุ้ยเลยพี่ว่าแม่เลยได้สิงห์มือเนี่ยได้ลาบูได้จ้ะจะต้องวุ้ยเลยย้อนยิ้มว่ามีอะไรสิเดียวพี่ว่าปลุกเบบ้าเมื่อไหร่กูเลยพูดได้ป่ะจ้ะจะต้องยังเลยไม่เลยไม่เลยที่เลือดที่ยาวเลย
4: ยังจีมูเนี่ยพยายามลาบุเลยเดียวพยายามมาลีจะโกโก้ยังก็มีเส้นเล็กกันตาแรงก็อุ้งอิงเข็นตัวเต็มยาโรปิบีมูมันรูเรนทาราพิบีมูลากุโตเชนิโกรมติชิอาเดบาวูและชีเจนฟ้าอนาดินเตมราลัตมาแต่สัญญาวันจีทานายเจนเจนดูเรซาเสด็จเต็มยังทาร์เอทริโอตุเยจิสมูเรปูมยาลาราจังอาเคเกจเจเตอร์ปูบีพิลาเลอุเมลูตงตันนิจาบาริงท่าจ้ามีมาปิดูเรฮา วิจิตรพิพิอาเซรามูพิอาอาจจะเดพิพิอาสาเรพิอามาดบากูเกียมิชิเดชินิโกยาวชิลาจาราพิปาร์เรชินอคุตินซาปิเคเรมยี่เป็นเรื่องจังยาริโกโรแต่เดี๋ยวกูมีตัวกับปีโปทาราพิปาร์เรชินลาบาชินอคุเชงอาซาปิเอ็มซีเดียมเพื่อตามยาเย่ไซเปียวซิบอตตันดุสกาตันซีซิงโกตินซาปิตามาพิปาร์เรซีกว่าเทวียาวลาเรตีเยตินิปาลาปิเอเยติริจัดลุยังดีเลปาลาบาร์เรดีเดียงกูมีตัวกับปีโปทาบาร์เร
6: อดีตเหยื่อหลักการซีเรียมาอันนี้เนี่ยยังก็ยาวชิลาเร่กงสิ่งด้วยอดีตจ่าเซนลาเดลูยังปาบีกงเวนเนราเร่พิบอนิบาร์เร่ฉันก็มีอดีตมีกลาซีมาเลยอาคารนี้ลูยังอามาจับเฮสตงสีอาคาเคจาวแต่สาขาเร่จับปีเอชงด้วยเนจินไซนิจาราพิบาร์เร่ฮัวตันซาก้าซีดามีเนี่ยลีซีซีเดโดอาจารย์โอซีอาซีเตยองโนเวดัวเวนังยาวซีเดียโมเวนังโมเวนังก็ตัวจักรเรียบยังยองนั่นลี แล้วก็เดี๋ยวซาดมาดีอ่ะมาซานี่ยาวอะไรอยู่ไอซีซีเวซีซีเจ้าอีโน่ตัวเรื่องเสียงมีความมันจีซีอ่ะเราซีมันเดาต่างจากอ่ะแต่ว่าดีเด็ดเด็ดเอาใช่ยังเด็ดเด็ดเอาอีโน่ว่าดีหรอคู่กูร้องไงอ่ะกูร้องไงอ่ะเราต้องมาก็อีโน่ว่าตรงเนี้ยคู่ไงอ่ะคนเนี้ยเป็นชาดิเป็นไงอ่ะช่างไงอ่ะอะไรอยู่วิจารณ์อดีตบางคนเอาใจอยู่คงซีเดาบุ
7: พี่ชื่อร้านปากกาลาเร่มงลาอุริมาชื่อเมตินายโตโลอุติลิริมยาลาปีอายุตัวเรื่อยจ้าเซนลาเร่ลูซูบาร์เร่อะบัวอายุน้อยอายุน้อยเบี้ยวเนี่ยอะบัวเข้าใจยานุคุณสังเกตุรู้เว้ยเนี่ยอะบัวสี่ยาแล้วก็มียาเราสูงเนาะเดียกันเราเนี่ยกันเราเป็นลาวเนี่ยนะครับแล้วว่าอามาไม่ค่อยอุตุนานเนี่ยนะครับสี่เล็บผมยาเนาะผมเล็บปัดเนาะดีกว่าสี่ยาไม่เหมือนเลยว่าจะสี่ยาจะโกงโอเดนัวมาซาดตัวเนี่ยเอามาตัวลุริมา
4: มาใส่ยาเนี่ยใส่ยาเลยด้วยมันซึมซึมเลยด้วยมาใส่ยาด้วยมียาใส่ไปได้เลยตามมาตรวจดูสิเดี๋ยวมาแล้วก็เป็นว่าพวกที่ว่ามันคุ้มหรือไม่ลดท้ายด้วยอาจารย์พะอาณาติ้งแต่มาเรียสัตว์ต้องสิ่งวัวราชาวฮินดีฮินยูสายพิวทะลุยองชาเร่ลงเงาปกุที่ใครลาบีลงเงาลูกไก่ในตมายเดชาวสุวาจงยังใส่จาราพิเดลูเอริลงเงาลูกไก่ดูริกาพิวสุลาจาวาเรชินอคุตินสับปีเกเรมีเป็นเรื่องจังยาริกุโรแต่เรื่องที่กูมีตัวกับปีโปทาราพิปาร์เรชิน
8: ตัดเห็นเถอะพ่อเดี๋ยวเราจะเอาเงาเนี่ยมาเยี่ยนอะไรอ่ะเถอะพ่อจีเบ้ป้ากูยินเยี่ยช่ายไม่มาตีลูกไม่เยี่ยไปแล้วมาอากูที่เล่าป้าเยี่ยมไม่มาตีเดี๋ยวพ่อเยี่ยเนี่ยเขาบอกมีเลือกตัวอะไรยามีเลยจะเอาดูเงี้ยเงี้ยลูกอยู่บ้านอยู่ตรงอ่ะพ่อสิเนียลูกอยู่จีรุยเอ็ดละชาลีเขามีอารมณ์เลยเงี้ยมูเปียร์อะไรบ่ยามาอันยามาเนี่ยจะลาตาเนี่ยเชิญอยู่สู้คลีบวารุงอ่ะรอแล้วยังออกมากระซ่าจ้าละบ่ ตัวทูเรนกงดีเรนเซิงบีเรนซาตพิมบอลีสลีสังอาเซกซาเดเดจวยยาวโดยิ่งลูกกระซ่าจริงๆมีชีโร่กูจะเลี้ยงอาเซนเล่าจีเรบอราจีเรเน่เป็นนีโร่เลยแต่ไงจะได้โชคดีก้าเซิงบีเรนบ้านยังกระซ่ายาวลาคอยยิ่งคนนี้แต่ไงเนซาลีรีลูกตัวทับีฮาร์ตัยลูกตัดเด็กเงี้ยบอกมึงเลยดิสุเล่ตัวอาซามาบอลีกูก็มามาอยู่เรื่อยกูยิ่งคงจะบิวนี่ไปเลยบาร์เร่ ต้องจะชอบนั่นสั่นเลยต้องจะชอบดูต้องจะต้องนั่นสั่นต้องจะรีรู้เอริมาอากูจีเที่ยวกับดิลูไม่มาเลยเอลี่เปียวเปียเลยลูกอยู่ลีเที่ยวเนี่ยตู้เพื่อนยามันงับเย็ดทว่าจ้าเลยไอ้เดนเจนี่เนี่ยงับด้วยเต็มมามามีอาจีบ่เชื่อว่าจะรู้ไหมงับเย็ดมาเลยฮะจะมีอากงกงเนี่ยลีดหน้าดูลีกว่ารู้ต้องบีงับเย็ดทว่าจ้าเลยเบบีนี่มางับด้วยไอ้เดนเวลีสุราที่ถ้าเกิดนี่อาลุงตีว่าเลย ยันเองสูนี่อาลุงเนี่ยงับแต่หนุ่ยเนี่ยจู่ๆเนี่ยนี่ทำไปเลยตาพี่ตัวก็ ငှက်မုတ်ဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့တချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်အနောက်ဘက်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်တချက်တကောင်ပဲတချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသာငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီတရင်မနေရတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေသတင်းတပုတ်နဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ယုံထင်ကြောင်ထင်သတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်ခတ်တော့ခတ်သားနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေ Trump ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။တဲ့နေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းတဲ့ရင်ဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။တဲ့ရင်ဆိုဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရီးယားပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းကြားနယ်ကြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့။သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားအနေမြီမှာသူပြောတဲ့တဲ့ရင်ကြောင်းကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုကြွချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လေရင်မှုတွေကအောက်ကတော့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့။စည်းကံက NUG စည်းကံလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတပ်သားစည်းကံလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစည်းကံလေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ၄ငါးဦးပဲထားပါလေဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနေ့ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူးလေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖျားလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်ဖျားမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ချိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တနဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်စေကံနဲ့စေကံနာမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုံကြကုသူကဲသူမဲ့နေခြင်းမှာနေမကောင်းလို့စေကံလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီအချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ မိတ်အင်မြမမားပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးချင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြမပြည်မှာမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရိ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
8: ်။ကျေပေါ်တာဆွဲလေးချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ23ရက်နေ့တွင်အင်အားထောင်ချီသုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွယ်ချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေသတင်းပတ်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်ယမန်နှစ်လဲနှစ်ကုံပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သလိုမြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကော်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ရရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမုခုတ်ကာလန်တချုံးမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမြို့ကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတယံဇာတနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အကောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလဲကျရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတွေစစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့ AOD တိုင်းလေးမျက်နာရေးကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုပ်ချုပ်ပင်မကွေတိုင်းနေရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ AA ကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလနဲ့ကင်တက်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝရီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဆိုပါစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလနဲ့ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညင်အောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့ တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ်အနေအထားဖြစ်ပါရည်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြင်းနဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဥတီလာနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရည်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလာမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တပ်အထိနာနေရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်ကွယ်လွန်ကြဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်ရင်းတရားရုံးကနေထောင်နဲ့15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတချို့ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဌာနေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလာမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေစိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တပ်မဟာ4နယ်မြေလေမူလာမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာစိုက်တုံမြို့အဝင်ဖျားတောင်ပတ်ချံတရာအနီးမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါဗျ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မံနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလာမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အုံ3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကို၁ဦးကိုငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသား၁ဦးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥခုံမောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွက်မှ PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံတွေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတပ်ကံပတ်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်က၁၀ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၂၅ကြိမ်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစား၄ရက်သားကလေးငယ်တအူအပါဝင်အချက်သားပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းနေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တပ်ကမေလ၁၃ရက်နေ့ကနေမေလ၂၂ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ၂၃ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီဆက်ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပလက်မြို့နယ်တွင်ကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရေးမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ဒါပြင်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူဘီမျိုးအနီတဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခုချင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှခရုပြုနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဝင်းတို့မျိုးနယ်စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ဝင်းတို့မျိုးနယ်ကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်ဆစ်ဆောင်လူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်သလိုစီးရေးပြတ်မှန်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါတယ်။ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမာရင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇယက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမရ111နဲ့ခမရ123ညာတရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစီအသေးခံ drone 20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ဒီထိုင်ရာကြေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုတ်လုံနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုချင်းတွေအခိုင်အမာတိဆောက်ပြီးစစ်ရေးသတင်းနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လီကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတာမာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရည်တက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တက်အထိနာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF KIA AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကံပြူစောတိရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတားမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကခြေပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခြေပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်တုံးပန်းနေနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ စစ်ကောင်မရှင်တက်ကကြီးရေလေအင်းအားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမယ်အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းနေနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေးအေးကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တက်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတားခိုင်ကုတ်ကဲရုံးကလည်းကတားခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးဆက်လက်နှက်ခဲရဲနေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်သည်သွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွမ်းမန်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွမ်းမန်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစုဆောက်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်း Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်အရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆိတ်လွတ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ကုမ္ပဏီနေ့ Eid နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတက်တော် AA ကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချမ်းသာ권ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါဗျ။လူငယ်ချမ်းသာ권ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံပန်းအကျဉ်းသား9ဦးစစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်14ဦးမွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြည့်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချမ်းသာ권ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗါရီအာရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကျပ်တသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗါရီပြီးခဲ့တဲ့ AB လတုန်းကလည်းအာရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေ့မှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာ권ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်သတိပေးတဲ့ညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစစ်ရုံတွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြီးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုတ်ချွေရန်နေရာလဲပတ်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျန်းဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မြေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုတ်ချွေဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအေပီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့ထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကအကွယ်ပေးရေးတဲ့င်းပတ်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးရုံး OCHA နဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည့်အစုံဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ္ဆက်တဲမှာပဲရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေး၍ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တဲ့ကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတဦးကလူငယ်တွေကိုချိန်ဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမောမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတဦးကချိန်ဆိုပြီးပူဇော်ထီးတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်ဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပူဇော်ထီးတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချိန်ဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတဦးကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါဗျ။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချိန်ဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါဗျ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေရဲဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမြို့ပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထပ်မင်းကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မျိုးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရဆန်နှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်နှန်းငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လန်ပြည်သူတွေကိုစားပတ်မိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံနေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးချားစာကြည့်တိုက်တွေ၊စာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်။မြန်မာ့ News Chronicle မေလ24မြင်ကွင်းနေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိတ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကန်တွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖတ်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နှမြို့ဖြစ်တဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကမြို့ကန်တွေနေရပြန်ကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုပြီးကြတဲ့တနှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေတင်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးကြတဲ့အေဗီလမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တင်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မျိုးကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးကြတဲ့အေဗီလာနှောင်းပိုင်းမှာတီးတိမ်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်တီးတိမ်မျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတင်းချောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တီးတိမ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းချောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်း၊ကိုညီရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်မျိုးကိုဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲမေးကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တချက်ကဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးကန်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမျိုးမှာသတင်းဘက်ကနေလာနဲ့ခြေပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငါးကားနဲ့အသားငါးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကိုလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပို့ထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေခြံဝန်းတွေတဲ့မိသားစုမိဘကြောင်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစရိတ်ချင်းချင်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတင်းချောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအစအစအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစရိတ်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးဖြစ်စေတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေ၊နေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးသတင်းပတ်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိ
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။မြန်ငွေကြေးတွေအကုန်သုံးဆွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောမျိုးရွာတွေမှာတကြိမ်တစ်ခါမကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်ဆစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကပေါ်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ TNL MNDAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာ လူမှတ်ပုံတင်တဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာတရင်တွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ bank ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကင်နေတဲ့ bank ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခု TMB Bank ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေကြေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်းတဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလေးကဘန်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမဘန်တို့လိုပုတ်ကလေးကဘန်တွေလုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအခုအခါဝါအထူးဒေတာအခြေစိုက်တရုတ်ရွမ်ငွေအဓိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TMB လိုဘန်ရဲ့ဘန်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လုံဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒေတာကန်တွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေတာနဲ့တအောင်းဒေတာအကြားTNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကင်နိုင်တဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။အလားတူ MNDA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ MNDA ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ယင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါ။အခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတယ်ပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလုံဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြည်ကိုကန့်ဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုံဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းဒေသဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုတွေလုံဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဘဟုကချုပ်ကင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလုံဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောမရှင်ကငញ្ញញရေးအကြောင်းပြပြီးမြေပြင်မှာအပြင်းထန်စစ်ကြောင်းထုံးနေဟု KIA KIO ဆိုတဲ့သတင်းစကိုင်းတိုင်းကတာနဘာလမိုက်မှာစစ်တပ်ရင်နှန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား73ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့တွင်ရှမ်းမြောက်မှာ MNDAA ကလက်နက်အင်အားအလွန်ကျွန်းသုံးပြီးနေမြေချဲ့တွင်ကပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်နေတယ်လို့ရှမ်းလူငယ်ကွန်ရက်ရှုတ်ချထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့တွင်စစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးအကောင့်တရားကျော်ကို Facebook ကထပ်မံဖယ်ရှားတဲ့တဲ့တွင်စတဲ့တဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းနေပြီးတိုက်ပွဲကာလကြာရှည်ပြင်းထန်နိုင်ဟု CPU CBA ရေးပေါ်သတိပေးစစ်ကောင်မရှင်ကငြင်းငြင်းအကြောင်းပြပြီးမြေပြင်မှာအပြင်းထန်စစ်ကြောင်းထုံးနေဟု KIA KIO ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကအင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲကာလကြာရှည်နိုင်ပြီးပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CBA အထွေထွေအတွင်းရင်မှုစလိုင်းရောမန်ကအရေးပေါ်သတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်အင်အား1000ကျော်နဲ့စစ်ရင်ဆိုင်ထားရသလိုမေလအတွင်းမှာတင်ချင်းမကွေးအဆက်ဒေသရောဒေသနဲ့ပုံတောင်ပုံညာတလျှောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဆယ်ရက်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာ CPU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မင်းတပ်မတူဘီကံပက်လက်မြို့တွေကအရက်ဘတ်နဲ့စစ်ဘက်ပြစ်မှတ်တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလာဒုတိယပတ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိချင်းတောင်ပိုင်းမြို့၃မြို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းပုံကျဲမှုအကြိမ်40ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှေ့ဆက်တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်နဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စေကူသားမှုအပိုင်းအတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ကိုလည်းဆလိုင်းရုံးမှန်ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ထို့အပြင်စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမရယာရုကိုဇုတ်အတင်းလူယူပြီးနောက်ရပောင်းတရာအတွင်ငញ្ញញရင်နဲ့အပြစ်ခက်ရရေးဆောင်ရွက်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့အပြင်းထန်စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ KIO KIA ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကချင်ပြည်နယ်အတွင်ဗမော်၊ရွှေကူ၊ဝိုင်းမော်၊ဖားကန့်၊အင်းတော်ကြီးဘတ်တွေအပြင်ကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်မန်းလေးမြကြီးနားမဟာဗျူဟာလမ်းတစ်လျှောက်မှာစစ်တပ်ဘက်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ကဆိုပါတယ်။ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကစစ်တပ်ရဲ့ရတရားစီမံချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး KIO KIA ထံတစုံတရာအကြောင်းကြားလာတာမရှိကြောင်းနဲ့ စစ်တပ်ဟာညှိနှိုင်းဖို့ထက်စီးမဟာဗျူဟာကိုပို့သုံးပြီးတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ထို့အပြင်စစ်တပ်ရဲ့တပွဲချင်းစီဖိတ်ခေါ်ပြီးငြင်းငြင်းရေးဆွေးနွေးတာမျိုးထက်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရေးအစည်းအဝေးကြီးဖြစ်မှသာလျှင်အဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့၎င်းရဲ့အမြင်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ဗမော်နဲ့ရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်ဟာအသေးခံဒရုန်းများဖြင့်ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးအထိနာမဟာမိတ်များကိုဒရုန်းဤပညာသင်ကြားပေးနေဟု KNI ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ FPV အသေးခံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားပြီးအထိနာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒကြံအတက်နေ့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကဗမော်မြို့စင်ကုန်းရက်ကွက်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေအစုလိုက်စုဝေးပြီးရေကစားကခုံနေကြစဉ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေက FPV အသေးခံဒရုန်းတွေဖြင့်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်သား5ဦးထပ်မံပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုရုပ်သံဖိုင်ဟာမေလ24ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပြန့်နှံ့လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့ဂရုချင်းတွေနဲ့စစ်သားတွေပါလာတဲ့ကားတွေအပေါ်KAI ပူပေါင်းတက်ကလေကန်ဒရုန်းတွေနဲ့တိကျစွာလိုက်လံချေမုန်းနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဆိုပါအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KAI ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဒရုန်းဤပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းမှာ KAI အနေနဲ့မားမိတ်တပ်တွေနဲ့တက်နိုင်ဆုံးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တာတင်ကြားပေးတာတွေရှိတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ KAI အနေနဲ့တေကန်ဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်တာဟာယခုမှမဟုတ်ပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ရဲ့ MI-16 ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းကိုအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့မှုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာငအိုးရွာမှာအခြေပြုပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဘက်ကိုအင်အား600ခန့်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခတ်ခုံနဲ့မန္နာရွာပတ်ဝန်းကျင်ငအိုးရွှေကူလမ်းပိုင်းတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစကိုင်းတိုင်းကတာနဘာလမ်းပိုင်းမှာစစ်တပ်ရင်နန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား13ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကသာခရိုင်နယ်ကကသာနဘာလမ်းမိုက်မှာစစ်တပ်ရင်နံတစ်ခုကိုကချင်လူလိုက်တပ်မတော် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား73ယောက်သေပြီးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကသာဘက်ကတက်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကိုကသာနဘာလမ်းမိုက်ကပင်းမလွတ်ရွာနာမှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကမနေ့မေလ24ရက်နေ့မှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ကတားခရိုင်အတွင်းလက်တလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွင်းကလမ်းမိုင်းတွေကိုအယက်သားပြည်သူတွေအသုံးမပြုဖို့ကတားခရိုင်ကိုကဲရေးယုံကလည်းမနေ့မေ24မှာတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကတားခရိုင်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ထီကျိုင်ကတားအင်ဒိုနဘာမော်လူခရိုင်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ထီကျိုင်ကတားအင်ဒိုနဘာမော်လူနတ်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24

0: လပီမူးမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာနှစ်ခုကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာတက်ကြက်ကြီးအပါစစ်သား6ဦးထပ်မံနေသေးပြီးတနက်7လက်နဲ့ခရမ်းချို့သိမ်းဆဲရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကိုတုလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွေထူခရိုင်မူးမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာနှစ်ခုကိုတိုက်ခတ်ရမှာတက်ကြက်ကြီးအပါဝင်စစ်သား6ဦးထပ်မံနေသေးပြီးတနက်7လက်နဲ့ခရမ်းချို့သိမ်းဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကဒီနေ့မေလ25မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာ3တပ်ရင်း8ကအနာသိန်းအကြံဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုမေလ22ရက်နဲ့23ရက်မှာတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တာကိုအတည်ပြုထုတ်ပြန်လာတာပါအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စကခ20လက်အောက်ခံခမရ582တပ်ရင်းကစစ်သားတွေတပ်ဆွဲနေတဲ့ရွာကြီးအင်းနဲ့တောင်စုကျေးရွာကြားနေရာတွေကိုမေလ22ရက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ BBA စခန်းဘေးမှာရှိတဲ့ထီလီထားနေရာမှာတပ်ဆွဲနေတဲ့ခမရ582ခမရ984ပူပေါင်းတပ်ကိုစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကတက်ကြက်ကြီးတို့အပါအဝင်စစ်သား6ဦးထပ်မံနေတည်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့ပြီးမဲ့ KNL တပ်ဘက်ကအထိခိုက်မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုင်းတဲ့ MA1 6လက် MA3 4လက် MA4 2လက်တန်ခမောက်5လုံးကြီးကား4စုံ MA1 ကြီးပေါက်15ခုအီနာကာ MA ခွဲပုံး5လုံးMAG 208တောင်း M79 ဘုံးသီး18လုံးခောက်ဆိုလာတစ်ချက်စကားပြောဆက်တစ်လုံးနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲများကြောင့်စစ်ရှောင်း9000ကျော်ထပ်တိုးလာပြီးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေကြိုက်တုံမှာစစ်တပ်ဘုံးကျဲမှုကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကလေးချောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေစဉ်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ 9,000 ကျော်ထပ်မံစစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးမိုးမကျခင်မိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။မီလာဇမ်းမိုင်းကစတင်ပြီးတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းကနေစနဲမြို့ကိုဦးတည်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရှေ့မတိုးနိုင်ပဲပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပြီးယခုအခါတိုက်ပွဲတွေဟာရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာတောင်မော်ဦးအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကတောင်မော်ပြုံပြဲတိုင်ချောင်းဆိုင်ချောင်းထိန်တွေနဲ့အဝတောင်အပါအဝင်ရွာပေါင်း၁၀ရွာကျော်ကလူနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီးစခန်းချဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကြောက်ဖြူနဲ့ရံပဲမြို့နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းအရင်ကရှိခဲ့တဲ့စစ်ဘေးရှောင်၄000ကျော်နဲ့အခုထပ်တိုးလာသူတွေနဲ့ပေါင်းရင်စစ်ရှောင်5000ဝန်းကျင်ထိရှိလာနေပြီးအေအေရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာယုံ HDCO ကကူညီပေးမဲ့မလောက်ငှပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီရေးလေးလာသူတွေရဲ့အဆိုအရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကြောက်ဖြူရှိတရုတ်စီမံကိန်းတွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်အေအေအနေနဲ့စိတ်ကြိုက်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အာရခတ်တပ်တော် AA စစ်ဦးစီးဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကတော့ကြောက်ဖြူစစ်တွေနဲ့မအောင်မြို့တွေကို2026နဲ့2029ခုနှစ်အတွင်းအပိသက်သိမ့်ပိုက်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ကြိုက်ဒုံမြို့အဝင်ကလူနေအိမ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲသားပြည်သူအမျိုးသမီး3ဦးထိမှန်သေဆုံးခဲ့က16နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးအပါအဝင်2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နှလုံးနဲ့အိမ်စည်းကားတစ်စီးဘုံထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ဒူပလာယာခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့ကလည်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ထုံထော်ရွာရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာကျွဲထိန်ကုန်းရွာကဒေသခံတို့ဦးတည်ဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူလေတူဆိုးမြို့နယ်ဒဝဲခီးအုပ်စုကြောက်ရှက်ရွာအတွင်းကိုလည်းမေလ24ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ကြောက်တကားချေးရွာမှာ3ည8တပ်ဆွဲခဲ့တဲ့အင်အား250ခန့်ပါစိတ်ဖြူကပ္ပဆ22တမ101တမ69တမ55နဲ့တမ88ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရွာကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာရွာထဲမှာရှိနေစဉ်ပြည်သူပိုင်နွားတွေကိုတပ်ဖြတ်စားတောက်ခဲ့ကြပြီးအိမ်ထဲကဒဏ်ဥဒဏ်ခွက်တွေကိုလမ်းမော်တင်ကစစ်ကားများဖြင့်နှင်းချဖျက်ဆီးခြင်းဆက်ပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ခွဲခြင်းများကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပုံတောင်နတ်ထိပ်ဘက်ကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ရေစကြိုမြို့နယ်မင်းရွာကပြူစောထီးအဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့က kan yuan ne ngade yo
1: when you take these actions stand with

0: independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။
1: ရွာကြားမှာတောင်ရလှုပ်နေတဲ့ပြည်သူ၈ဦးကိုအထမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့နောက်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုဆန်စီအပြင်အရက်ဘီယာရီနဲ့ပြန်လည်ရွေးယူခိုင်းနေပြီးလက်ရှိမှာပြည်သူ၂ဦးကိုသာရွေးထုတ်နိုင်သေးပြီးကြန့်ရှိနေတဲ့အမျိုးသား၂ဦးနဲ့မျိုးသမီး၅ဦးစုစုပေါင်း၆ဦးကိုမင်းရွာပြူစောတိစခန်းမှာဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးလောင်းလုံးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်သား3ဦးသေဆုံးကိုအင်းရွာမှပြည်သူ5ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကြားမေလ24ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးကဒဏ်ရာရရှိသူများပြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့ကနေမေလ22ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်ကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာမြို့အနီးရှိညင်းမော်ရင်းပုံနဲ့စစ်ပြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာကြတဲ့ကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကိုအင်းရွာအနီးရှိတောတောင်တွေအတွင်လှည့်လည်သွားလာနေတာကြောင့်တော်လိုင်းတပ်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့လိုက်လံဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတော့မရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာကိုအင်းရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းစဉ်ကရွာကံပြည်သူ5ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ပြေးညင်းမော်ကိုအင်းရေဖြူဝန်တွင်တင်ငန်းတော်ပိနေတော်နဲ့ကြောက်ဖြူရွာတို့ကပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတရက်ကံပြူစောတိစခန်းတိုက်ပွဲမှာပြူစောတိတွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုဒဏ်ခံနေရတဲ့အရသာပြည်သူ49ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်ပခုတ်ကူခရိုင်မြိုင်မြို့နယ်ကတရက်ကံပြူစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာမှာကျေးရွာအတွင်ပြူစောထီတွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုဒဏ်ခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်ပါဝင်အရသာပြည်သူ49ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖကမေလ25ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒေသတွင်းမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတမမြေစစ်စင်ရေးအဖြစ်မေလ22ရက်မနက်9နာရီကစပြီးတရက်ကံပြူစခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာမေလ23ရက်မနက်9နာရီမှာစခန်းကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်မှာအကြံဖတ်စစ်တပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူအကြိမ်40ထပ်မနဲ့အုံပြုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာမဆုံးမနစ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်တရက်ကံပြူစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယုံတွေလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်ကအုံပြုတ်တဲ့ကာဘိုက်17လက် 12.6 လက်လက်လုံတနက်တလက်နဲ့ခဲယံအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ပြူစောထီးတွေရဲ့ရွာတွင်းဖိနှိပ်မှုဒဏ်ကို9နှစ်တာခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ49ယောက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖထုတ်ပြန်ကြမှာပေါ်ပြထားပါတယ်။တမမြေစစ်စင်ရေးကိုမြိုင်ပကဖမကွေးပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်ပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်2အမှတ်6အမှတ်9အမှတ်14အမှတ်19တပ်ရင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF မကွေးဖက်ရယ်ယူနစ်ကာကွယ်စစ်ကြောင်းတက် KG တပ်ဖွဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်စစ်ဌာနဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ပောက်ပကဖပခုတ်ကူပကဖကမ္မတပ်ပေါင်းစုPLC တပ်ပေါင်းစုအညာမြေတပ်ပေါင်းစုမကွေးတိုင်းလှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းအမှတ်လေးပြည်သူ့လူမျိုးရေးအင်အားစုကံမမြိုင်ပကဖအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဂလုံးဂျော်ကာဂုတ်ဘရာသာ TYG GRF စက်ကြဝန်ပလူတရင်များတရင်စစ်တပ်ဖွဲ့မြို့နယ်စစ်တပ်ဖွဲ့မြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းဆောင်ပါဖပကဖနဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေစီးလုံးညီညွတ်စွာပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပြင်မကွေးဖရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့ပူးပေါင်းကူညီမှုကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဒေသတွင်းစစ်ရေးပြင်းထန်လာနိုင်သလိုတရက်ကံရွာကအိမ်တိုင်းနဲ့လမ်းတိုင်းမှာတိုက်မိုင်းနင်းမိုင်းတွေထောင်ထားတာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဝင်ထွက်သွားလာတာမျိုးမပြုလုပ်ကြဖို့တတိပေးထားပြီးတော်လိုင်းတပ်များအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်အလုံးစုံပြတ်သုံးရင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မြိုင်ပကဖကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရှမ်းမြောက်မှာ MNDA ကလက်နက်အင်အားအလွန်ကျုံသုံးပြီးနေမြေချက်တွေကပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်နေတယ်လို့ရှမ်းလူငယ်ကွန်ရက်ရှုတ်ချထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကုကန်တက် MNDA ဟာနေမြေချက်တွေနေပြီးအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေမှာလက်နက်အင်အားအလွန်ကျုံအသုံးပြုကာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်နေတယ်လို့ရှမ်းလူငယ်ကွန်ရက် DYC ကမေလ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ MNDA ဟာနဂိုမူလကိုကန့်လူမျိုးတွေအများစုနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုကျော်လွန်ပြီးနယ်မြေချဲ့ထွင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာမှားယွင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ဟာဒေသခံဌာနေလူမျိုးတွေရဲ့သားဇာတဖြစ်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးကိုကန့်မှုပြုဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့မြို့ရွာတွေရဲ့မူလရိုးရာသွင်းမြင်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြောင်းလဲနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့အပြင်ဒေသခံတွေရဲ့လယ်ယာမြေတွေကိုဈေးနှိမ်ကအဓမ္မသိမ်းယူပြီးဝိသမလောဘသားနိုင်ငံသားစီးပွားရေးသမားတွေကိုအထူးအခွင့်အရေးပေးကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင့်ပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာအကန့်အသတ်မဲ့လောင်ကစားဝိုင်းတွေနဲ့ KDB အကအလခန်းမတွေကိုအလွန်ကျုံဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားပြီးဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေပေါများလာစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းတရားဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကလည်း၎င်းတို့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းလူငယ်ကွန်ရက်အနေနဲ့ MNDA ရဲ့တော်လိုင်းအကြောင်းပြပြီးပြည်သူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချထားပြီးဒေသခံလူထုနဲ့လက်လျောညီထွေဖြစ်စီမဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စံနှုန်းတွေအတိုင်းအမြန်ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီတစ်တွေကိုတာဝန်ပေးအပ်ပွဲကျင်းပတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီရဲ့2026ခုနှစ်အတွက်အလုံးမှုဆောင်ကော်မတီတစ်တွေကိုတာဝန်ပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုမေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာ online zoom platform ကနေကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလအစိုးရအဖွဲ့ကဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့စကိုင်းဖိုရမ်ဖက်ဒရေးရှင်းကအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုကအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်မွန်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ကင်းနီပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြံပေးပတ်အာဏာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ကချင်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ရန်ကုန်ဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌဂျာကာလမြန်မာမီးရထားစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအတွင်းရင်မူစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကိုယ်စားလှယ်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီရဲ့2025ခုနှစ်အလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတို့လည်းတက်ရောက်ပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီက2025ခုနှစ်ရဲ့တနှစ်တန်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းကိုအတွင်းရင်မူအဖွဲ့ကရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီ2026ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက်ရွေးကောက်တင်မြောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းကိုတွဲပတ်တာဝန်ခံကရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး2026ခုနှစ်အတွက်ရွေးချယ်ခံရတဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေကကတိသစ္စာပြုခဲ့ကြတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီ2026ဥက္ကဋ္ဌကကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတဲ့ဒေသအသီးသီးကမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေဂုဏ်ပြုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဥပဒေနဲ့လောက်ရများကျူးလွန်နေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုအရေးယူမယ်လို့မင်းကင်းပအဖထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖကမြို့နယ်အတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ SRF ဟာ NUG ရဲ့လက်ညွန်ချက်တွေကိုမလိုက်နာဘဲဥပဒေမဲ့လောက်ရများကိုကျူးလွန်နေတာကြောင့်လိုက်လံဖမ်းဆီးရေးယူသွားမယ်လို့အတိအပြေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မင်းကင်းပါအဖရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ SRF တပ်ဖွဲ့ဟာ NUG အစိုးရဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲစင်ပြိုင်အစိုးရဖော်ဆောင်မှုကြိုးပမ်းနေပြီးတိုက်နယ်ရဲကြီးပါအဖပကဖအဖွဲ့များနဲ့အပြိုင်၎င်းတို့ဘာသာနယ်မြေများတတ်မှတ်ကအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များအားလိုက်လံဖွဲ့စည်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နှောက်ယှက်ဟန်တာတာလက်နက်အားကိုဖြင့်ပကဖပါဖတာဝန်ခံအချို့ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေအပြင်ဥပဒေမဲ့စစ်သားစုဆောင်းတာတွေကိုပါကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတပ်ဖွဲ့ကကျူးလွန်ထားတဲ့အမှုပေါင်း၈ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနထံတင်ပြထားက ပြမှုကျူးလွန်သူတွေကိုဆင့်ခေါ်ထားပေမဲ့လာရောက်ဖြည့်ရှင်းခြင်းမရှိတဲ့အပြင်စည်ရည်ခြေနေများကိုအခွင့်ကောင်းယူကာမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကိုပါဆက်လက်ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍ NUG အစိုးရရန်ညားအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှပြမှုကျူးလွန်ထားတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်စစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးအကောင့်တရားချုပ်ကို Facebook ကထပ်မံဖယ်ရှားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာလူဆေအုပ်စုကအွန်လိုင်းပေါ်ရှိနေဖို့နဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးရန်ရတွေဆက်ပြီးလည်ပတ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာပဲစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးအကောင့်တရားချုပ်ကို Facebook ကထပ်ပြီးဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့ GFM ကမေလ25ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ Justice for Myanmar GFM ရဲ့တိုင်ကြားမှုကြောင့် Facebook ကစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးအကောင့်တရားချုပ်ကိုအခုလိုထပ်မံဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Justice for Myanmar ကတိုင်ကြားခဲ့တာကြောင့် Facebook ကစစ်တပ်ပိုင်း Mindel နဲ့သူ့ရဲ့အယောင်ကိုယ်စားလှယ်များ MECDEL အယောင်ကိုယ်စားလှယ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့စာမျက်နှာများ Profile အကောင့်များ Group များနဲ့စေအုပ်စုလောက်ခံ MRTV နဲ့ NWD တို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီမှုတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့အကောင့်များအပါအဝင်စုစုပေါင်းအကောင့်109ခုကို Facebook ကထပ်ပြီးဖယ်ရှားလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။အခုအရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာ Facebook ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Mitre က2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းချမှတ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့မီဒီယာများအပေါ်ပိတ်ပင်ထားစီးတဲ့မူဝါဒအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ GFN ကအသိပေးပါတယ်။ Mitre နဲ့ MECDEL ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်နှစ်ခုစလုံးဟာစစ်ရာဇဝတ်ကောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့စေအုပ်စုခေါင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းတိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်တဲ့မြမစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။MEC လုပ်ငန်းစုကြီးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥရောပသမဂ္ဂ EU UK ဩစတြေးလျနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကနိုင်ငံကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဆန်ရှင်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတာပါဒီဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေဟာစစ်တပ်အတွက်အဓိကအခွန်ငွေတွေရှာပေးနေတဲ့အပြင် Digital စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးစနစ်တွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ဆက်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုအားပေးကူညီနေတာလို့ GFN ကထောက်ပြပါတယ် Facebook ဟာမန္တလေးနဲ့အခြားစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အကောင့်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖယ်ရှားခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာထုတ်ကုန်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်ပြီးကြော်ညာရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက်နာမည်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာနှီးမျိုးစုံနဲ့ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာလိမ့်ရှိတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဆေးဥစုရဲ့အတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကာလကဝါဒဖြန့်ချီရေး channel ဖြစ်တဲ့ MRTV ကိုဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်တဲ့ platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitch, Kick တို့ကဖယ်ရှားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ MWD channel ကိုလည်းTikTok ကဖယ်ရှားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိန်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းဘက်စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အထွတ်နှုန်းတိုးဖို့အကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်း9သိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးကိုဆင်းဆက်လို့ဆိုရင်9သိန်းကျော်3သိန်းပဲမရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုန9သိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့9သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်သုံးပိုင်းရှိတယ်ထွေရည်ပြင်းတဲ့အပိုင်ရယ်လက်စုံမှုပူပေါ်ကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်ရယ်ရေသိမ်းကျလို့နေပညာရယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်ရေပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်ကမှငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကန်ပြီးတော့ဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပြောင်းပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးတော့လောက်ကန်နေတယ်အဲကြောင့်လေပါချားချက်အနေနဲ့ကလေစာ1000ခွဲပေါက်ပြီမလို့လေစာ1000ခွဲနဲ့လုတ်တဲ့တောင်ဖန်ရှားရှားဖြစ်လာတယ
0: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
1: ်မကွေးကတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလုတ်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒုပေါ့နံပါတ်3ကတော့တူတူထွက်လာတဲ့စီထွက်တင်းနဲ့ရဲ့ဒေနုံးတွေကမနေနေလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လုံတာရှားတာရဲ့နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရဲ့เนาะယာတိဥဒုကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရဲ့ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနေလာတာပေါ့နော
0: ်အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံချောင်းွေစီစဉ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အသွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အသွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြာစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်တည်နှံဈေးကျလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ
1: ်ငငယ်တုန်းကတော့လုံအားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လုံအားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးကြတယ်လုံအားလည်းနည်းသွားတယ်ခုကတော့တော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့သူတို့စားတယ်လို့လုံအားလုံသမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်တော်ရစေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှာ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှာတော်တဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တော့ပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲရသူတို့ရိုက်အကြက်တဲရသူတို့ပြေလျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
0: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကျန်းဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြက်လဲဆိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲဆိုက်ဧကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်တမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုတမရရုံးခန်းကြီးကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံခြုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတော်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ် တမနာလုံကျွေးတက်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပြနေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံကျွေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့တမနာလုံကျွေးတက်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ချမ်းမာရင်မကောင်းဘူးလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအိမ်ပြိုတော့အနာမကက်ရအမိတ်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေသမနာထရန့်လည်းအိမ်ပြိုတော့ထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာသမနာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအိမ်ပြိုတော့ကာပွဲခန်းမှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအိမ်ပြိုတော့သတင်းတောင်များညစာစာပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနတ်သမားတစ်ယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တမနာထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတမနာဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြှင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
3: လုံခဲ့တဲ့ရင်ပိုင်းကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကောက်ကရုဂျန်နာပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာခုဆိုရင်အစင်လာကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှင်းပါတယ်ဒါမှအိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာတန့်ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ကြည့်ပြီးအလင်းမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ
4: ် There will be no involvement of
3: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထောက်ပေါ်နိုင်မဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးစီမံတစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆွေရဟူဝေဘန်နဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့သုံးနှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ်။ Youngsters like cockroach
3: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကံမရှိဘဲအသက်မွေးကြောင်းနဲ့ပင်မှနေရာမရကြပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတရားသူကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအနာဘိုင်းတွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ social media ဆာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်။ပါတီတီထောင်သူအဘိဂျစ်ဂျစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှစ်ခုလေးလေးပို့ပြီးအားကောင်းနေလေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတွန်တက်ဆိုမှာတောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးအခြေချောက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်
4: ။ 3 days not win my
3: ဒီကနေ့3ရက်ပြင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအသက်ခံရမယ်လို့အခြေချောက်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးပါတယ်။ WhatsApp ကနေမင်းတို့တွေ့ရတဲ့ပြစ်တတ်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါ။မင်းတို့မျိုးလုတ်ပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခနဲတဲ့ပုံစံမျိုးပြထားတာပါ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အာဘော်မှာတော့ပိုဟက်တွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလွယ်တဲ့အကောင်းတွေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင
2: ်အဘူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းသုလောင်ခံတစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ချင်းနေကြီးညာထားရပါတယ်အစိမ့်ရှိဓာတ်ပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အပူလွန်ကဲနေတဲ့ကံယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယက်မနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ကံပျက်စီးသွားပြီးအနေအများနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းဂါလဲ 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကံအပူချိန်မထိန်းနိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနားကလောင်စာစီနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကံတွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြီးသားဒါနတောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းနဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသန်မက်သန်ခရိုလိတ်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါဒီဓာတ်ပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ပရင်းနေကစလို့ကံအပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခက်တဲ့အရာရှိသူမရှိသေးပါဘူးဒေသခံ 4,000 လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခုံလုံရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်စီမှုမှမရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့ အဆိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတည်ဆောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Festival သမုဒ္ဒရာရဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

0: ဦးနိုင်ရောပကဒုဖောက်တာ MCDN ဖုန်းရှင်မှုနုစတိနန်တော်လန်တော်မှမာနီဦးခရိုနီကယ်လာမီမီစင်မီတလမွဲ့ဆောင်းမန်းတို့တနောင်တဲ့ဒီခန့်ဖာစလုတ်ဆီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒီကြောင့်နီစီခုနေလာမီမီစီတဲတန်စပဘတရာချမုမခလီတာထိန်နော်နော်လို့ဂျိနိုင်းခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်ဒီခန့်တော့အခါတီခန့်ဖာစလုတ်ဆီယကိုက်ချန်တီခန့်ကခန့်စူပါအဖူပါဝိဒာသောဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလဲမွဲတီခန့်စပိတ်စမအခွေရအကန်အရင်နဲ့ခေါလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝိဒာလက်တီခန့်အဟူကအောက်ချံဝိဒာရုပ်လက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတိယပါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်ဘာခန့်ပြန်တီခန့်ဖို့ရှာထုတ်လိခွန်းတဲ့အာထုတ်ပူခွန်းနော်ဒီနှုတ်နမစမရုပ်နှုတ်နစရပဋ္ဌာန်တို့လည်းနှုတ်နမစရပဋ္ဌာန်အဝိဒာတို့နေစာတိခံပါစေအဝိဒာယုအလတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပဋ္ဌာန်လည်းလုံမပါဆရာပဋ္ဌာန်လည်းဖန်တော်နော်ခက်ပြန်တိခံတော်ပမာစဖို့လည်းအတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလည်းအခွန့်အထိုက်တိခံဖော်ရရိတ်ထန်ယုရားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြန်တိခံလုံဝအာနာဆက်ပါစလုတ်ဆရာလည်းဖာကိုင်ချံဝိဒာလစ်စတဆပ
1: 뇌우치두돌란피드냐신အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟူကလဖာစထုတ်ချန်ယုတ်စပိုးစလို့စ်ဖေးစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါလကမှာတနေရောဖာဒေမိုဝိဒါလည်းဗမာယုတ်တုပ်စမတနေရောအကြောင်းပါဆက်ထွေလေတနူတဘန်လဖာအနာဆေးပါဆိုင်ထံဝိဒါလက်ထိခန့်ခရိုနော်လို့ပါလပဒံယုတ်တုတ်ဆောင်မန်းတို့မွေကြီးပါလထုတ်ဆံမွေကြီးပါလပဒံထုတ်ဆံတော့ပါမွေကြီးတရိုက်တာမွေကြီးနော်ထိခန့်ဖတ်စဒုစီယအခုတလဖာတော့ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစီယအခုကြတဲ့ခေါရှားကိုက်ထိုင်းလန်ဆရပါလထုတ်ပါလဖာတော့မွေဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစုဖောင်းတုတ်ခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စဒုစီယဖက်ကဆန်လူနိပိုင်အခုကြလဖာနော်လို့စထောမူနိုင်ရောဖာတိခံဝတ်တော်အားသာဆက်ရောစူးစားစူဖာပုလဖာတဲ့အန်ယူချစ်ပဒိုစူဖလာဖာအဝိဒါခမဲလပါဆက်ပဒန်စပုံချလဖာစိမဝိဒါနော်လို့စူးစားစူဖာဖူလွဲမလည်းရှာခုဖုနော်အားသာဆင်းတော့ဘာတူဝိဒါလည်းတုတ်လည်းအသိဉာဏ်ဆောင်းမတ်တုံတော်ကောင်စူးစားစူဖာပုလဖာစပုံချဝတ်တော်လဖာပါလည်းလည်းခပါကြောက်ဖောင်းလဖာစိအဝိဒါနော်လို့အိမ်ဝပ်ကတော့ငယ်လက်ဒေါင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော့စီစီရှောင်းကမိုင်လာအဖုလဖာတို့စူးစားစူဖောင်းစပွန်ထားဝတ်တော့ဖော်တော့စတုဆရာကိုင်ထန်တော့ပါတယ်ခုတော်မာနီယိုပက်စပလဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကအောင်းနှန်းထစူးစားစူဖောင်းအဖုလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူးစားစူဖောင်းအဖုလဖာစပွန်ထားဝတ်တော့လဖာဖော်တော့စဒုစီယလဖာဝိဒါလဖာဖဘာစကကောင်းလဖာဝုကဘန်ယူဖောင်တုတ်ဘာစဒုစီယလဖာဆလန်အယူတဲ့ဘာလဘာဖနိချန်ကလဖာကာဟိုင်ဝိဒါတုတ်ဆန်ချန်ယုအခေါင်အာအလဖာလက်စုကောင်ယုဒဲတုတ်လဖာဘာဒဆရာဝိဒါနော်နော်စဒုစီယလဖာဥထံဒုထံဝိဒါတုတ်ဘုစဒုစီယအတုတ်ဘာစပုံထဝိဒါဒဲစဒုစီယခံဖောင်ဆက်ယောအခန့်ထိတ်ဒင်းထုံထော့တာထုံထော့သောမောလဖာတို့ကာချံဝိဒါနောကစံတုတမရစခုနမစကိုင်လဖာရှာခွင့်ရလဖာစတောလူစကောဘကုတ်တိလဖာတဲ့မဆိုင်လေရှာခွင့်ရအဟုကလဖာမဖိလန်နန်တယုလဲအမွဆကိုင်လဖာစကိုင်ချံဝိဒါနောပဒါမနောတိခတ်ဘစဒုစီယဥထံတို့ခြံရေးခြံရောထောင်းဝိဒါလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကကာချံစကိုင်လဖာရောဖထောင်းမူစာကနီယောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောလေးရာကైချန်ယုစတူတောလဖာရဲ့စေလူဝိဒါနော်လို့က ခက်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒေဘောဘာမယုတ်သမာတုဘတ်စဖောင်းနိချာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဒမယုအန်ဒူတမလက်စတစဖာဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာလုကိုက်ချံဝိဒါယုစလူဒူခွေဒူစကဲချံစပိစမာလဖာဒေတိမျိုးပြုဆန်ခွင့်အစာလဖာကိုက်တော့ကြာတဲ့စပိစမာလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမာယုကြောင့်ဖောင်းလဖာတုပဒါဘာဟဲအချံဝိဒါနော်လို့တိခပါစဒုစီအခုတ်ကြလဖပါစန္ဒုတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင့်ဖူးစေဖူးလဖာတမလဖာစတောင်းလူစကောဘကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ်လက်ရိုင်းပါလေအဝီတီထုဆုထထော်လေရဖော်နော်လို့ဘာလအတင်းယုဒီစဒုစီယာသဆောင်စမန်အထော်နော်စပုံးချံရောကနေပါကနေဒီနေ့ပါစခန့်ဖောင်းဒီကကောင်ဝိဒါနော်ထီယာထဝိဒါနော်ကောင်ဝဒဖူလီလပါစကဘကိုတေးစတောင်းလူဝန်ကဆန်ကဘာအပထုတ်ထဝဒမဖလပါတုစပုံးထန်ခိုင်းရှိထန်ဝဒရောတုဖူစေဖူလပါစကဘကိုတေနော့ဒေပနာဆေရလစကစကိုင်းနော်လို့ဆန်ရလပါယောဖအခုတ်ကြယောမဝိဒါလေတုံးလပါအန်တေဆောင်းမန်တို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလပါမဘာလနဲ့မာနီယုမူဒအောင်ဒေခွနဲ့တာယုမူဒအောင်လမွတ်ပါနစတတလပါစေပဆောင်းမောင်းနေနော်လို့အနေရေးချန်ရုံလောမတိကံပစဒုစရာခိုက်ဖထောင်းပါထိပ်ပါယောပါအာဃာဒေဆန်လူတမဒေဖူစိကူလဖာဒေတပန်လဖာထောလေရာကပရပါထိုင်လန်ဆောင်းမောဝိဒါလောမစကောဘကုတိယပါလကကုကန်နာလဖာပါလခွေနယုတနုလဖာယောနောကောလူဝိဒါလကဘာကုဆခုဒမအကဒုနောနောစဒုဖောင်းချန်လေတာထိအနုယောမဒါခွေယောလောမူပါခမဲလက်ဖေခဲဖြစ်ပါ MCN ဖုန်ရှုမှုနုစတင်နဖာမကပါမရှုကိုဂါဒီနာစိ
2: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစည်းရထားဖြတ်တန်းသွားချိန်ရထားကိုပြတ်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးရွားရွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီး50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရာနေရာကိုလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရရထားလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရထားတဲ့ကားတစ်စီးတည်းအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးအနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးရထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချစ်စတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုံဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဘက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။အဘဒဝမ်ကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဖျားဘူးပြည်စဉ်အတွက်ဆော်ရီအာရီပြည်နိုင်ငံမှာကမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတိကြမှုတွေကြောင့်တပ်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြင့်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနှစ်ကထက်နိုင်ငံသားသားဖျားဘူးပုံပုံများပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်
4: ။ It's like a bubble
3: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ရှင်လေးတခုတွေရောက်နေတယ်လို့ပါပဲ။ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစိတ်ကနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူး။စစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြင်းထန်ဖျားဖို့ကပြောဆိုပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာဆော်ရီအာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲအခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွေတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတယ်ဆိုတော့ ်ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဘီလာစောပိုင်းမှာပြည်ခန့်ရဲစေရေးစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ရာဘူးစီးစင်မစတင်မီတစ်ခါလိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ဒရုန်း၃စင်းကိုဆော်ရီအာနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်အဟန့်တားခဲ့ရပါသေးတယ်
5: ။ Now I know with the situation with
3: ဒါရှိစပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စီလာတဲ့လင်းကစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့နှိကက်တယ်။အမှန်မျိုးမှာခိတ္တပြက်နာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ပူခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်းကပုံမှန်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားဖို့သူကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရင်မရဖြစ်နေသေးပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ react မျိုးတော်ကအမေရိကန်သံယုံကတော့အရေးပေါ်ခြေနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားဘူးတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင
2: ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလဆောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြောင်ညာပုတ်ကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာယောဂဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလည်းလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမြို့ကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတယ်တွေကိုမြဲပြောပါတယ်ယောဂမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အတူအအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေထိုင်မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုဒကြိုတဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမာရေးစီးမြင့်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ယုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါတယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါအခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါတယ်အိန်းနီးချင်းယူဂန်နာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂါပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူးသပေးခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း2ဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂန်နာနိုင်ငံဟာအိနေချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန်နာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေရရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောင်းလုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုကျုံပမန်ကာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောင်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း၃နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ပျက်စီးတွေနဲ့ညံစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ၂၆ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူလေးဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီချင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရကြခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါဗျ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါဗျ။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေနေတာပါ။ဒါ့အပြင်ဤပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲဆွေးနွေးရင်းနဲ့ဂျိုဝါခန္ဓာတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မယ် CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါဗျ။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဟန်ဂျိုမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူယင်းနည်းမြောက်နှံမှုညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါဗျ။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖ်နဲ့စေစမ်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါဗျ။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထွက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံကညီမှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ရ အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစည်ရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါဗါးပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဆီလနဲ့တင်သွင်းမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငြင်းချင်းရအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆင်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရေးဆွေးနွေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကြိုးပမ်းမှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။